0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。復活の希望があなたを変えると題して、ヨハネの福音書20章19節よりお届けします。
1: 皆さんこんにちは。神様それぞれの人生にそれぞれのご計画というのをお持ちなんですね。ある方は初めてイエス様を信じて家に帰って、お母さん僕イエスキリストを信じたよと言った時にね、お母さんがこう言ったそうです。あんたの信じる神様だったら間違いない。私もクリスチャンや。って、そんな人いてるんかよと。成田さんという方が以前来られましたね。その方のお母さんそうでした。そうかと言ったらですね、お母さん、イエス様信じました。いう方でですね、何事もなく終わるという方もいらっしゃいますよね。で、神様は、それぞれの人生の中に、それぞれのご計画というものをお持ちなんですね。そして人生の一場面だけを切り取って、そしてそれが永遠に続くと思うと、ああ、本当に辛かったな、あるいは本当に解決がないなとも思えるんですけれども、続きがあると思います。今日私が紹介したいのは、復活のキリストとの出会いなんですけれども、復活というのは死からの蘇りということなんですよね。人間にとって一番の大きな問題である死ですらもやすやすと解決できる方が、私たちの人生、この地上の人生の家族の問題や、対人関係において、手も足も出ないということは絶対ないです。ある薬は、病気の時に飲むことによってもっと悪い状態になるんですね。それは体の中の悪いものが出ていくことによって、見かけ上治っていってるんですが、見かけ上はもっと悪くなるという。福音が入ることによってある家庭はもっともっとひどくなりますけれども、見かけ上ひどくなってるんですが、それは不幸なことではないんです。全知全能の神様ですから、必ずご自身の方法で一番良いことをしてくださると、まあ信じるんですね。そこで今日は復活の人の出会いということで考えたいと思うんですが、実は私は今から10年ほど前まで、ある商社に勤務しておりましてですね、営業マンだったんですね。そしてその営業マンでやった時によーく、その先輩に連れられてですね、いつも3時の時に、こう飲みに行ったものがある。飲みに行ったよってもお酒じゃないですよね。この近くのスーパーの中に薬局がありましてね、そこにスタミナドリンクのコーナーというのが、このあるんです。もう営業マン、どこから来たのか、この時間帯にね、こう、ぐっと一本いとくということで、いわゆるリポビタン D というやつありますね。今のこの日本の中で、あれを D と発音せずに D と呼ぶというですね、不思議な飲み物なんですが、ファイトイパーって言って、あれ飲んだらね、崖に落ちてる人でも紐で救い上げれるようなね、不思議な飲み物なんですよ、リポビタンで。で、もう疲れ果てた営業マンがですね、ガー飲んでね、またこう行くんですけれども、すごく利益率が良い、そういう商品なんですが、ところがですね、女性にはさっぱり売れない商品なんです。非常に効能を見てたらですね、この元気になるようなことをいっぱい書いてあるんですが、女の人あれ飲まない。なぜ飲まないかと言ったらですね、おしゃれじゃないんですね。なんか中年男の精力剤、油切った腹の出たおっさんがね、ガーッてーながらね、あーやでやでやでやでやでってね、どれだけ元気になれやなんや言うてもね、女の人には一切売れない商品だったんです。ところがあることをした時からですね、女性の中でも爆発的にリポビタン D がですね売れるようになったんですね。何したのか、子供用出したんですよ。で、子供用というのがつきますとね、油切った中年のおっさんがパーッとこのイメージが飛びまして、子供が飲む、女性も飲むんです。今どうなりましたか。史上3倍、女性が飲む、子供が飲む、従来の油切ったおっさんも飲む。見事ですよね。これ見てつくづく思うことはね、人間ってイメージで生きてるということなんです。効能書きでなんぼ元気になるよ、なんぼファイトが出てくるよ書いててもね、そんなよりもね、イメージで何かこの中年男性がこのなんかお腹の出た人が飲んでる、もう嫌だというイメージになると飲まない。 私ね、人間ってイメージだ、生きてるなというのをですね、もう一個感じたことあるんです。実は去年の12月に、私は出雲というところに行きました。そこで、まあ、クリスマスの集会があったんですが、まあ、懇意にしてるクリスチャンの友人と1年ぶりぐらいに会ったんですけど、体つきはスキッとしてるんですよね。で、あまりにもスキッとしてるんで、嫌な予感がして、ガン？あ、よく言われるんですけど、違うんです。もっと健康的です。半年で10キロ落ちたんです。で、実はね、彼と私はね、すっごく共通点多いんですね。学生時代新聞配達してた。尊敬してる人が内村鑑三。好きな食べ物がチョコレート。それとなく言ってるんですけど。そして、趣味がアコースティックギター弾くことなんですね。矢入りのギターが家に置いてましたよ。そして、腰痛持ちで、偏頭痛なんです。もうとにかくいつも頭がもう一日の何時間はもう必ず偏頭痛に襲われて、その時はもう、ところがね、それするようになってから、腰痛はおろか、これ偏頭痛もピタッと止まっただけじゃない。チョコレートが欲しくなくなったんですよ。味覚まで変わった。なんですかって聞きますとですね、ジョギングなんですね。あ、俺あかんわと思ったんですけど、ところがですね、いや、だから実はね、人間って心拍数120の運動を20分以上続けると脂肪燃えるんです。で、心拍数120ぐらいの運動ってどれぐらいの運動か言ったらね、いわゆるランニングとかジョギングじゃなくてね、走りながら会話しててもしんどくない程度のゆっくりしたスペースですよ。それでね、20分以下で終わったら体の中のグリコーゲンだけが燃えるから腹減るだけで脂肪は燃えない。もっと食いますから、運動してんのに太ってくるというね。ところが、有酸素運動というのは、例えば100メートル走というのはね、息止めて走るでしょ。100メートルやってる人、いてへん、そんな。有酸素運動で心拍1分間120以上の運動を20分以上すると確実に脂肪が燃焼するということがスポーツ医学で分かってる。で、プロのスポーツ選手はむちゃくちゃ速くしないと120以上ならないんですが、だから我々やったらね、ちょっと走ったらすぐ150ぐらい行きますよ。運動不足の人ってね、階段2、3段飛ばしただけで、120、130。楽していいんですよ。それにね、人間の体内時計っていうのはね、25時間で設定されてるんです。1日24時間なのに人間の体内時計は25時間なので、人間って自然にほっとくと夜更かしするんですって。1時間ずつずれて。ところがね、朝日を見るとカチッとリセットになるんですよ。だから朝日見て走るとね、リセット体内脂肪燃えて、チョコレートいらん。私欲しい。いや、ね、そして、偏頭痛なくなりますよ。言ってね、もうスキッと、もっちゃが気持ちがいいんですよ言ってね、私聞いてないのに、ここのメーカーのジョギングシューズいいですってね、カタログまで持ってきてくれる。私それね、大阪帰って、買ったんです。アホちゃうかよ、ここまでしたけどね。と言いますのはね、私とそっくりの体質の人がね、別人なんですよ。ほんでね、もう痛いところなくなったというのを聞いて、これ、いいと。もうとにかくね、彼最後殺し文句、宝毛。ただです。かこれ、そうか。健康にいいことって高いですよね。ただでそんな健康、そうかと思って、毎日やらなくていいですって。はじめはね、5日に1回で言ってるんですよ。それが3日に1回とか2日に1回してね。もうしまいにね、やめなあかんかってもやりたくなりますか言って、励ましてくれてね。私も今3ヶ月やってるんですが、続いてるんです、今でも。ちなみに、胴回り6センチ取れたんですね。3ヶ月で。さあ、皆さんメモ。どうもありがとうございました。ここで帰ったら、何のご縁やねんということになるんですけどね。で、なんで私はそれね、やろうと思ったか、やれる、続いてるかと言ったらね、意志とか根性じゃないんですよ。私と同じ体質の人が、偏頭痛から解放されてる というのを見たときに、ね、あの痛いのが治るんかと、これはいいぞというイメージがビシャッと入るとね、やっちゃうんですよ。今日もやりますよ。次男誘って。だから、私は早起きできないんです。意志が弱くて違うんですね。起きないという意志が強いんですよ。でね、意志とイメージが戦ったら必ずイメージが勝つんです。ところで皆さん、この聖書のメッセージっていうのはね、この、ある意味でね、これはいい、これは本物だ、これが真実だというイメージがビシャッと入った人たちが、黙ることができなくって広まり始めたんですよね。人間って皆さん、ほんまにいい話っていうのは内緒にしとくの難しいですよ。耳寄りな話ってついつい言ってしまうと思いませんか？私も今一つ隠してることがあるので、でも家内から絶対言うな言われてるんですよ。でも言いたい、言いたい。でも福音と関係ないからやめときます。言いたいことあるんですよ、もうそう。ね。きっと誰かに言ってしまうと思います、これね。耳寄りな話っていうかね、聞いた人を幸せにする話。その場に出てた人が、うわーすげーと感動してね。なんかこう元気になるようなことを知ってたら、言いたいでしょ？言いたくなりますよ。福音って何か言ったら、いいニュースという意味なんです。グッドニュースですよ。だけども、このいいニュースは、実は、ちょっとやそっとでは信じがたい内容をはらんでるんですね。聞いた人が、ああ、そうかっていうよりもね、聞いた人が、確かにそれ信じれたらすごいんだけれども、ちょっとそれって引っかかるような内容をはらんでるんですね。その人間が一番信じがたいことって一体何かと言いましたらね、復活なんです。ほんまに死んだ人間が、三日目に死を突き破って復活したという、この最も信じがたいことを、これは本当だ、これこそ真実だと納得してイメージができたからこそ、世の中に広がっていったんですよね。どうして最初の弟子たちはこの復活を信じることができたのか。見たんです、キリスト。で、実はですね、このイエス・キリストの復活というのは今から2000年ほど前、イスラエルのエルサレムでキリストが十字架にかけられたわけですが、このことはものすごい事件になりました。ですから、当時の人々でこの事件を知らない人はいないんです。当時のイスラエルは小さな国で、エルサレムはもっと小さな町ですね。その当時の大ニュースとなった十字架処刑の後で、イエス・キリストが墓に葬られたけれども、3日目の早朝イエスは復活し、墓は空っぽだったというふうに聖書の中に書いてある。ところで皆さん、この墓は空っぽだったというのは、紛れもない事実だということを知ることができます。なぜ知ることができるかと言いましたらね、当時の人々は、誰もがその現場に行って確かめることができたからなんです。今2000年も経ってしまってイエスの墓が本物はどこやったのかってわかんないこれ。だけどもうこの当時の人はもうみんなイエスの十字架処刑の話で持ちきり。それから経った3日しか経ってない時に墓が空っぽや、キリストは蘇ったというふうに騒いでるんですが、それもし知りたいと思う人は、その墓の現場でまで行って覗き込んで、ほんまかどうかということを誰もが見ることができたんです。だからイエスの墓は空っぽだということについて、イエスを信じなかった人々も異論がないんです。この点については。キリストは蘇ったということを信じなくても、墓は空っぽだったという事実については、異論がなかったわけですよね。ところで皆さん、なぜ空っぽであったかというその理由が問題なんですけれども、キリストの弟子たちはイエスが復活したからだと言い、そして反対者たちは違う、弟子たちが盗んだからだというふうに言ったんですが、皆さん、この当時の人々は両方の意見を納得するまで聞くことができたんですね。よろしいですか？2000年経った私たちは、その目撃者やその盗んだと言ってる人々から直接言い分聞くことできませんよね。 でもこの福音が爆発的に広がっていったのは、まずキリストが十字架処刑されたエルサレムから広がっていたんです。このエルサレムに住んでた人たちは、キリストを蘇ったと言ってる人々からも、盗まれて墓は空っぽなんだと言ってる人々の意見も両方納得するまで何回も何回も質問攻めにすることができました。そしてその結果、このイスラエルエルサレムで1日にですよ、5000人の男性がクリスチャンになるという事件が続くんですね。皆さん、この初めの頃イエス・キリストを信じた人々はユダヤ人なんだということなんですけどね、この実はね、ユダヤ人ほどイエス・キリストを信じにくい人もないんです。ユダヤ人ほどイエスは救い主キリストだということを信じにくい人々はいないと思います。なぜかというと、ユダヤ人の持っている旧約聖書の中にね、木にかけられたものは神に呪われたものであるって書いてあります。ところがキリストは十字架という木にかけられて処刑されたので、神に呪われたということが誰の目にも明らかになりますから、ユダヤ人であればあるほどイエスはキリストだと信じにくいはずなのに、この5000人全員ユダヤ人なんです。ということはね、ユダヤ人なのに信じにくいという理由をひっくり返すような、よっぽど大きな動かぬ証拠、もっと確かなものを彼らが掴んでいたからだということになるんですね。それが弟子たちの証言であったんですが、ちょっと御言葉からですね、見たいと思います。ヨハネの福音書の20章の19節ですね。お読みしましょう。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。この19節、その日というのはキリストが蘇った日の夕方のことです。弟子たちは、キリストの弟子だということで、自分たちが次狙われるんではないかと恐れまして、仲間で家の中に閉じこもっておったんですね。ところが戸は閉めてあったのに、キリストがど真ん中に立って、そして平安があなた方にあるように。20節、こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだって書いてあるんです。皆さん、十字架で処刑されたはずのイエスキリストを見た時に、弟子たちは主を見て喜んだ。なぜ喜んだのか、私は3つの理由を考えたいんですね。第一番目に、復活の事実性ということなんですね。実はですね、今から15年ほど前ですけれども、私はもう最後の、最後のじゃないんですけど、高校時代の同窓会出たんです。いつもですね、日曜日にあるので、まあ行かないんですけれども、お前のためだということでですね、この曜日を変えてくれましたので、もう行かないわけにいかないということでですね、この卒業して15年ほど経ったんですよね。それで、同窓会行ったんですけれど、やっぱり懐かしいんですよね。ああ、もう、何ってね、もうね、同級生の名前まで忘れるからね、もうこの困ったもんなんですけど、でも、懐かしいなって言いながらね、ところがですね、一人ね、誰が読んだか、もう、憎まれ役のですね、この、体育教師が、いてたんですね。もう、その体育教師はですね、もう、すごい、なんていうかな、この、鉄拳制裁する先生だったんですね。実はですね、私が在学中に、体育教官室が火事になったことがあったんですが、その先生に恨みを抱いた卒業生が崩壊してきたというですね。 それくらいの、人だったんですよね。M パンというふうに言われてた人なんですけども、その、でも、だいぶちょっと姿勢低くなったかなような感じですね。でも、なんで呼んだんやと。もうせっかくの楽しい雰囲気がね、その先生の登場でも、なんで呼んだんやってみんな言わないんですけど、こう、っていう感じですね。ほんで、こう見てたらですね、さ、その先生じゃなかったんだね。実は、同級生だったんですね。もう、久しぶりに会ったんですよ。でもね、元気かって言えないんです。なんで言ったら、見るなり元気じゃないっていうのがわかるんですよね。お前、この15年に何があってって聞きたいけどね。いや、わかれへんぞ、これは。こんなに、たった15年で、人間って、何なんだっていうね。私さ、見て喜べないんです、その人見たとき。見てね。ああ、気の毒最後まで声をかけることなくね、トラクト一枚だけ渡して、帰ったことを覚えてるんですけれども。皆さん、ここでキリストは、弟子たちはね、キリストを見て喜んだって書いてある。時々ね、この、イエス・キリストは十字架にかかった。これは歴史書に書いてあるから本当や。だけども、確かに、死んだと言われてたけれども、実は死んだんじゃなくて、仮死状態だったと。そういう本がね、この、これからブームになります。なんでわかるか、ダヴィンチコードっていう映画がね、もうすぐ始まるからです。そのダヴィンチコードの下敷きになってるのは何かというと、キリストは実は死んだんじゃなくて仮死状態だったけれども、中東特有のハーブの匂いを嗅いでね、ふっと息を吹き返して、それで弟子たちの前に現れたって言うんですけど、皆さん、十字架にかかって墓に収められた人が、瀕死の重傷でですよ、こうやって、平安があるよ言った時ね、見て喜びますか？喜びよりもね、気の毒やー。しかも皆さん、このキリストが墓に納められた時にね、どんな風に納められたかと言いますと、まずですね、30キロぐらいのモツ薬という、このモツ薬というのは、ね、ミルラという植物から取るんですね。このミルラからミイラという言葉になります。人間の遺体を腐敗させないようにガチガチに固めてしまうような植物ですよ。そして、天布という布でぐるぐる巻きに巻いた後で、そのミルラという、モツ薬という樹脂でギチギチに固めた状態で墓の中に入れるんですが、入れた後でね、このね、これが墓です。で、ここに扉があるんですね。この中に寝かせるんですが、ここにね、円盤状の石を置くんです。で、この石というのは、レコードマンのように、この、球じゃなくてね、平べったい円盤なんです。で、このところに溝が切ってありまして、重しがついてるんです。そして、遺体を入れると、ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロと回転させて、ここでストーンと止まるんですよ。重さ2トンです。ですから、蓋をするときには、下り坂を転がしたらいいだけですから、女の人でもできるんです。この、つっかえの石取って、ちょっと押したらいいんです。ほんなゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ、ドン。ところが、開けるときには、上り坂を2トンの円盤も回転させないとダメですから、男の人が一生懸命、わっせわっせとこういうふうにやらないとですね、この、こちらの上り坂の方に登っていかないんですよね。そして、一番不可能なのは、内側から開けることなんです。外側からだったら、この円盤のヘリというか、縁の部分を押さえることができるんですが、内側ではですね、扉がちょうどこの扉の形に完全にですね、カーテンを下ろしたみたいに、石だけが見えてますから、これを解く方法っていうのはね、ダイナマイト級のパワーでね、バーンって、そんなんではね、こう溝がありますから、ここに。これはね、こう転がすことできますけど、こう倒すことできないでしょ。 それやろう思ったらね、もうね、ドカーンドカーンって無理ですよ。もう掛け声じゃどうにもならない。しかも、この前にですね、ローマの万兵たちが、この、

なこのダイナマイト級の力でこの石を吹っ飛ばしたとしましょう。今度はローマの兵隊がいてるの。その兵隊を前にね、ブチブチブチブチブチブチブチブチブチってこう内側から切ってですよ、素手で完全武装のローマ兵をちぎっては投げ、ちぎっては投げしてですよ。でもうそれで体力使い果たして、って弟子たちの周りに現れて、部屋があるようにお休みくださいってなるんじゃないですか。少なくともそのキリストの姿を見たときに復活が事実なんだと弟子たちに確信させるような感動やイメージを残すことはできません。一番信じにくい説明って何か。イエスは仮死状態で弟子たちの前に現れ、それを復活したと勘違いして世界中に述べ伝えた。これほど信じにくいことってないんです。ところがそう言ってるんですね、反対者たちは。弟子たちは見て驚いた。それは復活の事実に触れて、本当にこの方は死を滅ぼしたんだということを見て喜んだんです。第二番目に二十節にこう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは死を見て喜んだって書いてますよね。よみがえりの体を持ってわざわざキリストは会いに来てくださった。実はですね、自分たちからは会いに行きづらかった人たちですね、この人たちは。というのは、みんなイエス・キリストを十字架の前でですね、見捨てて逃げ出した人たちばかりです。ところがイエス様は来てくださった。そして、その手と脇腹、穴が開いてるのを見てね、あなた方の罪は全部解決済みなんだということを示してくださったんですね。なぜ見て喜べたのか。私たちの罪の償いが完了していることの事実性です。この間新聞見てましてですね、本当にもう胸の痛むような記事がありました。70歳前の一人の男性が飛び降り自殺したんですね。調べてみてびっくりしたことはですね、実はこの人は去年の7月2日にね、介護疲れで自分の奥さんをネクタイで絞め殺した人です。すっごく夫婦仲が良くってですね、奥さんが4年前に倒れて、そして地方が始まった時に一歩一歩奥さんの包丁で肩を貸しながらですね、歩いてる姿を近所の人たちよく見てたんですが、ご本人も心臓病を患ってたんです。身の回りに頼れる人が誰もなくて、4年間一生懸命介護するんですが、もうほとほと疲れ果ててね、ふっと気づいた時に奥さんを殺してしまったんですね。やがて裁判が始まって、そして彼の置かれていた状況をいろいろ勘案しながら、情状酌量の余地があるということで、1月25日に、もう事実上の無罪放免なんですね。懲役3年、執行猶予5年、殺人事件なのに執行猶予つけたんです。要するに罰は下さない。ここまで追い詰められていたら、あなたに罪を負わせるということはできない。あなたに償いを負わせるということはできない。ということで、まあ、事実上、放免してもらったんです。彼は何にも罪を償わなくても良くなったんですね。ところが、その情状酌量の恩情判決を受けた4日後、許してください。って書き残して、自殺されたんです。皆さん、彼はね、裁判所の人間の作ったルールで何ぼ許されると言われてもね、彼の生きてる良心っていうのはなだまらない。裁判というのはある意味で法廷ゲームでしょ。裁判の持っていき方によったら、本当は黒の人がピンク色になったり、真っ赤な人が白になっていったり、いろんなことがあります。でもね、彼が本当に欲しいというのは、人間の立てたルールで情状酌量というんじゃなくて、生ける神から権威ある方からあなたの罪は許されてるんだという、その一方的宣告が欲しいんですね。それがないんだったら、私は自分の命で償います。皆さん、

正しい神様が罪人をどのようにして許すことができるか、正義を曲げずに、しかも罪人をそのまま許すことができる方法は何か、何度も語られているように、イエス・キリストが私たちの罪の償いとなり、その御業を完了してくださること以外になかったんです。この両手両足とその脇腹のその傷見せたんですね。切符って無効にするときに、昔はこの穴開けましたよね。穴の開いてる切符っていうのはもう使ったから、これ無効です。クレジットカードでも無効のカードっていうのは挟み入れる。罪の償い、罪のこの借用証書っていうのは、あの十字架の上で釘付けられて、一切に無効になったんですよということを、イエス・キリストはご自分の体を持ってこう示してくださった。これはですね、弟子たちの喜びの理由の第二番目だと思います。第三番目に、弟子たちは主を見て喜んだとありますけれども、これはですね、将来の約束の予告編を見て喜んだんだと思うんですね。この間ある小冊子を読んだんですね、第五の季節という本です。よく人生を春夏秋冬四季に例えてる本がありますね。0歳から20歳までが春、20歳から40は夏、40から60は実りの秋、60から80は冬だって言うんですけれど、第五の季節っていうのはね、冬の次がある。冬の次って何か、これ永遠の春なんですね。キリストはここで自分の体を見せながら弟子たちに言ったんですね。平安がありますように。なぜキリストの体を見せて平安がありますようにと言ったのか。一つは復活が事実だというから平安がある。もう一つはあなたの罪が許されているので平安がある。でももう一つは、皆さん、私たちはこの地上で生きている限りね、いろんなトラブルに巻き込まれる。先ほどの方の話ではないんですけれども、この地上にある限りトラブルがあるし、病があるし、老いるということがある、怪我をするということがある、死別ということがある、そして罪の性質がこの中にある。でもキリストのよみがえりの体と同じ姿に変えられる時が来ますよって言うんですね。もしイエス・キリストを信じているならば、やがてキリストがもう一度再臨された時に、もう一度この世界に来てくださった時に、私たちの体を復活のキリストの体と同じようにします。あなた方の将来はこんな姿になりますという予告編が、このキリストの復活のこの場面でやったわけですね。この今の自分がずっとこれからも続くかと思うと、やっぱりちょっときついなって思う方ってあると思うんですよね。でもクリスチャンというのはね、変わりつつある人、天国に近づきつつある人、永遠の御国に近づきつつある人、報われつつある人、蘇りつつある人なんです。今のこの姿がずーっと続くっていうんじゃなくてね、やがてキリストが来た時に栄光の姿に変えられるんだっていうふうに書いてあるんですね。ですからその時、皆さんはもし私見てもですね、多分分かんないと思いますね。変えられますから、面影は残るでしょう。しかし、自分で言うのも何ですがというような姿になってると思うんですよね。お、これが俺か、いいなっていうね、いう形になるんですね。そしてこのことはキリストの復活の事実を根拠にしていますので、どんなことがあったとしてもひっくり返ることがないという、ことがもう約束されてるんだって言うんですよね。以前もお話したと思いますけど、もう今日は出雲の話ばかりでちょっと申し訳ないんですけど、実はですね、この昔、町おこしのためにね、ここの町が出雲大学対抗駅伝大会というのを開いたんですね。今でもやってると思いますが、どうしても駅伝というと箱根が有名になってくるんですけれども、いつもでもやってたんです。96年、実はですね、
まあ、1区から7区まで走者がいてるんですけど、一番最後の7区でトップ走ってたのがね、早稲田。いいですね。ところが、後ろからひたひたとですね、中央が来たんですね。中央って大学ですよ。で、この中央大学は去年の優勝、95年の優勝なんです。2連覇目指してね、ザーッ。そして、一番最後のランナーを捕まえるんですが、いやらしいのはね、すぐに抜かない。この長距離というのはですね、前に走ってる人をついたてにすることによってね、風の抵抗を前の人に浴びせてこう隠れてこう、全然違うらしいですね、これ。前の走ってる技、苦しい、もう見る見るうちにね、苦しいんですけどね、俺はもう後ろや、後ろや、後ろやと。そして最後、スタジアムに入った時に抜いてやろうということでですね、それまで体力温存で、ガーッ、早稲田、ガーッ、うわーッ、で、こう、お腹、こう、脇腹、こう、手当て出してね、もうここまで来たらダメ。で、このような状態で、1位早稲田、2位中央でスタジアムの中入って、みんなが見てる場面になった時に、ひょいっと抜いたの。みんな悔しがって、うわーっと投げ込んですが、ところが早稲田の選手団がですね、みんなじーっと冷静に見てるんです。お客さんみんなうわーっと騒いでんのに、党の選手団が冷静にじーっと見てる。で、どうしたのか思ったらですね、なんとね、この、中央の方はですね、これで2連覇間違いないと確信してね、そしてそのままずーっとゴールに向かってたんですが、このゴール直前でね、どこに力残っててんというような、このエネルギーをこの突然発揮しだしましてですね、ダダダダダダダダダダダダーとそのまま抜いてね、抜き返して、優勝したんです。でですね、まあ、後のインタビューによりますとですね、実はあの、去年の接続を果たすために、早稲田はね、1年かけてね、しんどそうに走る練習してたって言うんですよね。脇腹を押さえてたのも、演技。って言うんですね、全部芝居やったそうです。もう去年でですね、もう最後の最後で抜かれたと悔しいと、どうやったらこの悔しさを返せるかと、同じことやったろいうことで、わざとしんどそうに走って抜かせといて、もっぺん抜き返して勝つというね、スポーツってなんて美しいのかって だから早稲田の選手たちは笑ってたんですね。何ですか、最後にどんでん返しがやってくるということをしてたんです。最後の最後でひっくり返されるぞっていうのを知ってたので、うるたえなかったんです。クリスチャンになったって、ある時には家族とうまくいかないこともあるでしょう。ある時には病気になることもあるでしょう。ある時にはリストラになることもあるし、ある時には病気になることもありますよね。でもいろんなことがあるけれども、人生の一番最後でどんでん返しが待ってると、よみがえりの体で復活します。その時にね、この地上で泣いた涙が多かった分報われると思います。この地上でキリストを信じて受けた傷の多かった分大きな報いが待ってると思うんですね。弟子たちは主を見て喜んだ。傷を持ったまま蘇ってきてくださった方が私たちを待ってるんだって言うんですね。マラソンでゴールで一番待ってんの誰か言ったらコーチでしょう。コーチがバッサル持って駆け寄ってくるシーンは何度見ても感動的です。私たちを喜んで迎えるために待機して、いや、伴走してね、いつも傍らに立って守ってくださる方がイエス・キリストなんだって言うんですね。どうぞこの素晴らしい福音を弟子たちだけのものにするんじゃなくて、自分自身も預かるものとなろうでありませんか。蘇りのキリストをどうぞ信じ受け入れてくださいますようにお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: アイデンティティという言葉を使いました。今日も使いたいと思います。復習しますけども、アイデンティティというのは私が、私たちが何者であるかということなんですね。身分証明書というのは英語でアイデンティフィケーションカードって言いますけども、アイデンティファイという言葉が使われています。それは私たちが、私が何者なのかということを問うています。そして当然この言葉の中には役割、存在、目的が含まれています。教会にもアイデンティティが与えられていて、そしてそのアイデンティティを生きるように神様は召してくださっています。私たちがこのアイデンティティを生きるために必要なものは、すべて第1章17節に書かれているように24時間365日上から神様の豊かな懐から注がれています。完全な賜物、すなわち私たちを完全なものにするために完全な恵みが必要なだけ注がれているという、そういう事実を語っています。私たちクリスチャンは下から生きるのではなくて上から生きていくんですね。いいですか？クリスチャンになる前は下から生かされているんですね。利用されていて、リモートコントロールで、うちのテレビも古いですけども、3って言ったら3になりますよ。1って言ったら1になりますよ。というように、この世の悪しきものや罪は私たちを操作して、私たちが後で後悔させるようなことをさせるんですね。そういう力が働いている世の中にあって、クリスチャンは、教会は上からの力によって生きていけるんですね。全く違う生き方が可能だということを教えてくださっています。神様はすでに私たち教会に朽ちることがないアイデンティティを与えてくださっていて、そのアイデンティティを生きる恵みを完全に与えてくださっていることを神様はここで語ってくださっています。そして皆さん、私たち教会が神様によって与えられているこのアイデンティティを生きることによって、私たちは人間として本当の幸いに預かることができるようになってきます。ですか？人間として健全であるという意味は、与えられたアイデンティティを理解し、大切にして、それを生きるということです、皆さん。ね、らしく生きるということが非常に大切なんです、皆さん。ね、教会は教会としてらしく生きていくんです。また生けるんです。で、そうしたときに、私たちは内面的な幸いを豊かに、喜びとか感謝とか希望とか、いろんな形で生きることができるようになってきます。いいですか？アラスカ犬は走らないと健全になれないんですよね。走るように作られてるんですよ。そういうアイデンティティがあるんです。アラスカ犬が小さなところにずっと閉じ込められていたら、いつか病んで死んじゃうでしょうね。寒いところで走って人の荷物を運搬することが仕事なんですね。で、そうしている姿が一番綺麗です、アラスカ犬も。そうでしょ？ね。雪の上を、そりをつけて走って、人の助けになっている姿。あれ、アラスカ犬はアラスカ犬のアイデンティティを、あれ、神様によって生かされて、そしてかっこいいんですよね。そして、本人も嬉しいでしょうね。多分。いやいや走ってないと思いますよ、あれ。教会も一緒です。神様によって与えられたアイデンティティを神の力によって生きると嬉しいんですよ、ね、本当にアイデンティティを愛して生きている姿には喜びがあるんですね。内側から絶えず湧いてくるものがあるんです。神様はそういう救いを私たちに、この病んでいる世の中で与えてくださっているんですね。世の中では神様から素晴らしいアイデンティティを与えられているんですけども、それがわからないんです。またそのアイデンティティを生きる力を上からいただけないんです。だからお金があっても、名声があっても、目的を達成しても、どっかで挫折感があるんです、皆さん。喜び湧いてこないんです。 この間クリスチャンの漫画家と私今メールのやり取りしてますけども、クリスチャンでなかった時に漫画で成功したんですよ、大成したんですよね。そして成功した瞬間、塵もつかんだって表現してましたね。虚しくなってきた。今はクリスチャンの漫画家として本当に希望を持って漫画描けるようになったって言ってました。いいクリスチャンです。とってもいいクリスチャンですね。ですからこの世で成功してもですね、神様を知らなければその瞬間に塵もつかんじゃうんですね。そういうことが分かってきました。私たちクリスチャンは一生退職しません。いや、ますます輝いていくんですね。本当そうだろうなと私たち実感します。私たちクリスチャンには地上生涯退職しない仕事があります。ますます輝いてくる仕事があるんですね。それは今日すでに話していることです。与えられているアイデンティティをどこにいてもどんな時もそれを果たしていくんですよ。磨いていくんです。自分も幸せになります。その幸せというのは神様と共に豊かに生きる幸せであって、物がどうのこうのつくじゃないですね。そしてもし私たち一人一人が本当にこのアイデンティティを喜んで生きていたら、その周りに与える影響は私たちが思っている以上だと思います。おそらくこの地上では分かんないでしょう。天国に行ったら絶対分かります。生き生きと喜んで強制されずに本当に生きる神様と生きているクリスチャン、美しいです。こんなに美しいものないですよ。で、将来星のように輝き出るという言葉も聖書にありますね。義に輝き出る、もう一等星だ。神様がそうさせてくださるんです。そうでしょ。本当にクリスチャンがクリスチャンとして生かされていたら、そんなに美しいものはこの世に皆さん存在していないと思います。そしてそれは私の力じゃなくて、皆さんの力じゃなくて、上からそのようにさせようといつも昼夜健康に働いてくださっている神様の働きの結果です。それを私たちは受けていくんです。でもこの地上においてどれだけ受けるかは私たちの信仰にもかかってきます。自動的にみんなが成長するわけではないし、自動的にみんなが同じように輝き出るわけじゃなくて、皆さんの私たちの信仰にそこもかかっています。でもイニシアチブは、優先権は神様が握っています。いつも私たちに働きかけてくださっているんです。教会はこの世においてとっても重要な働きを担っています。皆さん、とても大切なアイデンティティが与えられているんです。第1章の18節をもう一度皆さん見ていただきたいと思いますけども、父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりました。私たちをいわば被造物の初穂にするためであると記しています。教会は全被造物の中において特別な役割があるということが、このヤコブの言葉から見えてきます。皆さん、この被造物です。聖書に被造物という言葉が出てきますけども、神様が作られた全世界です。それは宇宙も含まれていますし、私たちが生きているこの地球もそこにあるわけですけども、聖書全体からいきますと、皆さん、全被造物というのは罪の結果を受けています。パウロもローマ書の第8章において、全被造物が今本来あるべき状態ではなくて、本来ある姿から逸脱して、そしてどこか機能不全になってうめいているっていうふうに、そういうふうに言っていますね。なぜそうなってしまったかというと、自動的にそうなったわけじゃないんです。あることの結果として、今神が作られた全被造物が人間を含みうめいているんです、もがいているんです。何が原因だったかというと、一つの罪だったということをはっきり言っています。神様に対して違法を行ったと、神様の掟を破った、あの一つの行為によって、実は全被造物に呪いが入ったということを神様は聖書を通して説明しています。罪の結果なんです。罪には結果があるんです。皆さん、 一つの罪の結果って大きいっていうことです、皆さん。ね。聖書は罪をそんなに軽く考えてはいけませんよということをはっきり言っています。というのは、一人の人の罪の結果は全体に及ぶということを言ってるんです、皆さん。そして、全被造物に呪いの束縛が今かかっているということを言っています。ですから、不調なんですね、この世の中も。前回も話をしましたけども、天国に行ったらもう台風とか津波とかですね、ないんですね。こういう現象というのは一つ罪の結果を示していることだということをローマ書の8章から知ることができます。ローマ書の第5章の12節でこのようにパウロは説明しています。そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからですというふうに言っています。アダムの一つの罪が神が作られた被造物にどれだけの影響を及ぼしたかというと、大きなものです。全体に広がったということです。皆さんそうでしょう。この地球、世界一周旅行、私はしたことがありませんけども、どこに行ってもこの罪の結果を見ることはできるでしょう。驚くことに、日本の社会で見る罪の現象っていうのはアフリカの奥地に行ってもあるそうです。私がカナダで出会ったジョイさんがいるんですけども、アンゴラという国でその宣教師として活躍してるんですね。昨日もちょっとメールが来たんですけども、やっぱりアンゴラなんて私行ったことがないんですね。地図で見ないとどの辺だったかとわからないぐらいですけども、日本と全く同じ問題が存在しています。一つの罪が全体に及ぶという、そういうことを言っています。またローマ書の第8章18節からですけども、少し読みましょう。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足らないものと私は考えます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいます。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく、服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています、というふうに言っています。すでに私が説明したことですね。うめいているということです。罪の結果です。これは非人格的な存在もそうだし、特にうめいているのが皆さん何でしょうか。人類です、ね、人間ほどうめいている存在は皆さんないと思います。また神様のどの被造物が一番罪をそのおぞましい形で表現しているかっていうと何でしょう。私は人間だと思います。人間だと思います。素晴らしく作られたものが堕落すると怖いんですね。そう思いません？本当に素晴らしい、神様の次に作られたそのランクとして、神よりも少しいくらか劣るものとして作られたというふうに聖書には記されています。人間です。神の形にものすごく素晴らしく作られているんです。人間って可能性もあるし、美しく作られているんですね。神様という方を最も美しく表現できる存在は太陽でも地球でもなくて人間なんです。実は太陽も綺麗です。地球、宇宙も綺麗です。しかし人間という存在ほど神様を最も鮮明に美しく映し出す存在って実はないんですよ。それだけ素晴らしいものが落ちて破壊されたらとんでもないことするんですね。ある意味で人間が一番堕落したと思います。ヤコブは全被造物の中にあって、教会が初歩であるというのは非常に意味深いことを私は、ヤコブは語っているなと、そう思います。このうめいている社会です。人間もうめいています。でも、どこに行っていいかわからないんです、人間は。このヤコブの手紙では、被造物という言葉を使っているときに、おそらく一章から五章を見ていくときにはっきりしてくることがあります。それは人間社会、人間関係という被造物を中心に語っているということは、 全体を見ていくときにはっきりしてきます。いいですか。それが今日の文脈です。さっきも言いましたけども、あの人間のアダムの一つの罪によって全被造物と、そして人間が罪によって汚染されてしまったということをはっきり言ってますね。あのアダムの中に入ったあの罪の支配性質が、実はアダムから生まれてきた私たちの中にそっくりそのまま薄められることなく同じ勢いで入ってます。私の中にもそうです。神様は聖書を通して生まれた時から罪の中に生まれてくるということを言っています。ダビデも姦淫や殺人を犯した時に、神様の使いであるナタンを通して自分の罪に気づいて、詩編の51編で罪を告白した時に、母の体内の中にいる時から私は罪を持っていたということをはっきり言っています。そして旧約聖書では、動物が自分の体の紋様を変えることができるでしょうかと、ある有色人種がその肌の色を変えることができるでしょうかというのは、人間の罪の性質を誰も変えることはできないということを言っているんです。ただそれは勢力を増して人間を淘汰するしかないんですね。完全に人間をやっつけてしまうんです。そういうものが働いているんです。罪の結果は混乱です。人間が本来あるべき生き方ができなくなってしまうんです。そうさせるんです。さっきも言いました、人間ほど美しく作られた存在はどこにもないんです。人間は本来神様という方がどういう方か、どんなに美しい方かということを、もう肉体を通して思いを通して表現するために作られたんです。それが神の形に作られたということです。しかし罪はことごとく良きものを壊します。神様の形を壊そうとします。そういう力が、あのアダムの罪以来全人類に働き、全世界に働いているということを言っています。そういう中にあって、教会が初穂だっていうのは、皆さんこれものすごく意味があることなんです。今日もそれを説明したいと思います。その前にもう少しヤコブ書の中からこの罪のことについて話をしたいと思うんですけども、この罪の支配というのは目に見えない支配です。しかしその支配の結果は現象を通して見えますですか。罪が通過すると必ず台風一過ではないですけども、あ、台風が通過したなと分かるんですね。結果で分かるんです。神様が通過した時も分かります。神が通過した後には必ず平和があります。良き人間関係があります。健全な思いがそこにはあります。罪がそこ通過すると残骸があるんです。不和があるんです。乱れがあるんです。そこ、それだけはっきりしています。3章の14節15節を皆さん見てください。3章の14節15節を見ますと、これが神様の働きと全く違う働きとして働いているんですね。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、血に属し肉に属し悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがありますと。すなわち罪には結果がある、実があるということを教えています。また4章の1節においては、すべての人間の内側にあるその一つの闇について語られています。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望、ヒードンという言葉、ヒードニズムという言葉ですが原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのは、あなた方が神様の願いに従って願わないからだというふうな意味合いなんだと私は理解します。皆さん、こういう支配っていうのはこの地球上に、全宇宙に、いや人間の中に潜んでいるということを言っていて、皆さんこれは深刻な問題なんです。5、6年前にアメリカでこのところからメッセージを語ったのをまだ覚えてますよ。有名な牧師なんですね。 この問題は本当に大きいっていうね、もうその先生から伝わってきましたね。私たちが思っている以上に大きい。まあその先生はクリスチャンたちにこういうことのその重大さについて気づいてもらいたいから力説してたんだと私は思います。皆さん、これが24時間の現実です。この現実の中にクリスチャンは生かされています。特別な存在として、ね、で私たちはこの問題に巻き込まれる必要性はないんですね。巻き込まれないように共に生きることを学べるんです、教会は。でも私たちがその力に加担してはいけないんです、皆さん、ね、もう私たちはバプテスマによって聖霊のバプテスマを断ち切られたんですよ。そっちに闇に加担するんじゃないんです、私たちは。神様が私たちを完全に成長させようとしてくださっている働きに全身全霊を込めていつも傾いていくように生きる必要性があるし、共に皆さん学ばなければいけないことなんです。しかしこの勢力は皆さん強いです。自分一人で聖書の御言葉なくして、聖霊によって祈る訓練することなくして立ち向かえるようなことではないということを私たちは当然知るべきなんですね。一つイラストレーションを挙げましょう。ダビデのこと考えてください。ダビデは勇士でしたよね。あのペリシテ人のゴリアテって1メートル30ぐらいあったような巨人ですよ。もうイスラエルはどうしていいか分かんない。ダビデはでも自分は戦うって、武器なしに一つの石とゴム銃ですね、仕留める。で彼はあの巨人をやっつけたんですよ、巨人を。しかしダビデは自分の内側にある欲に勝てなかった。バテシバとの姦淫、そして殺人、自分の内側にあるこの欲勝てなかったんですね。そしてあの一つの罪によってダビデは自分の家族に大きな破綻をもたらしちゃったんですね。確かにダビデは回復させられました。神の恵みと恩寵は非常に深いものですから。ナタンのその迫りによって悔い改めた後祝福を受けましたけども、しかし刈り取りも同時にありました。彼の子供たちが荒れたんですね。彼の子供たちが親の命も狙うそうになってしまった。かなりの刈り取りはあったんです。しかしその刈り取りの中でダビデは回復して、最終的に詩篇の23篇を書き記してこの世を去っていきました。しかし罪の結果っていうのは怖いものであって、必ず刈り取りがあることを示しています。まず自分の家族の中で最初刈り取らされました。自分の子供ソロモンです。ソロモンにも同じような影響が出ました。そしてソロモンの死後、一つであった国が分裂したんですね。北とイスラエルに分かれてしまった。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

何十年と信仰生活を続けてきた方の中に、BBN と出会い、放送されるメッセージや音楽を聞いて、神様との交わりが深まった、と喜んでくださるリスナーの方がいます。あなたのご友人にも信仰生活が長いけど、神様との関係に喜びがないんだ、と悩んでいる方はいらっしゃるでしょうか。もしそのような方がいましたら、どうぞ BBN をご紹介ください。BBN はリスナーの方がいつでも聞きたい時に聖書メッセージやクリスチャン音楽が聴けるようにと24時間365日放送しています。ご紹介の際には BBN のカード代送料無料のリスナーカードもご活用ください。BBN のホームページからお申し込みをお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は決して耐えることがないと題して、コリント人への手紙第一13章8節から10節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 愛は決して退場させられることはない。第3番目の意味は、花びらがしぼんで散ってしまう、そういう意味を持っています。どんなに美しい花でもいつかしぼみ、色あせ、散ってしまいます。すべての美しいもの、次第に輝きを失い、色あせ、古びてしまいます。花びらだけではなくて人間だってそうです。しかしアガペーの愛は決して色あせることなく、時の経過の中でますます輝きを増すのです。今から37年前の2月、30歳の私と25歳の家内と1歳の娘は車で東京を出発しました。その日、北陸は大変な寒波に見舞われていまして、道路は本当にカチカチに凍っていました。しかし私の車は普通タイヤ、途中何度もチェーンをつけたり外したり、つけたり外したりをしながら、そしてまだ北陸高速道路ができていますいない時代ですので、下道を使いながら、東京を出発してからなんと合計24時間かかって、やっと鶴岡の家に到着したのです。真夜中でした。鶴岡の家に到着すると、そこに道上姉妹が準備してくださったおでんが待っていました。それが疲れ切った私たち家族をどれだけ励まし温めてくださったか、本当に忘れることができません。それから37年の間、皆さんから受けた本当に多くの愛、それは決して忘れることができない。そしてその思い出は色褪せることがないのです。ますます豊かな愛の思い出として鮮やかにされているのです。年を取れば取るほど昔のことが鮮やかになります。さっきのこと忘れています。さて、パウロはこうして私たちにも、一度限りの人生、いつか消え去り不要になり色褪せてしまう一時的なもののためではなくて、永続するもの、永遠に残るもののために生きるようにと勧めます。私たちのこの教会の土台を据えてくださったレナード先生のことを、ぜひいつまでも覚えていていただきたいと思います。優れた神の人がこの教会の開拓者であるということを、ぜひ誇りにしてほしいのです。1946年3月、レナード先生のお父さんは大きな土木関係の会社を経営しておられました。ところが踏切事故で一瞬のうちに亡くなってしまわれました。いつかレナード先生がお父さんの後を継いで、その会社の後を継ぐはずだったのです。お父さんの死はレナード先生にとって人生の土台が崩れ、世界の崩れる出来事だったとおっしゃいます。そしてその出来事の中から、聖書の第二コリント4章18節の御言葉が強く響いてきたのです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。お父さんのお葬式の日、その棺の上で妹さんと共に泣き伏しながら一つの誓いを立てたのです。私たちは永遠のもののために身を捧げましょう。その誓いを果たして、妹さんも南米の宣教師として出かけ、レナード先生は日本への宣教師として この石川県においでくださったのです。永遠のもの、それはイエス・キリストにある。日本人に今必要なのはこの本当の富、永遠の価値のあるお方イエス・キリスト、そしてキリストの愛、このお方を、その愛を伝えようとおいでくださったのです。私たちも決して耐えることのない愛に生きるものとされましょう。愛に生きる、それはまさに聖書が教える三つの愛に生きるということを意味しています。マタイの福音書22章の37-38節、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。すなわちこの中に私たちにとって最も大切な三つの愛が散りばめられているのです。第一に神への愛、第二に隣人への愛、第三に自分自身への正しい愛です。愛するっていうことの反対語は何ですか？憎しみでしょうか？憎むっていうことでしょうか？いえ、無関心ということです。私たちは生まれながらに罪人として生まれてしまいました。それは別名自己中心、自己中心エゴの塊として生まれてきたということです。ひたすら自分の楽しみ、自分の利益、自分の成功、自分の計画、自分の満足を優先する生き方です。そんな自己中心な罪を持っている私たちにとって、神様のこと、隣人のこと、そんなことは私たちの思いの外にある、まさにそんなの関係ないっていう変な言葉が流行りましたが、まさにそんなの関係ない、そんなことには心が向かないのです。罪の中にある私たちの神様に対する姿勢、それをよく表しているのがローマ1章28節です。こうあります。彼らが神を知ろうとしたがらないので、彼らが神を知ろうとしたがらない、神を知ろうとしたがらない心、それが罪人の姿です。罪の定義として、私が忘れられないで、しっかり心の中に留まっているものは、罪とは本性の気だるさであるという不思議な定義です。罪とは本性の気だるさである。気だるさ、気だるいという言葉を私の辞書で引くと、なんとなくだるい、億劫だとあります。神様のこと、隣人のこと、そんなこと聞いても少しも心が動かない、聖書の話を聞いても耳のそばをただ通り過ぎるだけ、少しも心に届かない、自分の楽しみのことなら目はだんだん心ウキウキ、しかしそれが罪人の姿なのです。ぜひ自分のうちにこの気だるさ、億劫さ、無関心さ、それがあるなら、ぜひそれを罪と呼んでほしいのです。そして、ああ私は神様に対して気だるさを持っている、神様の言葉に対するこの気だるさ、それを罪と呼んで主の前に出ていただきたいのです。クリスチャンと呼ばれるものとされても、いつの間にか神様のことや隣人のことを聞かされても、それがマンネリとなって一向に心を打たない、響いてこない状態に陥ることがあります。もしもそうした状態にあるなら、あ、クリスチャンも長くやってるとこうなるんだとぜひ言わないで、求められているのは悔い改めです。では具体的に、神様の愛、隣人への愛に生きるとはどういう生き方なのでしょうか。この愛の参加シリーズの第2回目の時にも 紹介させていただいたのですが、とても大切なことなのでもう一度繰り返させていただきます。そこで紹介したのはこんな話です。日野原先生が命の授業という授業で小学生たちに教えておられる、その場面をテレビで見させていただきました。日野原先生が子供たちに聞くのです。命とは何でしょう。そして子供たちを一斉に心臓とかですね、脳とか答えるのです。そこで日野原先生は子供たちに聴診器で自分の鼓動を聞かせたり、心臓と同じ大きさのリンゴを手に持たせて命を実感させ、命とは何かを考えさせます。そして様々にみんなで話し合った後で日野原先生はこういう答えを出したのです。心臓は命を保つために血液を体に送る大切な役割を果たしているけれども、命そのものではありません。私は命とは自分の使える時間のことだと考えています。自分の使える時間を少しでも自分だけのためではなくて他の人のために使うことが大切です。私は日野原先生が教えておられる命とは時間だというこの教えに本当に深く教えられたのです。命という大切ですが捉えどころのない言葉が時間だと言い換えられると俄然具体的な計りうるものになって迫ってくるのです。愛するとは聖書の定義によればその友のために自分の命を捨てること、それよりも大きな愛は誰も持っていません。愛するとは自分の命を自分の相手に、その人に与えること。どうやって潮刈り峠のように誰かのために自分の命を投げ出すチャンスを一生懸命待ちながら10年20年とそんな機会を待っていることですか。いいえ、日野原先生のこの定義で非常に具体的に響いてきます。すなわち愛するとは自分の命を差し出すこと、それはあなたの時間を差し出すことによって表されるということになります。神を愛するとは神様に自分の時間を差し出すこと、自分自身を愛するとは自分のために時間を取ること、隣人を愛するとは隣人のために時間を差し上げることです。この三つが私たちの日々の歩みの中でバランスよく現実のものになることが大切なのです。自分のための時間はいつでもどんなにしてでも確保しようとするのですが、しかし神様に時間を、隣人に時間をどれだけ差し出しているでしょう。愛するとはその人と共にいる時間を取ること、どれだけ心をその人にだけ向けて時間を共にしているでしょう。昔私の子供がまだ小さかった頃、一生懸命子供が私に話しかけてくるのにいい加減に聞き流していましたら、子供が突然私のほっぺを両方の手で掴んでぐいっと自分の方に向けて、私の方を向いてお話を聞いてと叱られたことがあります。家内が私に話しかけるとしばしば、いやほとんどかもしれません、いい加減に聞き流しながら途中でわかったわかったとへし折ってしまいます。愛するとは時間を捧げることだと定義すると、そうからいろいろな問いかけが心に浮かんでくるのです。それは神様としっかりと向き合うこと、人としっかりしっかり向き合うこと、自分自身としっかり向き合うこと、 果たしてしっかり向き合っているか。福沢光雄先生の奥様、福沢恵子先生が数年前に私たちの教会に来られて、ここで語ってくださった、その時に使われた言葉が私に今でもとても新鮮に残っています。それはさらっとおっしゃったんですが、丁寧に生きるという言葉でした。丁寧に生きる、果たして神様と丁寧に向き合っているか、隣人と丁寧に向き合っているか、自分自身と丁寧に向き合っているか、本当に問われるのです。昔、神様の愛を日本語に翻訳しようと努めた宣教師たちは、いろいろに工夫した後で、それをご大切と翻訳しました。愛とはご大切。この表現を当てはめると、神様との交わりをご大切にしているか、隣人を本当にご大切にしているか、自分自身をご大切にしているか。自分は本当に愛に生きているかと、私たちが自分を吟味するとき、自分の時間の使い方をチェックすれば一番よく明らかになるということです。主にある兄弟姉妹への愛を具体的に表すために、ぜひ時間を捧げていただきたいのです。教会に集まる子どもたちの救いと成長のために、働いておられる教会学校やアワナクラブの教師リーダーの方々のお姿を見るとき、本当に心から感謝を覚えます。その貴重な時間を捧げることで、彼らは子供たちへの愛を表してくださっているのです。教会のさまざまな奉仕のために時間を捧げてくださっている一人一人の方々、本当にその時間を捧げて奉仕をしている、そのことによって主への愛、教会への愛、兄弟姉妹への愛が具体的に表されているのです。今日皆さんに具体的なあなたの愛を表すために、もう一つのことを強調させていただきたいのです。それは水曜日の午前と夕に開かれている祈祷会のことです。一日の働きを終えて、例えば夕の祈祷会ですと、もう家に帰ってバタングーと休みたい、その疲れた体をしかし打ち叩きながら教会に運び、主にある兄弟姉妹のために、教会の一つ一つの課題のために、鳥なしの祈りを捧げる兄弟姉妹、往復の時間も加えると2時間余り、この貴重な水曜の午前、水曜の夜の時間に祈りの奉仕をされる方々、この世の人々は祈りに何の価値も見出さないでしょう。祈っていたって何になる、祈りよりも行動だと言うでしょう。しかし私たちクリスチャンは決してそうは言わないし、言ってはいけないのです。私たちは祈りこそが世界最大の力である神様の御手を動かす鍵であることを知っています。ですから教会が心一つにして祈るということは、私たちの思いをはるかに超える大きな働きをなす力なのです。今あなたの祈りを必要としている方々が多くいます。そして祈りの課題が修法には書かれていますが、祈り会の中だけでしか報告できない、祈り会だけにしか明かされない祈りの課題が、緊急の祈りの課題がいつも祈り会では報告されます。そしてまさに今そのような祈りの課題を教会は担わされているのです。どうかあなたの身近な隣人に無関心にならないでください。祈ることをまさに気だるく感じないで、 ぜひあなたの大切な時間を捧げていただきたいのです。どうしてももちろん祈り会に出られない方々がいることを知っています。しかしその方々はぜひ皆さんの与えられた時間の中で、修法に書かれている祈りの課題はただ祈祷会のために書かれているのではなくして、皆さんがそれぞれ家庭にあって、ぜひそれを祈っていただきたいということで書かせていただいているのです。ぜひそれぞれで祈っていただきたい。しかし許されるならば、心一つにして教会で祈っていただきたいのです。主の驚くべきアガペーの愛で愛されている私たちは、その愛を受け取り、その愛に生きるものとされているのです。ヨハネ第一の手紙3章18節。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。お祈りしましょう。愛は決して耐えることがありません。天の父様、一切が過ぎ去り、一切が消え去り、一切が用をなさなくなっていく、まさに時の流れの中に、激流の中に流されている私たちですが、しかしそんな中にあって決して耐えることがない、決して打ち負かされることがない、決して退場させられることがない、決してしぼみ散ることのない、あなたのアガペーの愛が何よりもまず私たちに注がれていること、本当にありがとうございます。もしもこの愛を知らなかったら、もしもあなたの愛を受け取らなかったら、私たちは今日も不安の中に、恐れの中に、思い煩いの中に、恐怖の中に、暗闇の中に生きるしかありませんでした。しかしあったかいあなたのご愛が、十字架の上で示してくださった命がけの愛が私たちに注がれていること、この決して裏切ることのない、変わることのない愛で愛されてこそ、私たちのこの平安があることをありがとうございます。どうかそんな愛で愛されているものとして、私たちもまたその愛で生きることができますように、この愛を本当に生きながら、この愛を持って人々のところに仕えていくことができますように、どうぞ私たちを用いてください。愛するとは自分の大切な時間を捧げること。神様、私たちの時間を本当に大切に用いることができますように、あなたが待ちわびている、あなたとの深い交わりのために時間を用いることができますように、自分自身を深く見つめる時間を大切にすることができますように、また私たちのそばにいる隣人にどうか時間を捧げて、その人にだけ心をしっかり向き合いながら、その話を聞き、共にいる時間を貴重なものとしてプレゼントすることができますように、私たちが来るのを待っている方々のためにどうか時間を捧げることができますように、どうか口先だけのものにしないで、行いと真実を持って犠牲を払って愛を表すものとして私たちを用いてください。今日から始まるこの一週間も、どうか私たちが時間を上手に管理することができますように、具体的に愛を持って時間を捧げる一週とさせてください。感謝して尊いイエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

今あなたの目は何を見ていますか？この世の醜いもの、汚れたもの、辛いことばかり見ていて目を追いたくなることがありませんか？今あなたの耳は何を聞いていますか？この世の叫び、罵り、そんな声ばかり聞いていませんか？耳を追いたくなるような声が聞こえてきます。今心の目を開いて、私たちの愛する主イエスを見上げましょう。今心の耳を開いて、御言葉に語られている神の御声に耳を傾けましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

お元気でお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお届けする祈りの泉です。今日の担当は戸井田義人です。今あなたはゆっくりとお過ごしでしょうか、それともお忙しくされているでしょうか。このひとときご一緒に神様の御言葉に親しむ時間を過ごしましょう。今日開きする聖書箇所は新約聖書のヨハネの福音書6章47節です。まことにまことにあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。備えあれば憂いなしという言葉がありますが、人はこれから先起こるかもしれない出来事のための備えをします。例えば自動車保険や火災保険、または生命保険に加入し万一のために備えます。しかし起こるかどうかわからない状況に備えをする一方、誰しも必ず 100% 訪れる肉体の死、つまりこの世の人生の終わりに対する備えはどうでしょうか。自分の死後、残された家族に対する準備はします。でも死に対する恐れ、不安を抱きつつも自分自身の死への備えはしていないのです。そんな私たちにイエス様は希望の道を語ってくださいました。まことにまことにあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私あなたの罪のために十字架にかかってくださったイエス・キリストを救い主として信じる、その人には決して失われることのない永遠の命が与えられます。そしてあなたや私を愛される神様と過ごす天国へと導かれるのです。死んだら自分の存在はどうなるのだろう、消えてしまうのか、それとも苦しみを経験するのか、という不安が安心へと変えられます。人に誰しも訪れる肉体の死という問題、それに解決を与えてくださったのがイエス・キリストです。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。神様、人は小さい頃からいつか死を迎えることに恐怖を感じ始めます。そんな私たちにイエス様は十字架の死によって天国への道を開いてくださいました。今お聞きのリスナーで死の恐れを感じておられる方がいらっしゃいましたら、どうかイエス・キリストを救い主として信じ、死んだ後の安心を受け取ることができますように導いてください。またイエス様を信じているリスナーの方々が心のどこかで死に恐れを抱いている家族や周りの方々に、イエス様を信じることによって永遠の命が与えられる、その希望を伝えていくことができますように勇気をお与えください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。私たちの存在はこの世だけでは終わりません。天国への希望が与えられています。もしあなたがイエス様をまだ信じておられないのであれば、どうぞ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をご覧ください。そのページの最後にあなたの決心を選んでいただく選択肢がありますので、あなたの思いを一つ選び、送信ボタンを押してください。あなたのご応答をお待ちしています。また祈りの泉でお会いしましょう。

私が通っていた聖書を学ぶ学校では、当時羊が数頭飼われていました。毎日餌あげの担当をしていた学生がいましたが、羊たちが時々その学生に突進して頭でつっついたりしていました。いつも餌をくれている人なのになんでそんなことするのかなと思ったりしました。でもその学生は変わらず毎日餌をあげるんですよね。聖書の中にイエス様が羊飼いで私たちが羊であるということが書かれていますが、自分自身もこの羊と変わらないなと思います。私たちを日々養ってくださっているイエス様に反抗するような、敵対するような態度、生活をしてしまうことがあります。でもそんな私たちをイエス様は愛し、日々養い続けてくださるんです。

BBN 聖書放送はあなたからの献金によって運営されています。そして多くの方々に福音を伝え、そしてイエス様を信じる喜びを分かち合っています。これからもますます多くの方々にイエス様をお伝えすることができるように、献金のご継続をお願いいたします。献金方法は BBN ホームページに献金と書かれたところがありますので、そこをクリックし、献金のお手続きをお願いします。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。私は先日とても素晴らしい DVD を見ました。ファイアープルーフというアメリカ映画の DVD です。この映画はたった50万ドルという低予算とボランティアの参加で作られた映画であるために、新聞テレビでの広告は一切ありませんでした。ただ口コミで全米に広がり、興行収入5位に上り詰めた作品です。夫婦関係が破滅寸前のところまで行った消防士が、父親のアドバイスに従って妻に働きかけ、ついに以前にも勝って素晴らしい夫婦に戻るっていうストーリーです。最近流行りのハリウッド映画のように爆発したり首が飛んでいったり空間が歪んだりすることはありません。実に地味なストーリーです。しかしこれが全米で受けたのは、大切な人を愛し続けることができずについに家庭崩壊に至るという現実が身近なところに溢れかえっているからです。そしてその解決方法がスクリーンの上だけで起きる不思議なハッピーエンドではなく、今すぐにでも自分たちでも実行できる方法であったからです。それは一言で言うと、良い方を選択することで良い結果を生み出すことができるというものです。私たちは自分の置かれている環境に対していつも自分に責任があるとは限りませんね。しかしその環境に対する態度については自分に責任があるんです。オーストラリアの脳科学者にジョン・エクルスという博士がいます。彼によると、人の脳神経細胞には樹状突起というたくさんの短い角のような繊維と、一本だけ長い角をした軸索という繊維があるそうです。短い方は隣の神経から来る命令を受け取る受信機です。長い方のものは隣の神経に命令を出す発信機です。この発信機の細胞にはブートンという小さいコブがついてるんですね。このコブの数が多ければ多いほど、少しの伝達物質で命令を伝えることができるんです。ではなぜブートンの多いものと少ないものがあるんでしょうか。実は同じ命令を繰り返し伝えていると、その命令を伝える神経回路のブートンが増えるっていうんですね。つまり肯定的な考え方や選択を繰り返していると、どんどんどんどん楽に肯定的な行動を起こすことができるようになるんです。同じようにいつも否定的、悲観的、後ろ向きの考え方にはまり続けていると、ますます否定的な行動から抜け出ていくのが難しくなるっていうんですね。さらにたとえ悲観的な命令を送ったとしても、その行動に抵抗して逆の決断をすると、別の神経細胞がブレーキをかける化学物質を分泌して受け手の細胞に送信するんです。受信機の細胞は2つの神経細胞から正反対の命令を受けます。その時、より強い方の命令に従うんだそうです。

0: つまり、今まで慣れ親しんできた習慣に抗って、全く正反対のことをしようとするときには、強い決心が必要なんです。ところが、二度目三度目と同じ決心をするときには、一回目よりも少ないブレーキ物質で抵抗することができるっていうんですね。人間の体って不思議ですね。自分の考えや選択や習慣によって脳の構造も変えていくことができるんです。肯定的な選択は頭の中に肯定的な回路を作り上げ、肯定的な習慣はその回路をますます強化していくことができるって言うんですね。ところで先ほどのファイアープルーフという映画では、夫の消防士が良い選択を続けることができなくなる時が来ます。どんなに妻に愛を示しても、妻は何の反応も示さないんです。それどころか、同僚の医者と恋愛関係に入り、のめり込んでいこうとするんです。努力したことが結果として現れてこないのを見た時、主人公の消防士は癇癪を起こし、物に当たり、大声を上げ、一旦破れた人間関係の修復がいかに困難であるかを身をもって知るんです。良い選択をしたいのですが、その良い選択をする力がないということを思い知るんです。またその良い選択を続けていくのに重大な欠陥が自分の中にあることに気づくのです。どうして良い選択をする力がないんでしょう。良い選択をする力を与える命の源から切れているからです。ある時キリストはこうおっしゃいました。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことはできません。同様に、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私たちの中には、人を許したり、愛したり、信じたりする力がありません。何が良いことかを知識で知っていても、それを実行する力がないんです。それは、人が最も良き方である神に背中を向けて、神様から離れて生きているからです。この愛と祝福の源流である神様を切断して生きることを聖書は罪と語るんです。良い選択の前には最も良い方とつながるということが大事なんです。誰でもイエス・キリストを自分の救い主として信じる者は、キリストがその人の内側に住んで、内側から力を与えてくださるばかりか、外側からも介入して、私たちを祝福の人へと作り変えていってくださるんですね。アルゼンチンを代表する世界的伝道者に、ルイス・パラウという人がいます。彼は青年時代に、チャーリー・コーヘンというユダヤ人クリスチャンの聖書研究会に通い、一度は、キリストを信じると告白したのです。ところがやがて、良くない友人たちとの交流から悪い影響を受けたんです。そして2年間、ぱったり集会に行くことがありませんでした。ある時友人たちが、1週間にわたるカーニバルへ行こうと誘ったんです。それは飲んで騒いで、そして口にするのも恥ずかしい、乱れ切った生活をする一週間の旅行です。彼はこの2年間、聖書を読まず、集会にも行かず、祈ることも一切やめていたのですが、いよいよカーニバルに出発する前日、何者かに促されるかのように祈らずにおれなくなったのです。彼はカーニバルに行くべきではないということが分かっていました。しかし、友達に断る勇気もなかったのです。それで祈ったんです。主よ、もしあなたがこの状態から助け出してくださるなら、私はこの世との関係を断ち切り、あなたにお仕えします。 どうぞ私にチャンスと力を与えてください。翌朝、すごいことが起こったんですね。彼の口がテニスボールほどにも腫れ上がっていたのです。それで彼は早速友人に連絡し、カーニバルに行かないと宣言したのでした。そしてこの瞬間が彼の新しい人生の第一歩となったのです。キリストは今日も生きていて、あなたを内側からも外側からも助けることができる方です。内側から正しいことをしたいという願いを起こさせ、外側からそれを実行するのにふさわしい環境や助けを備えてくださる神なのです。どうぞあなたもキリストに祈ってください。そしてこの方を救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
1: 大和田博美で、私と共に。

番組では皆様からのお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はインターネットからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。ヨハネの福音書15章4節。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: 親愛なる神様、あなたは信頼できる親切なお方です。不安な時はあなたにすがることを教えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、あなた方が年をとっても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ、背負って救い出す。イザヤ書46章4節。
1: 手術は失敗だったので、5週間後に再手術を受けるようにと主治医がジョーンに告げました。不安が募ります。ジョーンと夫は高齢で、子供は遠方に住んでいます。再手術のために自分たちだけで車で不慣れな土地に行き、複雑な医療手続きを済ませ、初対面の専門医と話をするのです。心が折れそうでした。しかし神は助けてくださいました。道中カーナビが壊れましたが、地図を頼りに予約時間に間に合いました。神が知恵をくださったのです。病院ではキリスト教の牧師に出会いました。彼は祈ってくれただけでなく、いろいろと助けてくれました。神は助け人を送られたのです。そしてジョーンの手術は成功しました。癒しや助けは保証されてはいませんが、神は真実なお方です。年齢にかかわらず、弱い立場の人、不利な人のそばにおられます。大昔バビロンの捕囚となって落ち込んでいたイスラエルに、預言者イザヤは語りました。神は彼らが生まれた時から今まであなたを背負ってきた。これからもずっと面倒を見てくださると。神はイザヤを通して、あなたが年をとっても白髪になっても私は背負うと言われました。神が最も必要な時、神はそばにおられます。私たちの必要を満たし、どんな時でも見捨てないと保証してくださいます。神はどんな時も神なのです。今日の黙想のヒント、弱くて辛い時、神はどのように支えてくださいましたか？神はあなたを通してどのように誰かを支えようとされていますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

夏になると川辺に行って水の流れを見る機会が増えるかもしれませんね。豊かな水が後から流れてきます。使徒ヨハネはその水の流れる姿を神様の豊かな恵みを表す姿として用いています。次のようにあります。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みの上にさらに恵みを受けるとは、ちょうど豊かな水が後から流れてくるように、神様の恵みは後から流れ続けてくるということです。その昔、アダムとエバが神様から離れた時、人類は豊かな水のほとりから姿を消さざるを得ませんでした。ですが、イエス・キリストを信じる時、神様の豊かな水は私たちの心から流れ始めます。そしていつかキリストが再臨する時、私たちは再び神様の豊かな水のほとりに導かれます。

神様のために何か始めたいんだけど、何をしたらいいのかわからない。そのように悩むことありますか？もしくはあなたのお知り合いの方でそのように悩んでいる方はいらっしゃるでしょうか？アグネス・ロイデンという方が次のように言っています。神様の導きがはっきりしないときは、最も愛を表すことは何か、それをしていきましょうという言葉です。とても参考になりますね。聖書にも次のようにあります。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。神様の導きを求めていますか？神様は私たちが誰かに愛を表すことを願っています。あなたが最も愛を表せる道はどういうものでしょうか？その道を歩み出してみましょう。神様がきっと一歩一歩あなたの人生を導いてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書26章から29章、イザヤ書26章から29章までです。ご一緒いたしましょう。
2: イザヤ書第26章。その日、ユダの国でこの歌が歌われる。私たちには強い町がある。神はその城壁と塁で私たちを救ってくださる。城門を開けて、誠実を守る正しい民を入らせよ。志の堅固な者を、あなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。いつまでも主に信頼せよ。ヤハ、主は、とこしえの岩だから。主は高いところ、そびえ立つ都に住む者を引き倒し、これを下して地に倒し、これを投げつけて塵にされる。貧しい者の足、弱い者の歩みがこれを踏みつける。義人の道は平らです。あなたは義人の道筋を鳴らして平らにされます。主よ、誠にあなたの裁きの道で、私たちはあなたを待ち望み、私たちの魂はあなたの皆、あなたの呼び名を慕います。私の魂は夜あなたを慕います。誠に私の内なる霊はあなたを切に求めます。あなたの裁きが地に行われるとき、世界の住民は義を学んだからです。悪者は憐れみを示されても義を学びません。正直の地で不正をし、主のご意向を見ようともしません。主よ、あなたの御手が挙げられても、彼らは認めません。どうか彼らが、この民へのあなたの熱心を認めて、恥じますように。まことに火があなたに逆らう者を舐め尽くしますように。主よ、あなたは私たちのために平和を備えておられます。私たちのなすすべての技も、あなたが私たちのためにしてくださったのですから。私たちの神、主よ、あなた以外の多くの君主が私たちを治めましたが、私たちはただあなたによってのみ、皆を唱えます。死人は生き返りません。死者の霊は蘇りません。それゆえ、あなたは彼らを罰して滅ぼし、彼らについてのすべての記憶を消し去られました。主よ、あなたはこの国民を増し加え、増し加えてこの国民に栄光を表し、この国のすべての境を広げられました。主よ、苦難の時に彼らはあなたを求め、あなたが彼らを懲らしめられたので、彼らは祈ってつぶやきました。子を産む時が近づいて、そのひどい痛みに苦しみ叫ぶ妊婦のように。主よ、私たちは見舞いにそのようでした。私たちも身ごもり、生みの苦しみをしましたが、それはあたかも風を生んだようなものでした。私たちは救いを地にもたらさず、世界の住民はもう生まれません。あなたの死人は生き返り、 私の亡骸はよみがえります。覚めよ、喜び歌え、塵に住む者よ。あなたの露は光の露、地は死者の霊を生き返らせます。さあ、我が民よ、あなたの部屋に入り、後ろの戸を閉じよ。憤りの過ぎるまで、ほんのしばらく身を隠せ。見よ、主はご自分の住まいから出てきて、地に住む者の罪を罰せられるからだ。地はその上に流された血を表し、その上で殺された者たちを、もう覆うことをしない。第27章。その日、主は鋭い大きな強い剣で、逃げ惑う蛇レビアタン、曲がりくねる蛇レビアタンを罰し、海にいる竜を殺される。その日、麗しいブドウ畑、これについて歌え。私、主は、それを見守る者。絶えずこれに水を注ぎ、誰もそれを損なわないように。夜も昼もこれを見守っている。私はもう怒らない。もしも茨とおどろが私と戦えば、私はそれを踏みつぶし、それを皆焼き払う。しかし、もし私の砦に頼りたければ、私と輪を結ぶがよい。輪を私と結ぶがよい。時が来れば、ヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出し、花を咲かせ、世界の表に身を満たす。主はイスラエルを撃った者を撃つように、イスラエルを撃たれただろうか。あるいは、イスラエルを殺した者を殺すように、イスラエルを殺されただろうか。あなたは彼らを追い立て、追い出し、彼らと争い、東風の日、激しい風で彼らを追放された。それゆえ、次のことによってヤコブの不義は許される。祭壇のすべての石を、粉々にされた石灰のようにし、アシェラ像と甲の台をもう立てなくすること。これが、自分の罪を除いて得られる報酬のすべてだ。城壁のある町は一人寂しく、放っておかれる牧場のようになり、荒野のように見捨てられる。子牛はそこで草をはみ、そこに伏して木の枝を食い尽くす。その大枝が枯れると、それは折られ、女たちが来てこれを燃やす。これは悟りのない民だからだ。それゆえ、これを作った方はこれを憐れまず、これを形作った方はこれに恵みを与えない。その日、主はユーフラテス川からエジプト川までの穀物の穂を打ち落とされる。イスラエルの子らよ、あなた方は一人一人拾い上げられる。その日、大きな角笛が鳴り渡り、アッシリアの地に失われていた者や、エジプトの地に散らされていた者たちが来て、エルサレムの聖なる山で主を礼拝する。第28章。ああ、エフライムの酔いどれの誇りとする冠。その美しい飾りのしぼんでゆく花。これは酔いつぶれた者たちの肥えた谷の頂にある。見よ、主は強い、強いものを持っておられる。それは差し通して荒れ狂う氷の嵐のようだ。激しい勢いで押し流す豪雨のようだ。主はこれを力いっぱい地に投げつける。 エフライムの酔いどれの誇りとする冠は、足の下に踏みにじられ、肥えた谷の頂にあって、これを美しく飾る花もしぼみ、夏前の初なりの一軸の実のようになる。誰かがそれを見つけると、それを手に取って、すぐ飲み込んでしまう。その日、万軍の主は、民の残りの者にとって、美しい冠、栄の飾り輪となり、裁きの座につく者にとって、裁きの霊となり、攻撃してくる者を、城門で追い返す者にとって、力となられる。しかし、これらの者もまた、葡萄酒のためによろめき、強い酒のためにふらつき、祭司も預言者も、強い酒のためによろめき、葡萄酒のために混乱し、強い酒のためにふらつき、幻を見ながらよろめき、裁きを下すとき、よろける。どの食卓も吐いたお物でいっぱいで、余すところもない。彼は誰に知識を教えようとしているのか、誰に啓示を悟らせようとしているのか、乳離れした子にか、乳房を離された子にか。彼は言っている。戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少し、と。まことに主は、もつれた舌で、外国の言葉で、この民に語られる。主は、彼らに、ここに憩いがある。疲れた者を憩わせよ。ここに休みがある。と仰せられたのに、彼らは聞こうとはしなかった。主は彼らに告げられる。戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少し。これは彼らが歩くとき後ろざまに倒れ、手足を折られ、罠にかかって捕らえられるためである。それゆえ、あざける者たち。エルサレムにいてこの民を物笑いの種にする者たちよ。主の言葉を聞け。あなた方はこう言ったからだ。私たちは主と契約を結び、黄泉と同盟を結んでいる。たとえ、にわか水が溢れ、越えてきても、それは私たちには届かない。私たちは、まやかしを酒どころとし、偽りに身を隠してきたのだから。だから、神である主は、こう仰せられる。見よ、私はシオンに、一つの石を石杖として据える。これは、試みを経た石。固く据えられた石杖の、たっとい頭石。これを信じる者は、慌てることがない。私は公正を計り縄とし、正義を重りとする。今日はまやかしの酒どころを一掃し、水は隠れ家を押し流す。あなた方の死との契約は解消され、黄泉との同盟は成り立たない。にわか水が溢れ、越えてくると、あなた方はそれに踏みにじられる。それは押し寄せるたびにあなた方を捕らえる。それは朝ごとに押し寄せる。昼も夜も。この啓示を悟らせることは全く恐ろしい。寝床は身を伸ばすには短すぎ。毛布も身をくるむには狭すぎるようになる。実に主はペラツィムの山でのように起き上がり、ギブオンの谷でのように奮い立ち、その見業を行われる。その見業は異なっている。また、その働きをされる。 その働きは比類がない。だから今、あなた方はあざけり続けるな。あなた方を縛る枷が、きつくされるといけないから。私は万軍の神、主から、全世界に下る決定的な全滅について聞いているのだ。あなた方は私の声に耳を傾けて聞け。私の言うことを注意して聞け。農夫は種をまくためにいつも耕してその土地を起こし、マグワで鳴らしてばかりいるだろうか。その地面を鳴らしたら、ウイキョウをまき、クミンの種をまき、小麦をうねに、大麦を定まった場所に、裸麦をその境に植えるではないか。農夫を指図する神は、彼に正しく教えておられる。ウイキョウは打刻機で打たれず、クミンの上では、脱穀者の車輪を回さない。ウイキョウは杖で、クミンは棒で打たれるからである。パンのための麦は砕かれない。打刻をいつまでも続けることがないからだ。脱穀者の車輪を回しても、馬がこれを砕きはしない。これもまた、万軍の主の元から出ることで、その計りごとはくすしく、そのおもんぱかりは素晴らしい。第29章。ああ、アリエル、アリエル。ダビデが陣を敷いた都よ。年に年を加え、祭りを巡ってこさせよ。私はアリエルを虐げるので、そこにはうめきと嘆きが起こり、そこは私にとっては祭壇の炉のようになる。私はあなたの周りに陣を敷き、あなたを前哨部隊で囲み、あなたに対して類を築く。あなたは倒れて、地の中から語りかけるが、あなたの言うことは塵で打ち消される。あなたが地の中から出す声は、死人の霊の声のようになり、あなたの言うことは、塵の中からの囁きのようになる。しかし、あなたの敵の群れも、細かい埃のようになり、横暴な者の群れは、吹き飛ぶもみ殻のようになる。しかも、それはにわかに、急に起こる。万軍の主は、雷と地震と大きな音をもって、つむじ風と暴風と焼き尽くす火の炎をもって、あなたを訪れる。アリエルに戦いを挑むすべての民の群れ。これを攻めて、これを取り囲み、これを虐げる者たちは皆、夢のようになり、夜の幻のようになる。飢えた者が、夢の中で食べ、目が覚めると、その腹は空であるように。乾いている者が夢の中で飲み、目が覚めると何とも疲れて喉が干からびているように。シオンの山に戦いを挑むすべての民の群れもそのようになる。のろくなれ、驚け。目を固くつぶって見えなくなれ。彼らは酔うが、葡萄酒によるのではない。ふらつくが、強い酒によるのではない。主が、あなた方の上に深い眠りの霊を注ぎ、あなた方の目、預言者たちを閉じ、あなた方の頭、先見者たちを覆われたから。そこで、あなた方にとっては、すべての幻が、封じられた書物の言葉のようになった。これを読み書きのできる人に渡して、どうぞこれを読んでくださいと言っても、これは封じられているから読めないと言い、またその書物を読み書きのできない人に渡して、どうぞこれを読んでください と言っても、私は読み書きができないと答えよう。そこで主は仰せられた。この民は口先で近づき、唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは、人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。それゆえ、見よ。私はこの民に再び不思議なこと、驚き怪しむべきことをする。この民の知恵ある者の知恵は滅び、悟りある者の悟りは隠される。ああ、主に自分の計りごとを深く隠す者たち。彼らは闇の中でことを行い、そして言う。誰が私たちを見ていよう。誰が私たちを知っていよう。と。ああ、あなた方は物を逆さに考えている。陶器師を粘土と同じに見なしてよかろうか。作られたものが、それを作ったものに、彼は私を作らなかった、と言い、陶器が陶器師に、彼はわからずやだ、と言えようか。もうしばらくすれば、確かに、レバノンは果樹園に変わり、果樹園は森とみなされるようになる。その日、耳しいた者が書物の言葉を聞き、盲人の目が暗黒と闇の中から物を見る。へりくだる者は主によっていよいよ喜び、貧しい人はイスラエルの聖なる方によって楽しむ。横暴な者はいなくなり、あざける者は滅びてしまい、悪をしようと伺う者は皆、立ち滅ぼされるからだ。彼らは、噂話で他人を罪に陥れ、縄文で裁きをする者の上げ足を取り、正しい人を虚しい理由で覆す。それゆえ、アブラハムをあがなわれた主は、ヤコブの家についてこう仰せられる。今からはヤコブは恥を見ることがない。今からは眼色を失うことがない。彼が自分の子らを見、自分たちの中で私の手の技を見るとき、彼らは私の名を聖とし、ヤコブの聖なる方を聖とし、イスラエルの神を恐れるからだ。心の迷っている者は悟りを得、つぶやく者も教えを学ぶ。
1: 今日の聖書日課はイザヤ書26章から29章まででした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあここで聖書クイズです。今日もクイズを通して聖書の知識を深めていきましょう。まず昨日の問題の答えから見ていきます。ヨハネの黙示録7章でヨハネは御使いたちを目にします。その一人の御使いが地も海も損なう権威を持っている他の4人の御使いたちに、イスラエルの人々に何々をしてしまうまで地上にも海にも木にも害を与えてはいけないと叫びました。ではイスラエルの人々は何をされるのでしょうか。1番、いたずらをされる。2番、富を与えられる。3番、額に印を押される。答えは3番の額に印を押されるです。神様のものとされた人たちに印が与えられます。私たちもイエス様を自分の罪からの救い主として信じているならば、神様のものとされ永遠の命がすでに与えられています。神様が必ず天国へと導いてくださる、その安心を覚えましょう。それでは続いて今日の聖書クイズです。新約聖書に登場するサウロ、パウロとも呼ばれるようになりますが、サウロがイエス様に立ち返った時、アナニアはサウロの上に手を置いて言いました。〇〇、あなたの来る途中あなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。では〇〇に入るサウロへの呼びかけの言葉は何でしょうか。1番、迫害者であったサウロ。2番、兄弟サウロ。3番、罪深いサウロ。もう一度繰り返します。新約聖書に登場するサウロ、パウロとも呼ばれるようになりますが、サウロがイエス様に立ち返った時、アナニアはサウロの上に手を置いて言いました。〇〇、あなたの来る途中あなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。〇〇に入るサウロへの呼びかけの言葉は何でしょうか。1番、迫害者であったサウロ。2番、兄弟サウロ。3番、罪深いサウロ。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

聖書は次のように語っています。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。人はいずれ必ず死にます。これは医学がどれほど進歩しても解決できない問題です。ですがこの問題を私たちを愛する神様は解決してくださいました。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をご一読ください。神様がどうして、そしてどのようにしてこの死の問題を解決したのか、ぜひ知ってください。もし何かご質問がありましたら、同じページにあるチャットやメールで私たちにご連絡ください。お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエスを殺す企みというタイトルで、ヨハネの福音書11章43節から57節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: 神であられる方の印であったわけですよ。ところが宗教指導者たちはその事実を前にしても信じようとはしない、受け入れようとはしない。そのことをですね、実はね、もしも誰かが死人の中から生き返ったとしても、それでみんなが信じるわけではないということをイエス様はすでに予告しておられるんですね。これはイエス様はですね、そのことを例え話でもって話しておられる、そういった場面があります。ちょっと簡単に見ておきますね。それはルカの福音書の16章の19節からのとても有名なイエス様の例え話の、そういったお話ですね。ある金持ちとラザロの話なんですね。まあここでイエス様が生き返らせたラザロと同じ名前のラザロをイエス様は例え話で登場させているというのは非常に興味深いんですけども、ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかい雨布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていた。まあこの金持ちの門前に連れてこられた、明らかに物乞いをしている、そういったラザロですね。で、貧しいそのようなラザロ、まあひょっとしたらですね、イエス様がこの後に蘇らせることになるラザロのこう何らかの関係があるんじゃないか、ひょっとしたらラザロそのもののことを言ってるんではないかという、そんなことも推測されるような場面なんですけども、ともかくしばらくしてこの貧しい人は死に、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られた。金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。まあ、非常に興味深いイエス様のお話ですよ。真理が解き明かされますよ。すなわち私たちは死んだ後にある状態に置かれるというわけですね。ある状態はアブラハムの懐っていうふうに表現されている、慰めの場所。ある場所はこの金持ちが言ったその黄泉で苦しみながら目を上げるとって書いてある、そのような苦しみの場所であるということですね。これはとっても大切なイエス様のこう真理を教えておられる場面ですね。金持ちは叫んでいった。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。そのような苦しみの中でラザロに助けを求めている、そういった場面です。するとアブラハムは言った。子よ、思い出しなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできないのだ。これは大変な真理が明かされていますよ。皆さんはどうでしょうか。明らかにこの金持ち、そしてラザロはその神様への信仰ゆえに死んだ後にこのような状態に置かれているということですよ。皆さんはどうでしょうか。皆さんがこの地上の生涯を終えた後に一体どちらの状態に置かれることでしょうか。それはあなたの神様への信仰、イエス様への信仰によって決まるものなんですね。さあ、金持ちは言いました。父よ、それではお願いですから、ラザロを私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように彼らに警告してください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者がいる。彼らには モーセと預言者がいる。これは何が示しているかというと、ね、旧約聖書ですね。旧約聖書はモーセ五書と呼ばれる律法、そして預言書があるわけですね。ですから旧約聖書全体を通して、さして、モーセと預言者というような表現をするわけですね。彼らには聖書がある。ね、聖書の言葉が警告している。だから、そのことを聞くがよい。そのように、こう、アブラハムは金持ちに言ったというわけですね。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ。もし、死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば彼らは悔い改めるでしょう。誰かが生き返って、そして警告するならば、みんなそのことを聞くに違いないというわけですね。アブラハムは彼に言った。まあ、ここでイエス様は例え話を用いて、アブラハムの口を用いて、イエス様は真理を話しておられるんですよ。モーセと預言者たち、すなわち神の言葉に耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。ね、もし誰か死んだ人が生き返って神を信じることの大切さを明かしするならば、きっと人々は罪を悔い改めてイエス様を信じる、神を信じるに違いないというふうに、この金持ちは言ったんですけども、しかしもしも神の言葉に耳を傾け心を開かないのであるならば、たとえ死人が生き返ったとしてもその人は信じないだろう。ねえ、そのように言ったわけですね。まあ、ラザロの場合がそうですよ。ラザロの場合もですね、こう、死人の中から蘇ったラザロを見ても、イエスの言葉を人々は、まあ、多くの人は信じたんですよ。ね、多くの人は信じたんですけども、しかし、もう政権の中枢部にあった、そういった議員たちは信じようとはしなかったわけですね。皆さんはどうですか？皆さんがもしもですよ、そのように死人が生き返って、そして皆さんの前がそのことを知ったとするならば、皆さんはどうしますか？皆さんはそのことを信じますか？実はこれはイエス・キリストにおいて起こった出来事ですね。まあもちろんラザロはその時いた、その目の前にいた人たちはそのことを信じたでしょうけども、しかしやがてラザロも死んでいった。しかしイエス様はどうですか？イエス様はこの後十字架にかかられ、あなたの罪の身代わりとなって、あなたの責任、罪の責任を負って身代わりに死なれ、そして墓に葬られ、しかし三日目に墓から蘇った、生き返った栄光の体を持って今も生きておられるイエス様。そのことを歴史は指し示していますが、皆さんはその事実を前にどう反応するでしょうか。ね、ああ、この方こそ私に命を与えてくださる救い主だということを心を開いて神の言葉を受け入れるでしょうか。それとも、ね、こう自分には関係ない自分の生活のことでいっぱいだ。ね、今自分の関心のことがあるからそんなことはもう考えられない。そんな風に自分の永遠の命がかかっている出来事に対して目をつむってしまうでしょうか。ね、最高法院での議論が行われました。あのものをこのまま放っておけば全ての人があのものを信じるようになる。そうするとローマ人がやってきて我々の土地も国民も取り上げてしまうだろう。ね、こうもしもイエスがですね、そのまま野放しにしておけば、彼を信じる者がもっともっと起こされて、まあ今までもイエス様はですね、群衆によって王様にこうされようとしたんですよ。5000人の給食の時にはそうでしたね。こう男だけで5000人を食べさせた時にですね、その奇跡を持って、そうすると人々はですね、イエス様を王様にしようと連れて行こうとした。ね、そのようにこういった機会があるならば、ローマ帝国の圧政に苦しんでいるそういったところから王様を立てて独立するんだっていう、そういったことをユダヤ人たちは、群衆は目論んでいたわけですから、もうそんなことになるならば、ね、ローマ人がやってきて、そして我々の国を潰して、そして我々の国民を消し去ってしまうであろうっていうわけですね。まあ今皆さん世界においてそんなことが起こっていますよ。土地を取ってですね、その国民をも消し去ろうとしている、そういったことが起こっているわけですね。それは歴史を通して繰り返されてきた人類の歴史であるわけですね。そしてそのようなことを企む者っていうのは、こう政権維持に執着して真実が見えない政治家たちの姿なんですね。政権を維持するために、ね、自分たちの既得権益を守るために、ね、その政府を守るために、あらゆる犠牲を払って、そして自分たちの政権を維持するんだ。何万人もの人命が失われているというのに、何万人もの人々が 戦争で殺し合い、そして死んでいくというのに、ね、政権の中枢部にある人たちは自分の政権を守るために、ね、こう人々の命を犠牲にして、その命が失われていくというその真実、事実を目をつむってですね、そしてそのようにしてまで自分たちの政権を維持していくんだ。同じような政治家の姿がこの聖書においてもイエス様を取り囲んで現れているわけなんですね。さあ、ここでですね、この大祭司がこのような提言をするわけですね。一人の人が民に代わって死んで、国民全体が滅びないで済む方が自分たちにとって得策だ。そのように言うわけなんですね。まあ、不穏な動きを見せている、その民衆を扇動しているようなイエスに全ての責任を負わせて、そしてローマ帝国の権威の下で処罰してもらう、処刑してもらう。それが自分たちのとっての得策である。自分たちの身を守るための得策である。そのように大祭司カヤパはイエス様をスケープゴートにしようとした。わかります？こういった表現わかりますかね？こう、イエス様をスケープゴートに仕立てるっていうわけなんですね。すなわち、イエス様にすべての責任を負わせて、そしてローマ帝国の権威のもとで死刑にしてもらうということ。まあ、スケープゴートっていう言葉はですね、時々耳に皆さんもするかもしれません。よくですね、サッカーの世界でスケープゴートっていう言葉がよく使われるらしいですね。いろいろニュースを見てみると。これはですね、有名だったのは、デイビッド・ベッカム選手がいますね。まあ、ベッカム選手なんて言ったら、今はもうね、こうセレブの一人ですけれどもね、このデイビッド・ベッカム選手が1998年のワールドカップフランス大会において退場処分になったんですね。もう、こう、レッドカードを出されてですね、そして退場だということで、その結果、まあ、イングランドがその時敗退していった。それでも大きな騒ぎになって、誰のせいだ、誰のせいでイングランドは負けたんだ。まあ皆さんね、こういったサッカーの世界において、あるいはワールドカップが開かれるみたいな時に、ヨーロッパなんかでは、あるいはこう、中南米なんかでは、負けたチームのこう、サポーターたちが大騒ぎをして暴動になって何人も死ぬなんて、そんな大騒ぎが起こるわけなんですね。で、その時にですね、誰のせいだっていうふうに犯人探しをするっていうんですね。そしてこの時はデイビッド・ベッカム選手がですね、スケープゴートにされて、すべての責任を負わされて、こうメディアからバッシングされ、人々からこう非難されたっていう、そんな経緯があるんですけども、これはどういった定義がされるかっていうと、もう集団の中の不平とか憎悪をですね、他にそらすために罪や責任を被らせて、そして迫害される、そういった人物がこうスケープゴートっていう風に一般に言われるわけなんですね。まあこれは贖罪のヤギ、ね、罪を贖うためのヤギなんですけれども、これは聖書に由来するものなんですね。聖書の律法にこのような規定があるわけなんですね。それは律法におけるスケープゴート、すなわち贖罪のヤギの規定というのがありまして、これレビ記の16章の21節22節にこのような表記があります。アロンは生きている親ヤギの頭に両手を置く。まあ、アロンというのは大祭司ですね。大祭司は生きている親ヤギの上に頭に両手を置いて、その上でイスラエルの子らのすべてのトガとすべての背き、すなわちすべての罪を告白する。これらをその親ヤギの頭の上に乗せ、係の者の手でこれを荒野に追いやる。親ヤギは彼らのすべてのトガを追って不毛の地へと行く。その人は親ヤギを荒野に追いやる。そのように親ヤギにですね、すべての罪、すべてのトガを追わせて、そして身代わりとなって、そして荒野へと追放されていくのがスケープゴート。まあ、スケープっていうのは英語でもって逃げるみたいな、そんなで、ゴートっていうのはヤギですけれどもね、こうこのように追放されるヤギっていう、そういった言葉になるわけなんですけども、これは実はですね、何を表しているかっていうと、イエス・キリストを指すものでありました。すなわち国民全体の罪を背負わらされて、そして責任を負わされて、そしてですね、こう追放されていくヤギと というのは、実はイエス様っていう方はね、こう人のすべての責任をなすりつけられて、そしてその咎を上に置かれて、そして追放されていったイエス・キリスト。それはイエス・キリストがすべての人の罪の責任を負わされ、追放されることの予言であって、イエス様の十字架によってこの予言は成就した。そのようになるわけなんですね。ですから、皆さんのその罪も、この時にですね、イエス様の身に負わされて、そして、こう、スケープゴートとして追放され、そして殺されていった。それが、イエス様の十字架であったわけですね。まあ、この時にですね、大祭司カヤパが、一人の人が民の代わりに死ぬのだというふうに予言した。なぜかっていうと、ね、こう、食材のヤギっていうのは、大祭司がそのヤギに責任を負わせるわけですね。ですから、イエス様の時代に、大祭司であったカヤパがイエス様に大祭司として民のすべての咎を負わせた、そのようになるわけなんですね。しかし、これは単にユダヤ国民の罪を負わされただけではないですね。イエス様の十字架の罪を贖う死というのは、散らされている神の子らを一つに集めるためであったということをヨハネは解説しているわけですね。11章の52節でそのように書いてありますね。散らされている神の子らを一つに集めるため、これは何のことを言っていますか？これはですね、世界中に散らされている神の子供たちのことを言っていますよ。神の子とは誰ですか？それはイエス様を信じ、そしてイエス様によって罪許されて神の子とされた人々。すなわち皆さん一人一人が神の子。ね、神の子とされた人たちですね。興味深いですね。散らされている神の子たちがすでにいるっていうわけなんですね。そしてイエス様のもとに一つに集められるのだというわけです。これはイエス様ご自身も言われた言葉です。これはヨハネの福音書の10章の16節。ね、かつて見たそういった場面ですね。イエス様は良き羊飼いであるという、そういった文脈で出てきたそういった言葉ですね。イエス様は言われました。私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。まあ、この場合この囲いっていうのはユダヤ人たちのことを言ってるわけですね。ユダヤ人の王としてクリスマスに生まれてこられたイエス様は、単にユダヤ人の王だけではなく、この囲いに属さない他の羊たちが世界中にいるのだっていうわけですね。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一人の牧者となるのです。イエス様が大牧者となられて、そのもとに一つの羊の群れとなるのだ。これは教会のことを表していますよ。教会といっても一つ一つの括弧教会のことを言っているのではありません、ね、ここに内灘聖書教会があって、そして能登の方に行くと能登聖書教会があって、あるいは七尾聖書教会があって、そういったいろんな教会。しかしこのすべての教会というのはイエス様の下で一つの教会、聖なる行動の教会と言われますけれども、ね、あらゆる時代のあらゆる国の人々がイエス様によって救われたものは一つの教会に属するのだ。それがイエス様の教えですね。そのように散らされている神の子らを一つに集めるための死であったということ。これはしかし、こう散らされている神の子らがいるっていうことですよ。ね、こう人々を神の子にするためにではないんですよ。で、こうすでに散らされている神の子らを一つに集めるためにイエス様はこうその責任を負って罪を負って死なれた。すでに神の子と定められている人たちがいるということなんですね。これはエペソ人への手紙の一章に記されているわけですね。私たちが救われ神の子とされるというのは、地のもとへが置かれる前からすでに神様のご計画のうちにあって、私たちは神の選びのうちにあるということが示されていますから。ですから私たちはですね、福音を述べ伝えていくときに誰かをターゲットにしてですよ、そしてその人が信じるまで説得していくっていうのではないんです、ね、私たちが福音を語っていくときにイエス様が言われたように、ね、私の羊は私の声を聞き分けて私についてくるっていうふうに言われたわけですね。ですから私たちはでですね、どなたがその神によって選ばれた神の子かっていうのは私たちの目にはわかりませんけども、しかし私たちが福音を述べ伝えていくとき、聖書の言葉を伝えていくとき、神の子とされているその人たちは、 ね、こう羊が牧者の声を聞き分けるようにイエス様の声を聞き分けて、そしてついてくるというわけなんですね。それが私たちの伝道ですよ。人々に証をしていく、御言葉を伝えていくというときに、で、神の御言葉を述べ伝えていく。そしてイエス様によって選ばれた者はその声を聞き分けてついてくるというわけですね。ですから私たちはそれが誰かっていうのは表面上はわかりませんけども、決して諦めることなく私たちはこうイエス様の言葉を述べ伝え続けていく、そのことをどうかですね、皆さん日々の証として行っていっていただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、一人の人が変わって、国民に変わって、死ぬ方が良いと、そのように大祭司カヤパは予言をしましたけれども、イエス様はまさにそのために、罪のない方が私たちの罪を背負うためにこの世に生まれてくださって、そしてこの過ぎ越しの祭りの日において、過ぎ越しの羊となって、子羊となって、ふふられていく、死んでいく、そのために来られた神の子であることを思いますときに、私たちはそのような愛を持って愛されている。しかし同時に私たちはそのようなイエス様が死ななければならなかったほどに罪深いものである。どうかしよう、日々私たちは罪を悔い改め、しかしあなたの愛に感謝し、あなたの祝福に入れられていることを感謝して歩んでいく、その中で周りの方々にこの福音を述べ伝えていくことができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

8月は旅行や気象の季節です。移動中の車の中や旅先でのひとときに BBN の聖書放送をお供にしてください。どこにいても神様の御言葉があなたの心に届きます。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

御言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります」と主にお願いした百人隊長の御言葉への信頼の厚さに主は驚かれました。主は御言葉をもって全てのものに命をお与えになりました。また御言葉をもってやめる者を追い出しになり、罪人をお許しになりました。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、異する御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節です。

昔々あるところにモーセという名前のおじさんがいました。このおじさんは神様からエジプトでイスラエルの人たちがいじめられているから助けてあげなさいと言われました。でもこのおじさんは神様に、神様、私にはできません、私は弱くて口下手なんですと言いました。でもそんなモーセさんに神様は次のように言いました。私があなたと共にいる。神様がついていたら怖いものなしですよね。でも目に見えないからやっぱり怖いかな。だけどモーセのおじさんは神様のお言葉を信じてエジプトに行きました。そうしたら神様がたくさんの不思議なことをしてモーセさんを助け、モーセさんはイスラエル人たちを助けることができました。神様はあなたにも同じようにしてくれます。目に見えないかもしれないけど、神様はいつもあなたと共にいます。そしてあなたを通して素晴らしいことをしてくれます。神様を信じて従っていきましょう。

聖書に出てくる5つのパンと2匹の魚の話をみんなは知っていますか？ある時イエス様はたくさんの人たちと一緒に過ごしていました。イエス様はお腹が空いているだろうからと何か食べるものをあげたいと考えたんですね。でも一緒にいたのは大人の男の人たちだけでもなんと5000人。女の人やみんなのように子供も入れたらとってもたくさんの数です。そんなたくさんの人たちのためにどこからご飯を持ってきたらいいのだろうとイエス様のお弟子さんたちは困ってしまいました。その時です。一人の男の子がパン5つと小さいお魚2匹を持ってきたんです。イエス様はその5つのパンとお魚2匹を一緒にいた人たちに分けていきます。どうやって分けていったんだろうってびっくりだと思うけど、イエス様と一緒にいた人たちはみんなお腹いっぱいになったんです。本当に素晴らしい奇跡だよね。イエス様は今 BBN を聞いているみんなと一緒に素晴らしいことをしたいとも思ってくれています。自分はまだ子供だからイエス様のために何もできないかもって思わなくても大丈夫。男の子がイエス様に差し出したパン5つとお魚2つでたくさんの人たちを助けたよね。それと一緒でみんなを通してイエス様は素晴らしいことをしてくださいます。だからみんなのことが大好きなイエス様のために自分ができることを何でもしていきましょう。

0: わ。だってイエス様のお話ししようとすると恥ずかしいような気持ちになるの。
1: でもね、ルナさんは一度大きな失敗したんだけど、やり直してチャレンジを受けて伝道に大成功したんだ。

0: 車は人や物を運ぶために作られました。時計は私たちに今が何時か知らせるために作られました。虫眼鏡は小さなものを大きく見るために作られました。では、人間は何のために作られたのでしょうか。人間は神様を褒めたたえるために神様によって作られました。だからあなたも神様を褒めたたえるとき、一番幸せになります。あなたは幸せになりたいですか？だったら神様を褒めたたえる生き方をしましょう。神様に喜ばれる生き方をしましょう。そうしたら絶対に幸せな人生を歩めます。BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: イザヤ書45章18節。天を創造した方、すなわち神、地を形作り、これを仕上げた方、すなわちこれを固く立てられた方、これを形のないものに創造せず、人の住処にこれを形作られた方、まことにこの主がこう仰せられる。私が主である、他にはいない。鳥や動物の多くは美しい蝶、オオカバマダラに構うことをしません。ひどくまずい味であることを知っているからです。オオカバマダラは幼虫の時に苦い植物を食べ、その汁を体内に保存しているため、ひどい味がするのです。ハバチも一見、とてもよく似た手段を用いているように見えます。ハバチの幼虫は松の木に住んでいます。幼虫の時期には松の木から苦いテレビン油のような油を集めます。そして敵に襲われるとその油を少し放出して自分の体を包みます。まるで大昔にハバチの一団が研究室を立ち上げ、より効果的な自己防衛の手段でも研究したかのようです。彼らは様々な物質を敵に試してより効果的なものを調べ、最も味の悪い物質にたどり着いたのでしょうか。果たして、まずい物質を保存し、放出できる体へと構造を変化させる方法をどうやって発見したのでしょうか。おかしな推論のように聞こえるかもしれませんが、何の計画もなしにこの仕組みが生まれたと仮定することと変わりはありません。このような素晴らしいデザインは、命をコントロールし、ご自分の大いなる知恵を適用された設計者がいたのだと信じることこそが、唯一論理的であると言えるのではないでしょうか。私たちの周りは、このような複雑なデザインで溢れており、創造主の存在を思い起こさせてくださいます。ご自分を知ってほしいと願う創造主がおられるならば、ご自分について、もっと私たちに教えてくださっているはずです。確かにその創造主は聖書の中でご自分を開示されています。私たちは神様のもとへ私たちを取り戻すキリストの御業について聖書から学ぶことができます。愛する主よ、御言葉であるあなたが肉体の形をとり、贖いの御業を通して神様の恵み深いご計画と御心とを表してくださったことを感謝します。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、異する御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書26章から29章、イザヤ書26章から29章までです。ご一緒いたしましょう。
2: イザヤ書第26章。その日、ユダの国でこの歌が歌われる。私たちには強い町がある。神はその城壁と塁で私たちを救ってくださる。城門を開けて誠実を守る正しい民を入らせよ。志の堅固なものを、あなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。いつまでも主に信頼せよ。ヤハ、主は常しえの岩だから。主は高いところ、そびえ立つ都に住む者を引き倒し、これを下して地に倒し、これを投げつけて塵にされる。貧しい者の足、弱い者の歩みがこれを踏みつける。義人の道は平らです。

0: あなたは義人の道筋を鳴らして平らにされます。主よ、誠にあなたの裁きの道で、私たちはあなたを待ち望み、私たちの魂はあなたの皆、あなたの呼び名を慕います。私の魂は夜あなたを慕います。誠に、私の内なる霊は、あなたを切に求めます。あなたの裁きが地に行われるとき、世界の住民は義を学んだからです。悪者は哀れみを示されても、義を学びません。正直の地で不正をし、主のご意向を見ようともしません。主よ、あなたの御手が挙げられても、彼らは認めません。どうか彼らが、この民へのあなたの熱心を認めて、恥じますように。誠に火があなたに逆らう者を舐め尽くしますように。主よ、あなたは私たちのために平和を備えておられます。私たちのなすすべての技も、あなたが私たちのためにしてくださったのですから。私たちの神、主よ。あなた以外の多くの君主が、私たちを治めましたが、私たちは、ただあなたによってのみ、皆を唱えます。死人は生き返りません。死者の霊は、よみがえりません。それゆえ、あなたは彼らを罰して滅ぼし、彼らについてのすべての記憶を消し去られました。主よ、あなたはこの国民を増し加え、増し加えてこの国民に栄光を表し、この国のすべての境を広げられました。主よ、苦難の時に彼らはあなたを求め、あなたが彼らを懲らしめられたので、彼らは祈ってつぶやきました。子を産む時が近づいて、そのひどい痛みに苦しみ叫ぶ妊婦のように、主よ、私たちは見舞いにそのようでした。私たちも見守り、産みの苦しみをしましたが、それはあたかも風を生んだようなものでした。私たちは救いを地にもたらさず、世界の住民はもう生まれません。あなたの死人は生き返り、私の亡骸はよみがえります。覚めよ、喜び歌え、塵に住む者よ。あなたの露は光の露。地は死者の霊を生き返らせます。さあ、我が民よ。あなたの部屋に入り、後ろの戸を閉じよ。憤りの過ぎるまで、ほんのしばらく身を隠せ。見よ。死はご自分の住まいから出てきて、地に住む者の罪を罰せられるからだ。地はその上に流された血を表し、その上で殺された者たちを、もう覆うことをしない。第27章。その日、主は鋭い大きな強い剣で、逃げ惑う蛇、レビアタン、曲がりくねる蛇、レビアタンを罰し、海にいる竜を殺される。その日、麗しいブドウ畑、これについて歌え。私、主は、それを見守る者。絶えずこれに水を注ぎ、誰もそれを損なわないように。夜も昼もこれを見守っている。私はもう怒らない。もしも、茨とおどろが、私と戦えば、私はそれを踏みつぶし、それを皆焼き払う。しかし、 もし私の砦に頼りたければ、私と輪を結ぶがよい。輪を私と結ぶがよい。時が来れば、ヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出し、花を咲かせ、世界の表に身を満たす。主はイスラエルを打った者を打つように、イスラエルを打たれただろうか。あるいは、イスラエルを殺した者を殺すように、イスラエルを殺されただろうか。あなたは彼らを追い立て、追い出し、彼らと争い、東風の日、激しい風で彼らを追放された。それゆえ、次のことによってヤコブの不義は許される。祭壇のすべての石を、粉々にされた石灰のようにし、アシェラ像と甲の台をもう立てなくすること。これが自分の罪を除いて得られる報酬のすべてだ。城壁のある町は一人寂しく、放っておかれる牧場のようになり、荒野のように見捨てられる。子牛はそこで草をはみ、そこに伏して、木の枝を食い尽くす。その大枝が枯れると、それは折られ、女たちが来てこれを燃やす。これは悟りのない民だからだ。それゆえ、これを作った方は、これを憐れまず、これを形作った方は、これに恵みを与えない。その日、主は、ユーフラテス川から、エジプト川までの穀物の穂を打ち落とされる。イスラエルの子らよ、あなた方は一人一人拾い上げられる。その日、大きな角笛が鳴り渡り、アッシリアの地に失われていた者や、エジプトの地に散らされていた者たちが来て、エルサレムの聖なる山で主を礼拝する。第28章。ああ、エフライムの酔いどれの誇りとする冠。その美しい飾りのしぼんでゆく花。これは酔いつぶれた者たちの肥えた谷の頂にある。見よ、主は強い、強いものを持っておられる。それは差し通して荒れ狂う氷の嵐のようだ。激しい勢いで押し流す豪雨のようだ。主はこれを力いっぱい地に投げつける。エフライムの酔いどれの誇りとする冠は、足の下に踏みにじられ、肥えた谷の頂にあって、これを美しく飾る花もしぼみ、夏前の初なりの一軸の実のようになる。誰かがそれを見つけると、それを手に取って、すぐ飲み込んでしまう。その日、万軍の主は、民の残りの者にとって、美しい冠、栄の飾り輪となり、裁きの座につく者にとって、裁きの霊となり、攻撃してくる者を、城門で追い返す者にとって、力となられる。しかし、これらのものもまた、葡萄酒のためによろめき、強い酒のためにふらつき、祭司も預言者も、強い酒のためによろめき、葡萄酒のために混乱し、強い酒のためにふらつき、幻を見ながらよろめき、裁きを下すとき、よろける。どの食卓も吐いたお物でいっぱいで、余すところもない。彼は誰に知識を教えようとしているのか、誰に啓示を悟らせようとしているのか、血離れした子にか、乳房を離された子にか。彼は言っている。戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則。ここに少し、 あそこに少し、と。誠に主は、もつれた舌で、外国の言葉で、この民に語られる。主は、彼らに、ここに憩いがある。疲れた者を憩わせよ。ここに休みがある。と仰せられたのに、彼らは聞こうとはしなかった。主は彼らに告げられる。戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少し。これは彼らが歩くとき、後ろざまに倒れ、手足を折られ、罠にかかって捕らえられるためである。それゆえ、あざける者たち、エルサレムにいてこの民を物笑いの種にする者たちよ。主の言葉を聞け。あなた方はこう言ったからだ。私たちは主と契約を結び、黄泉と同盟を結んでいる。たとえ、にわか水が溢れ、越えてきても、それは私たちには届かない。私たちは、まやかしを避けどころとし、偽りに身を隠してきたのだから。だから、神である主は、こう仰せられる。見よ、私はシオンに、一つの石を石杖として据える。これは、試みを経た石、固く据えられた石杖の、たっとい頭石。これを信じる者は、慌てることがない。私は公正を計り縄とし、正義を重りとする。今日はまやかしの酒どころを一掃し、水は隠れ家を押し流す。あなた方の死との契約は解消され、黄泉との同盟は成り立たない。にわか水が溢れ、越えてくると、あなた方はそれに踏みにじられる。それは押し寄せるたびにあなた方を捕らえる。それは朝ごとに押し寄せる。昼も夜も。この啓示を悟らせることは全く恐ろしい。寝床は身を伸ばすには短すぎ。毛布も身をくるむには狭すぎるようになる。実に主はペラツィムの山でのように起き上がり、ギブオンの谷でのように奮い立ち、その見業を行われる。その見業は異なっている。また、その働きをされる。その働きは比類がない。だから今、あなた方はあざけり続けるな。あなた方を縛る枷が、きつくされるといけないから。私は万軍の神、主から全世界に下る決定的な全滅について聞いているのだ。あなた方は私の声に耳を傾けて聞け。私の言うことを注意して聞け。農夫は種をまくためにいつも耕してその土地を起こし、マグワで鳴らしてばかりいるだろうか。その地面を鳴らしたら、ウイキョウをまき、クミンの種をまき、小麦を畝に、大麦を定まった場所に、裸麦をその境に植えるではないか。農夫を指図する神は、彼に正しく教えておられる。ウイキョウは打刻機で打たれず、クミンの上では、脱穀者の車輪を回さない。ウイキョウは杖で、クミンは棒で打たれるからである。パンのための麦は砕かれない。打刻をいつまでも続けることがないからだ。脱穀者の車輪を回しても、馬がこれを砕きはしない。これもまた、万軍の主の元から出ることで、その計りごとはくすしく、そのおもんぱかりは素晴らしい。 第29章。ああ、アリエル、アリエル。ダビデが陣を敷いた都よ。年に年を加え、祭りをめぐってこさせよ。私はアリエルを虐げるので、そこにはうめきと嘆きが起こり、そこは私にとっては祭壇の炉のようになる。私はあなたの周りに陣を敷き、あなたを前哨部隊で囲み、あなたに対して類を築く。あなたは倒れて、地の中から語りかけるが、あなたの言うことは塵で打ち消される。あなたが地の中から出す声は、死人の霊の声のようになり、あなたの言うことは、塵の中からの囁きのようになる。しかし、あなたの敵の群れも、細かい埃のようになり、横暴な者の群れは、吹き飛ぶもみ殻のようになる。しかも、それはにわかに、急に起こる。万軍の主は、雷と地震と大きな音をもって、つむじ風と暴風と焼き尽くす火の炎をもって、あなたを訪れる。アリエルに戦いを挑むすべての民の群れ。これを攻めて、これを取り囲み、これを虐げる者たちは皆、夢のようになり、夜の幻のようになる。飢えた者が、夢の中で食べ、目が覚めると、その腹は空であるように。乾いている者が夢の中で飲み、目が覚めると、何とも疲れて、喉が干からびているように。シオンの山に戦いを挑むすべての民の群れも、そのようになる。のろくなれ、驚け。目を固くつぶって見えなくなれ。彼らは酔うが、葡萄酒によるのではない。ふらつくが、強い酒によるのではない。主が、あなた方の上に深い眠りの霊を注ぎ、あなた方の目、預言者たちを閉じ、あなた方の頭、先見者たちを覆われたから。そこで、あなた方にとっては、すべての幻が、封じられた書物の言葉のようになった。これを読み書きのできる人に渡して、どうぞこれを読んでくださいと言っても、これは封じられているから読めないと言い、またその書物を読み書きのできない人に渡して、どうぞこれを読んでくださいと言っても、私は読み書きができないと答えよう。そこで主は仰せられた。この民は口先で近づき、唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは、人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。それゆえ、見よ。私はこの民に再び不思議なこと、驚き怪しむべきことをする。この民の知恵ある者の知恵は滅び、悟りある者の悟りは隠される。ああ、主に自分の計りごとを深く隠す者たち。彼らは闇の中でことを行い、そして言う。誰が私たちを見ていよう。誰が私たちを知っていよう。ああ、あなた方は物を逆さに考えている。陶器師を粘土と同じに見なしてよかろうか。作られたものが、それを作ったものに、彼は私を作らなかった、と言い、陶器が陶器師に、彼はわからずやだ、と言えようか。もうしばらくすれば、確かに、レバノンは果樹園に変わり、果樹園は森とみなされるようになる。その日、耳しいた者が書物の言葉を聞き、盲人の目が 暗黒と闇の中から物を見る。へりくだる者は、主によっていよいよ喜び、貧しい人は、イスラエルの聖なる方によって楽しむ。横暴な者はいなくなり、あざける者は滅びてしまい、悪をしようと伺う者は皆、立ち滅ぼされるからだ。彼らは、噂話で他人を罪に陥れ、縄文で裁きをする者の上げ足を取り、正しい人を虚しい理由で覆す。それゆえ、アブラハムをあがなわれた主は、ヤコブの家についてこう仰せられる。今からはヤコブは恥を見ることがない。今からは顔色を失うことがない。彼が自分の子らを見、自分たちの中で私の手の技を見るとき、彼らは私の名を聖とし、ヤコブの聖なる方を聖とし、イスラエルの神を恐れるからだ。心の迷っている者は悟りを得、つぶやく者も教えを学ぶ。
1: 今日の聖書日課はイザヤ書26章から29章まででした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

お元気でお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお届けする祈りの泉です。今日の担当は戸井田義人です。今あなたはゆっくりとお過ごしでしょうか？それともお忙しくされているでしょうか？このひとときご一緒に神様の御言葉に親しむ時間を過ごしましょう。今日お開きする聖書箇所は新約聖書のヨハネの福音書6章47節です。誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。備えあれば憂いなしという言葉がありますが、人はこれから先起こるかもしれない出来事のための備えをします。例えば自動車保険や火災保険、または生命保険に加入し万一のために備えます。しかし起こるかどうかわからない状況に備えをする一方、誰しも必ず 100% 訪れる肉体の死、つまりこの世の人生の終わりに対する備えはどうでしょうか？自分の死後、残された家族に対する準備はします。でも死に対する恐れ不安を抱きつつも、自分自身の死への備えはしていないのです。そんな私たちにイエス様は希望の道を語ってくださいました。誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私あなたの罪のために十字架にかかってくださったイエス・キリストを救い主として信じる、その人には決して失われることのない永遠の命が与えられます。そしてあなたや私を愛される神様と過ごす天国へと導かれるのです。

それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。神様、人は小さい頃からいつか死を迎えることに恐怖を感じ始めます。そんな私たちにイエス様は十字架の死によって天国への道を開いてくださいました。今お聞きのリスナーで死の恐れを感じておられる方がいらっしゃいましたら、どうかイエス・キリストを救い主として信じ、死んだ後の安心を受け取ることができますように導いてください。またイエス様を信じているリスナーの方々が、心のどこかで死に恐れを抱いている家族や周りの方々に、イエス様を信じることによって永遠の命が与えられる、その希望を伝えていくことができますように勇気をお与えください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。私たちの存在はこの世だけでは終わりません。天国への希望が与えられています。もしあなたがイエス様をまだ信じておられないのであれば、どうぞ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をご覧ください。そのページの最後に、あなたの決心を選んでいただく選択肢がありますので、あなたの思いを一つ選び、送信ボタンを押してください。あなたのご応答をお待ちしています。また祈りの泉でお会いしましょう。

BBN では2週間ごとにグローバルニュースを発行しています。E メールでお送りしていますが、あなたの信仰生活に関わるトピックや祈祷課題、また BBN は8カ国語で放送していますが、世界中で働かれる神様の御業をお伝えしています。それほど長い文章を掲載していませんので、お忙しい方にも手軽に読める読み物です。ご購読の申し込みは、BBN ホームページのグローバルニュース申し込みと書かれたところをクリックしてください。そして、あなたの E メールアドレスをご記入ください。これでご購読のお手続きは完了です。ぜひ今すぐご登録ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: アイデンティティという言葉を使いました。今日も使いたいと思います。復習しますけども、アイデンティティというのは私たちが何者であるかということなんですね。身分証明書って、ね、英語でアイデンティフィケーションカードって言いますけども、アイデンティファイって言葉が使われています。それは私が何者なのかということを問うています。そして当然この言葉の中には役割、存在、目的が含まれています。教会にもアイデンティティが与えられていて、そしてそのアイデンティティを生きるように神様は召してくださっています。私たちがこのアイデンティティを生きるために必要なものは、すべて第1章17節に書かれているように、24時間365日上から神様の豊かな懐から注がれています。完全な賜物、すなわち私たちを完全なものにするために完全な恵みが必要なだけ注がれているという、そういう事実を語っています。私たちクリスチャンは下から生きるのではなくて上から生きていくんですね。いいですか？クリスチャンになる前は下から生かされているんですね。利用されていて、リモートコントロールで、うちのテレビも古いですけども3って3になりますよ、1って1になりますよ、というように、この世の悪しき者や罪は私たちを操作して、私たちが後で後悔させるようなことをさせるんですね。そういう力が働いている世の中にあって、クリスチャンは、教会は上からの力によって生きていけるんですね。全く違う生き方が可能だということを教えてくださっています。神様はすでに私たち教会に朽ちることがないアイデンティティを与えてくださっていて、そのアイデンティティを生きる恵みを完全に与えてくださっていることを神様はここで語ってくださっています。そして皆さん、私たち教会が神様によって与えられているこのアイデンティティを生きることによって、私たちは人間として本当の幸いに預かることができるようになってきますですか？人間として健全であるという意味は、与えられたアイデンティティを理解し大切にして、それを生きるということです。皆さん、ね、らしく生きるということが非常に大切なんです。皆さん、ね、教会は教会としてらしく生きていくんです。また生けるんです。で、そうした時に私たちは内面的な幸いを豊かに、喜びとか感謝とか希望とか、いろんな形で生きることができるようになってきます。いいですか？アラスカ犬は走らないと健全になれないんですよね。走るように作られてるんですよ。そういうアイデンティティがあるんです。アラスカ犬が小さなところにずっと閉じ込められていたら、いつか病んで死んじゃうでしょうね。寒いところで走って人の荷物を運搬することが仕事なんですね。で、そうしてる姿が一番綺麗です、アラスカ犬も。そうでしょ？ね。雪の上をソリをつけて走って人の助けになっている姿、あれアラスカ犬はアラスカ犬のアイデンティティを、あれ神様によって生かされて、そしてかっこいいんですよね。そして本人も嬉しいでしょうね。多分いやいや走ってないと思いますよ。あれ、教会も一緒です。神様によって与えられたアイデンティティを神の力によって生きると嬉しいんですよね。本当にアイデンティティを愛して生きている姿には喜びがあるんですね。内側から絶えず湧いてくるものがあるんです。神様はそういう救いを私たちに、この病んでいる世の中で与えてくださっているんですね。世の中では神様から素晴らしいアイデンティティを与えられているんですけども、それがわからないんです。またそのアイデンティティを生きる力を上からいただけないんです。だからお金があっても名声があっても目的を達成してもどっかで挫折感があるんです。皆さん、 喜びは湧いてこないんです。この間クリスチャンの漫画家と私今メールのやり取りしてますけども、クリスチャンでなかった時に漫画で成功したんですよ、大成したんですよね。そして成功した瞬間、塵も掴んだって表現してましたね。虚しくなってきた。今はクリスチャンの漫画家として本当に希望を持って漫画描けるようになったって言ってました。いいクリスチャンです。とってもいいクリスチャンですね。ですからこの世で成功してもですね、神様を知らなければその瞬間に塵も掴んじゃうんですね。そういうことが分かってきました。私たちクリスチャンは一生退職しません。いや、ますます輝いていくんですね。本当そうだろうなと私たち実感します。私たちクリスチャンには地上生涯退職しない仕事があります。ますます輝いてくる仕事があるんですね。それは今日すでに話していることです。与えられているアイデンティティをどこにいてもどんな時もそれを果たしていくんですよ。磨いていくんです。自分も幸せになります。その幸せというのは神様と共に豊かに生きる幸せであって、物がどうのこうのつくじゃないですね。そしてもし私たち一人一人が本当にこのアイデンティティを喜んで生きていたら、その周りに与える影響は私たちが思っている以上だと思います。おそらくこの地上では分かんないでしょう。天国に行ったら絶対分かります。生き生きと喜んで強制されずに本当に生きる神様と生きているクリスチャン、美しいです。こんなに美しいものないですよ。で、将来星のように輝き出るという言葉も聖書にありますね。義に輝き出る、もう一等星だ。神様がそうさせてくださるんです。そうでしょ。本当にクリスチャンがクリスチャンとして生かされていたら、そんなに美しいものはこの世に皆さん存在していないと思います。そしてそれは私の力じゃなくて、皆さんの力じゃなくて、上からそのようにさせようといつも昼夜健康に働いてくださっている神様の働きの結果です。それを私たちは受けていくんです。でもこの地上においてどれだけ受けるかは私たちの信仰にもかかってきます。自動的にみんなが成長するわけではないし、自動的にみんなが同じように輝き出るわけじゃなくて、皆さんの私たちの信仰にそこもかかっています。でもイニシアチブは、優先権は神様が握っています。いつも私たちに働きかけてくださっているんです。教会はこの世においてとっても重要な働きを担っています。皆さん、とても大切なアイデンティティが与えられているんです。第一章の18節をもう一度皆さん見ていただきたいと思いますけども、父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりました。私たちをいわば被造物の初穂にするためであると記しています。教会は全被造物の中において特別な役割があるということが、このヤコブの言葉から見えてきます。皆さん、この被造物です。聖書に被造物という言葉が出てきますけども、神様が作られた全世界です。それは宇宙も含まれていますし、私たちが生きているこの地球もそこにあるわけですけども、聖書全体からいきますと、皆さん、全被造物というのは罪の結果を受けています。パウロもローマ書の第8章において全被造物が今本来あるべき状態ではなくて、本来ある姿から逸脱して、そしてどこか機能不全になってうめいているっていうふうに、そういうふうに言っていますね。なぜそうなってしまったかというと、自動的にそうなったわけじゃないんです。あることの結果として、今神が作られた全被造物が人間を含みうめいているんです、もがいているんです。何が原因だったかというと、一つの罪だったということをはっきり言っています。神様に対して違法を行ったと、神様の掟を破った、あの一つの行為によって、実は全被造物に呪いが入ったということを神様は聖書を通して説明しています。罪の結果なんです。 罪には結果があるんです、皆さん。一つの罪の結果って大きいということです、皆さん。ね。聖書は罪をそんなに軽く考えてはいけませんよということをはっきり言っています。というのは、一人の人の罪の結果は全体に及ぶということを言っているんです、皆さん。そして、全被造物に呪いの束縛が今かかっているということを言っています。ですから、不調なんですね、この世の中も。前回も話をしましたけども、天国に行ったらもう台風とか津波とかですね、ないんですね。こういう現象というのは一つ罪の結果を示していることだということをローマ書の8章から知ることができます。ローマ書の第5章の12節でこのようにパウロは説明しています。そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからですというふうに言っています。アダムの一つの罪が神が作られた被造物にどれだけの影響を及ぼしたかというと、大きなものです。全体に広がったということです。皆さん、そうでしょう。この地球、世界一周旅行、私はしたことがありませんけども、どこに行ってもこの罪の結果を見ることはできるでしょう。驚くことに、日本の社会で見る罪の現象っていうのはアフリカの奥地に行ってもあるそうです。私がカナダで出会ったジョイさんがいるんですけども、アンゴラという国でその宣教師として活躍してるんですね。昨日もちょっとメールが来たんですけども、やっぱりアンゴラなんて私行ったことがないんですね。地図で見ないとどの辺だったかとわからないぐらいですけども、日本と全く同じ問題が存在しています。一つの罪が全体に及ぶという、そういうことを言っています。またローマ書の第8章18節からですけども、少し読みましょう。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足らないものと私は考えます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいます。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく、服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています、というふうに言っています。すでに私が説明したことですね。うめいているということです。罪の結果です。これは非人格的な存在もそうだし、特にうめいているのが皆さん何でしょうか。人類です。人間ほどうめいている存在は皆さんないと思います。また神様のどの被造物が一番罪をそのおぞましい形で表現しているかっていうと何でしょう。私は人間だと思います。人間だと思います。素晴らしく作られたものが堕落すると怖いんですね。そう思いません？本当に素晴らしい、神様の次に作られたそのランクとして、神よりも少しいくらか劣るものとして作られたというふうに聖書には記されています。人間です。神の形にものすごく素晴らしく作られているんです。人間とは可能性もあるし、美しく作られているんですね。神様という方を最も美しく表現できる存在は太陽でも地球でもなくて人間なんです。実は太陽も綺麗です。地球、宇宙も綺麗です。しかし人間という存在ほど神様を最も鮮明に美しく映し出す存在って実はないんですよ。それだけ素晴らしいものが落ちて破壊されたらとんでもないことするんですね。ある意味では人間が一番堕落したと思います。ヤコブは全被造物の中にあって教会が初歩であるというのは非常に意味深いことを、私はヤコブは語っているなと、そう思います。このうめいてる社会です。人間もうめいています。でもどこに行っていいかわからないんです、人間は。このヤコブの手紙では被造物という言葉を使っているときに、おそらく1章から5章を見ていくときにはっきりしてくることが あります。それは人間社会、人間関係という被造物を中心に語っているということは全体を見ていくときにはっきりしてきます。いいですか。それが今日の文脈です。さっきも言いましたけども、あの人間のアダムの一つの罪によって全被造物と、そして人間が罪によって汚染されてしまったということをはっきり言ってますね。あのアダムの中に入ったあの罪の支配性質が、実はアダムから生まれてきた私たちの中にそっくりそのまま薄められることなく同じ勢いで入ってます。私の中にもそうです。神様は聖書を通して生まれた時から罪の中に生まれてくるということを言っています。ダビデも姦淫や殺人を犯した時に神様の使いであるナタンを通して自分の罪に気づいて、詩篇の51篇で罪を告白した時に、母の体内の中にいる時から私は罪を持っていたということをはっきり言っています。そして旧約聖書では、動物が自分の体の紋様を変えることができるでしょうかと、ある有色人種がその肌の色を変えることができるでしょうかというのは、人間の罪の性質を誰も変えることはできないということを言ってるんです。ただそれは勢力を増して人間を淘汰するしかないんですね。完全に人間をやっつけてしまうんです。そういうものが働いているんです。罪の結果は混乱です。人間が本来あるべき生き方ができなくなってしまうんです。そうさせるんです。さっきも言いました、人間ほど美しく作られた存在はどこにもないんです。人間は本来神様という方がどういう方か、どんなに美しい方かということをもう肉体を通して思いを通して表現するために作られたんです。それが神の形に作られたということです。しかし罪はことごとく良きものを壊します。神様の形を壊そうとします。そういう力があのアダムの罪以来全人類に働き、全世界に働いているということを言っています。そういう中にあって教会が初歩だっていうのは、皆さんこれものすごく意味があることなんです。今日もそれを説明したいと思います。その前にもう少しヤコブ書の中からこの罪のことについて話をしたいと思うんですけども、この罪の支配というのは目に見えない支配です。しかしその支配の結果は現象を通して見えます。ですか。罪が通過すると必ず台風一過ではないですけども、あ、台風が通過したなと分かるんですね。結果で分かるんです。神様が通過した時も分かります。神が通過した後は必ず平和があります。良き人間関係があります。健全な思いがそこにはあります。罪がそこ通過すると残骸があるんです。不和があるんです。乱れがあるんです。そこそれだけはっきりしています。3章の14節15節を皆さん見てください。3章の14節15節を見ますと、これが神様の働きと全く違う働きとして働いているんですね。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、血に属し肉に属し悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがありますと。すなわち罪には結果がある、実があるということを教えています。また4章の1節においては、全ての人間の内側にあるその一つの闇について語られています。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望、ヒードンという言葉、ヒードニズムという言葉ですが原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が神様の願いに従って願わないからだというふうな意味合いなんだと私は理解します。皆さん、こういう支配っていうのはこの地球上に、全宇宙に、いや人間の中に潜んでいるということを言っていて、皆さんこれは深刻な問題なんです。 5、6年前にアメリカでこのところからメッセージを語ったのをまだ覚えてますよ。有名な牧師なんですね。この問題は本当に大きいっていうね、もうその先生から伝わってきましたね。私たちが思っている以上に大きい。まあ、その先生はクリスチャンたちにこういうことのその重大さについて気づいてもらいたいから力説してたんだと私は思います。皆さん、これが24時間の現実です。この現実の中にクリスチャンは生かされています。特別な存在として、ね、で私たちはこの問題に巻き込まれる必要性はないんですね。巻き込まれないように共に生きることを学べるんです、教会は。でも私たちがその力に加担してはいけないんです、皆さん、ね、もう私たちはバプテスマによって聖霊のバプテスマを断ち切られたんですよ。そっちに闇に加担するんじゃないんです。私たちは神様が私たちを完全に成長させようとしてくださっている働きに全身全霊を込めていつも傾いていくように生きる必要性があるし、共に皆さん学ばなければいけないことなんです。しかしこの勢力は皆さん強いです。自分一人で聖書の御言葉なくして聖霊によって祈る訓練することなくして立ち向かえるようなことではないってことを私たちは当然知るべきなんですね。一つイラストレーションをあげましょう。ダビデのこと考えてください。ダビデは勇士でしたよね。あのペリシテ人のゴリアテって1メートル30ぐらいあったような巨人ですよ。もうイスラエルはどうしていいか分かんない。ダビデはでも自分は戦うって、武器なしに一つの石とゴム銃ですね、仕留める。で彼はあの巨人をやっつけたんですよ、巨人を。しかしダビデは自分の内側にある欲に勝てなかった。バテシバとの姦淫、そして殺人、自分の内側にあるこの欲勝てなかったんですね。そしてあの一つの罪によってダビデは自分の家族に大きな破綻をもたらしちゃったんですね。確かにダビデは回復させられました。神の恵みと恩寵は非常に深いものですから。ナタンのその迫りによって悔い改めた後祝福を受けましたけども、しかし刈り取りも同時にありました。彼の子供たちが荒れたんですね。彼の子供たちが親の命も狙うそうになってしまった。かなりの刈り取りはあったんです。しかしその刈り取りの中でダビデは回復して最終的に詩編の23編を書き記してこの世を去っていきました。しかし罪の結果っていうのは怖いものであって必ず刈り取りがあることを示しています。まず自分の家族の中で最初刈り取らされました。自分の子供ソロモンです。ソロモンにも同じような影響が出ました。そしてソロモンの死後、一つであった国が分裂したんですね。北とイスラエルに分かれてしまった。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

私は小さい頃から目が悪く、小学校3年生くらいだったでしょうか、メガネをかけ始めました。メガネをかけている人にとっては、メガネは体の一部と言いますよね。今までぼやけていたものがはっきりと見えます。私たちの人生もこれからどうなっていくのかわからない、ぼやけていると感じることもあると思います。そんな時、聖書を通して人生を考えることが大切ですよね。BBA の聖書学院では、栄光のゴールを目指してというコースを開講しています。どこに目を向けて、どのように歩んだらよいのか学びます。ぼやけていたものがはっきりとしていくでしょう。ぜひご受講ください。

この世界には神々と呼ばれるものがたくさんあります。ですがこの世界を創造した神様以外に神様は存在しません。そしてこの神様は救い主御子イエス・キリストを遣わし、あなたが天国に入れるように十字架にかけてくださいました。聖書に次のようにあります。私、この私が主であり、他に救い主はいない。この世界には偽物の神々がたくさんいます。ですが本物の神様はこの世界を作り、あなたを作り、あなたをこの世界から救いたいと願っている唯一の神です。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。本物の神様と出会い、あなたもこの世界から救われてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節

0: 進行ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の進行ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエスを殺す企みというタイトルで、ヨハネの福音書11章43節から57節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: 神であられる方の印であったわけですよ。ところが宗教指導者たちはその事実を前にしても信じようとはしない、受け入れようとはしない。そのことをですね、実はね、もしも誰かが死人の中から生き返ったとしても、それでみんなが信じるわけではないということをイエス様はすでに予告しておられるんですね。これはイエス様はですね、そのことを例え話でもって話しておられる、そういった場面があります。ちょっと簡単に見ておきますね。それはルカの福音書の16章の19節からのとても有名なイエス様の例え話の、そういったお話ですね。ある金持ちとラザロの話なんですね。まあここでイエス様が生き返らせたラザロと同じ名前のラザロをイエス様は例え話で登場させているというのは非常に興味深いんですけども、ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかい雨布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていた。まあこの金持ちの門前に連れてこられた、明らかに物乞いをしている、そういったラザロですね。で、貧しいそのようなラザロ、まあひょっとしたらですね、イエス様がこの後に蘇らせることになるラザロのこう何らかの関係があるんじゃないか、ひょっとしたらラザロそのもののことを言ってるんではないかという、そんなことも推測されるような場面なんですけども、ともかくしばらくしてこの貧しい人は死に、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られた。金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。まあ、非常に興味深いイエス様のお話ですよ。真理が解き明かされますよ。すなわち私たちは死んだ後にある状態に置かれるというわけですね。ある状態はアブラハムの懐っていうふうに表現されている、慰めの場所。ある場所はこの金持ちが言ったその黄泉で苦しみながら目を上げるとって書いてある、そのような苦しみの場所であるということですね。これはとっても大切なイエス様のこう真理を教えておられる場面ですね。金持ちは叫んで言った。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。そのような苦しみの中でラザロに助けを求めている、そういった場面です。するとアブラハムは言った。子よ、思い出しなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできないのだ。これは大変な真理が明かされていますよ。皆さんはどうでしょうか。明らかにこの金持ち、そしてラザロはその神様への信仰ゆえに死んだ後にこのような状態に置かれているということですよ。皆さんはどうでしょうか。皆さんがこの地上の生涯を終えた後に一体どちらの状態に置かれることでしょうか。それはあなたの神様への信仰、イエス様への信仰によって決まるものなんですね。さあ、金持ちは言いました。父よ、それではお願いですから、ラザロを私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように彼らに警告してください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者がいる。彼らには モーセと預言者がいる。これは何が示しているかというと、ね、旧約聖書ですね。旧約聖書はモーセ五書と呼ばれる律法、そして預言書があるわけですね。ですから旧約聖書全体を通して、さして、モーセと預言者というような表現をするわけですね。彼らには聖書がある。ね、聖書の言葉が警告している。だから、そのことを聞くがよい。そのように、こう、アブラハムは金持ちに言ったというわけですね。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ。もし、死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば彼らは悔い改めるでしょう。誰かが生き返って、そして警告するならば、みんなそのことを聞くに違いないというわけですね。アブラハムは彼に言った。まあ、ここでイエス様は例え話を用いて、アブラハムの口を用いて、イエス様は真理を話しておられるんですよ。モーセと預言者たち、すなわち神の言葉に耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。ね、もし誰か死んだ人が生き返って神を信じることの大切さを明かしするならば、きっと人々は罪を悔い改めてイエス様を信じる、神を信じるに違いないというふうに、この金持ちは言ったんですけども、しかしもしも神の言葉に耳を傾け心を開かないのであるならば、たとえ死人が生き返ったとしてもその人は信じないだろう。ねえ、そのように言ったわけですね。まあ、ラザロの場合がそうですよ。ラザロの場合もですね、こう、死人の中から蘇ったラザロを見ても、イエスの言葉を人々は、まあ、多くの人は信じたんですよ。ね、多くの人は信じたんですけども、しかし、もう政権の中枢部にあった、そういった議員たちは信じようとはしなかったわけですね。皆さんはどうですか？皆さんがもしもですよ、そのように死人が生き返って、そして皆さんの前がそのことを知ったとするならば、皆さんはどうしますか？皆さんはそのことを信じますか？実はこれはイエス・キリストにおいて起こった出来事ですね。まあもちろんラザロはその時いた、その目の前にいた人たちはそのことを信じたでしょうけども、しかしやがてラザロも死んでいった。しかしイエス様はどうですか？イエス様はこの後十字架にかかられ、あなたの罪の身代わりとなって、あなたの責任、罪の責任を負って身代わりに死なれ、そして墓に葬られ、しかし三日目に墓から蘇った、生き返った栄光の体を持って今も生きておられるイエス様。そのことを歴史は指し示していますが、皆さんはその事実を前にどう反応するでしょうか。ね、ああ、この方こそ私に命を与えてくださる救い主だということを心を開いて神の言葉を受け入れるでしょうか。それとも、ね、こう自分には関係ない自分の生活のことでいっぱいだ。ね、今自分の関心のことがあるからそんなことはもう考えられない。そんな風に自分の永遠の命がかかっている出来事に対して目をつむってしまうでしょうか。ね、最高法院での議論が行われました。あのものをこのまま放っておけば全ての人があのものを信じるようになる。そうするとローマ人がやってきて我々の土地も国民も取り上げてしまうだろう。ね、こうもしもイエスがですね、そのまま野放しにしておけば、彼を信じる者がもっともっと起こされて、まあ今までもイエス様はですね、群衆によって王様にこうされようとしたんですよ。5000人の給食の時にはそうでしたね。こう男だけで5000人を食べさせた時にですね、その奇跡を持って、そうすると人々はですね、イエス様を王様にしようと連れて行こうとした。ね、そのようにこういった機会があるならば、ローマ帝国の圧政に苦しんでいるそういったところから王様を立てて独立するんだっていう、そういったことをユダヤ人たちは群衆は目論んでいたわけですから、もうそんなことになるならば、ね、ローマ人がやってきて、そして我々の国を潰して、そして我々の国民を消し去ってしまうであろうっていうわけですね。まあ今皆さん世界においてそんなことが起こっていますよ。土地を取ってですね、その国民をも消し去ろうとしている、そういったことが起こっているわけですね。それは歴史を通して繰り返されてきた人類の歴史であるわけですね。そしてそのようなことを企む者っていうのは、こう政権維持に執着して真実が見えない政治家たちの姿なんですね。政権を維持するために、ね、自分たちの既得権益を守るために、ね、その政府を守るために、あらゆる犠牲を払って、そして自分たちの政権を維持するんだ。何万人もの人命が失われているというのに、何万人もの 人々が戦争で殺し合い、そして死んでいくというのに、ね、政権の中枢部にある人たちは自分の政権を守るために、ね、こう人々の命を犠牲にして、その命が失われていくというその真実、事実を目をつむってですね、そしてそのようにしてまで自分たちの政権を維持していくんだ。同じような政治家の姿がこの聖書においてもイエス様を取り囲んで現れているわけなんですね。さあ、ここでですね、この大祭司がこのような提言をするわけですね。一人の人が民に代わって死んで、国民全体が滅びないで済む方が自分たちにとって得策だ。そのように言うわけなんですね。まあ、不穏な動きを見せている、その民衆を扇動しているようなイエスに全ての責任を負わせて、そしてローマ帝国の権威の下で処罰してもらう、処刑してもらう。それが自分たちのとっての得策である。自分たちの身を守るための得策である。そのように大祭司カヤパはイエス様をスケープゴートにしようとした。わかります？こういった表現わかりますかね？こう、イエス様をスケープゴートに仕立てるっていうわけなんですね。すなわち、イエス様にすべての責任を負わせて、そしてローマ帝国の権威のもとで死刑にしてもらうということ。まあ、スケープゴートっていう言葉はですね、時々耳に皆さんもするかもしれません。よくですね、サッカーの世界でスケープゴートっていう言葉がよく使われるらしいですね。いろいろニュースを見てみると。これはですね、有名だったのは、デイビッド・ベッカム選手がいますね。まあ、ベッカム選手なんて言ったら、今はもうね、こうセレブの一人ですけれどもね、このデイビッド・ベッカム選手が1998年のワールドカップフランス大会において退場処分になったんですね。もう、こう、レッドカードを出されてですね、そして退場だということで、その結果、まあ、イングランドがその時敗退していった。それでも大きな騒ぎになって、誰のせいだ、誰のせいでイングランドは負けたんだ。まあ皆さんね、こういったサッカーの世界において、あるいはワールドカップが開かれるみたいな時に、ヨーロッパなんかでは、あるいはこう、中南米なんかでは、負けたチームのこう、サポーターたちが大騒ぎをして暴動になって何人も死ぬなんて、そんな大騒ぎが起こるわけなんですね。で、その時にですね、誰のせいだっていうふうに犯人探しをするっていうんですね。そしてこの時はデイビッド・ベッカム選手がですね、スケープゴートにされて、すべての責任を負わされて、こうメディアからバッシングされ、人々からこう非難されたっていう、そんな経緯があるんですけども、これはどういった定義がされるかっていうと、もう集団の中の不平とか憎悪をですね、他にそらすために罪や責任を被らせて、そして迫害される、そういった人物がこうスケープゴートっていうふうに一般に言われるわけなんですね。まあこれは贖罪のヤギ、ね、罪を贖うためのヤギなんですけれども、これは聖書に由来するものなんですね。聖書の律法にこのような規定があるわけなんですね。それは律法におけるスケープゴート、すなわち贖罪のヤギの規定というのがありまして、これレビ記の16章の21節22節にこのような表記があります。アロンは生きている親ヤギの頭に両手を置く。まあ、アロンというのは大祭司ですね。大祭司は生きている親ヤギの上に頭に両手を置いて、その上でイスラエルの子らのすべてのトガとすべての背き、すなわちすべての罪を告白する。これらをその親ヤギの頭の上に乗せ、係の者の手でこれを荒野に追いやる。親ヤギは彼らのすべてのトガを追って不毛の地へと行く。その人は親ヤギを荒野に追いやる。そのように親ヤギにですね、すべての罪、すべてのトガを追わせて、そして身代わりとなって、そして荒野へと追放されていくのがスケープゴート。まあ、スケープっていうのは英語でもって逃げるみたいな、そんなで、ゴートっていうのはヤギですけれどもね、こうこのように追放されるヤギっていう、そういった言葉になるわけなんですけども、これは実はですね、何を表しているかっていうと、イエス・キリストを指すものでありました。すなわち国民全体の罪を背負わらされて、そして責任を負わされて、そしてですね、こう追放されていくヤギと というのは、実はイエス様っていう方はね、こう人のすべての責任をなすりつけられて、そしてその咎を上に置かれて、そして追放されていったイエス・キリスト。それはイエス・キリストがすべての人の罪の責任を負わされ、追放されることの予言であって、イエス様の十字架によってこの予言は成就した。そのようになるわけなんですね。ですから、皆さんのその罪も、この時にですね、イエス様の身に負わされて、そして、こう、スケープゴートとして追放され、そして殺されていった。それが、イエス様の十字架であったわけですね。まあ、この時にですね、大祭司カヤパが、一人の人が民の代わりに死ぬのだというふうに予言した。なぜかというと、ね、こう、食材のヤギっていうのは大祭司がそのヤギに責任を負わせるわけですね。ですからイエス様の時代に大祭司であったカヤパがイエス様に大祭司として民のすべての咎を負わせた、そのようになるわけなんですね。しかしこれは単にユダヤ国民の罪を負わされただけではないですね。イエス様の十字架の罪を贖う死というのは散らされている神の子らを一つに集めるためであったということをヨハネは解説しているわけですね。11章の52節でそのように書いてありますね。散らされている神の子らを一つに集めるため、これは何のことを言っていますか。これはですね、世界中に散らされている神の子供たちのことを言っていますよ。神の子とは誰ですか？それはイエス様を信じ、そしてイエス様によって罪許されて神の子とされた人々。すなわち皆さん一人一人が神の子、ね、神の子とされた人たちですね。興味深いですね。散らされている神の子たちがすでにいるっていうわけなんですね。そしてイエス様のもとに一つに集められるのだというわけです。これはイエス様ご自身も言われた言葉です。これはヨハネの福音書の10章の16節。ね、かつて見たそういった場面ですね。イエス様は良き羊飼いであるというそういった文脈で出てきたそういった言葉ですね。イエス様は言われました。私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。まあこの場合この囲いっていうのはユダヤ人たちのことを言ってるわけですね。ユダヤ人の王としてクリスマスに生まれてこられたイエス様は単にユダヤ人の王だけではなく、この囲いに属さない他の羊たちが世界中にいるのだっていうわけですね。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一人の牧者となるのです。イエス様が大牧者となられて、そのもとに一つの羊の群れとなるのだ。これは教会のことを表していますよ。教会といっても一つ一つの括弧教会のことを言っているのではありません、ね、ここに内灘聖書教会があって、そして能登の方に行くと能登聖書教会があって、あるいは七尾聖書教会があって、そういったいろんな教会、しかしこのすべての教会というのはイエス様の下で一つの教会、聖なる行動の教会と言われますけれども、ね、あらゆる時代のあらゆる国の人々がイエス様によって救われたものは一つの教会に属するのだ。それがイエス様の教えですね。そのように散らされている神の子らを一つに集めるための死であったということ。これはしかしこう散らされている神の子らがいるっていうことですよ。ね、こう、人々を神の子にするためにではないんですよ。で、こう、すでに散らされている神の子らを一つに集めるためにイエス様は、こう、その責任を負って、罪を負って死なれた。すでに神の子と定められている人たちがいるということなんですね。これは、エペソ人への手紙の一章に記されているわけですね。私たちが救われ、神の子とされるというのは、地のもとへが置かれる前からすでに神様のご計画のうちにあって、私たちは神の選びのうちにあるということが、示されていますから。ですから私たちはですね、福音を述べ伝えていくときに誰かをターゲットにしてですよ、そしてその人が信じるまで説得していくっていうのではないんです。ね、私たちが福音を語っていくときにイエス様が言われたように、ね、私の羊は私の声を聞き分けて私についてくるっていうふうに言われたわけですね。ですから私たちはでですね、どなたがその神によって選ばれた神の子かっていうのは私たちの目にはわかりませんけども、しかし私たちが福音を述べ伝えていくとき、聖書の言葉を伝えていくとき、神の子とされているその人たちは、 ね、こう羊が牧者の声を聞き分けるようにイエス様の声を聞き分けて、そしてついてくるというわけなんですね。それが私たちの伝道ですよ。人々に証をしていく、御言葉を伝えていくというときに、ね、神の御言葉を述べ伝えていく。そしてイエス様によって選ばれた者はその声を聞き分けてついてくるというわけですね。ですから私たちはそれが誰かっていうのは表面上はわかりませんけども、決して諦めることなく私たちはこうイエス様の言葉を述べ伝え続けていく、そのことをどうかですね、皆さん日々の証として行っていっていただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、一人の人が変わって、国民に変わって、死ぬ方が良いと、そのように大祭司カヤパは予言をしましたけれども、イエス様はまさにそのために、罪のない方が私たちの罪を背負うためにこの世に生まれてくださって、そしてこの過ぎ越しの祭りの日において、過ぎ越しの羊となって、子羊となって、ふふられていく、死んでいく、そのために来られた神の子であることを思いますときに、私たちはそのような愛を持って愛されている。しかし同時に私たちはそのようなイエス様が死ななければならなかったほどに罪深いものである。どうかしよう、日々私たちは罪を悔い改め、しかしあなたの愛に感謝し、あなたの祝福に入れられていることを感謝して歩んでいく、その中で周りの方々にこの福音を述べ伝えていくことができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

神様に従っていても、私たちは時に大変大きな苦しみや試練に遭います。神様に従っているのに、どうしてこんなことが起きるのでしょうか。どうして神様は、神様に従う者に試練や苦しみを許されるのでしょうか。聖書にエレミアという預言者が出てきます。彼は神様のために預言をしたために、泥でいっぱいの穴に落とされ、閉じ込められてしまいました。ですが彼はそこで、人間には決して思いもつかないような、またそれまで考えても見なかった神様の御心

今 BBN をお聞きなあなたは日本国外からお聞きでしょうか。そんなあなたの周りには日本語の言葉や音楽が恋しいと話している方がいらっしゃるかもしれませんね。どうぞそのような方に BBN をご紹介ください。日本語のメッセージ、また日本語の賛美を聞いていただけます。喜んで聞いてくださるでしょう。また合わせてBBN のリスナーカードもご利用ください。リスナーカードの申し込みは BBN ホームページからお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編143編6節から10節と144編から148編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編143編の学びをしていますが、6節。あなたに向かって私は手を差し伸べ、私の魂は乾ききった地のようにあなたを慕います。セラ。ダビデの魂は、主との霊的な交わりに飢え、乾ききっていました。7節。主よ、早く私に答えてください。私の霊は滅びてしまいます。どうか御顔を私に隠さないでください。私が穴に下るものと等しくならないため。ダビデは神様に申し上げます。あなただけが私の助けです。8節から10節。朝にあなたの恵みを聞かせてください。私はあなたに信頼していますから。私に行くべき道を知らせてください。私の魂はあなたを仰いでいますから。主よ、私を敵から救い出してください。私はあなたの中に身を隠します。あなたの御心を行うことを教えてください。あなたこそ私の神であられますから。あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてくださるように。ダビデが神様だけを隠れば、また望みとして信頼していることがここからわかります。あなたの御心を行うことを教えてください。あなたこそ私の神であられますからとありますが、この祈りは私たちの毎日の祈りとなるべきです。さて、詩編144編の学びに入りますが、この詩編もダビデによって書かれたものの一つです。この詩編の一部の内容は詩編18編と似ています。詩編18編の1節から2節をお読みしたいと思います。彼はこう言った。主、我が力、私はあなたを慕います。主は我が岩、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。さらにダビデはこう言いました。18編の6節。私は苦しみの中に主を呼び求め、助けを求めて我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、見前に助けを求めた私の叫びは御耳に届いた。この詩編はダビデがサウル王の手から救い出された時の彼の経験から書かれました。同時にこの詩編はイスラエルの子らが大患難時代に苦しみを受けることを望み見ている予言的な詩編でもあります。その大きな苦悩の時に彼らは祈りのうちに神様に立ち返るのです。またこの詩編はダビデの時代から大患難時代の間にいるすべての生徒たちに適用することができます。詩編144編の本文に入りますが一節。褒むべきかな我が岩である主。主は戦いのために私の手を、戦のために私の指を鍛えられる。もしあなたがダビデの時代に生きていたなら、あなたは自分を取り巻く敵から守られている。また、自分で身を守ることができるとわかっていると、もっとずっと安心していられたはずです。二節。主は私の恵み、私の砦、私の櫓、私を救う方、私の盾、私の身の酒どころ、私の民を私に服させる方。ダビデは神様が自分の恵みであると言っています。もし私たちにいくらかでも義があるなら、それはキリストご自身です。ダビデは神様が自分の恵み、砦、櫓、救う方、そして盾であると言っています。3節。主よ、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを知っておられるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。 神様は小さく、そして弱い私たち一人一人に心を留め、助言を与え、そして正しい道へと導いてくださいます。四節。人はただ息に似て、その日々は過ぎ去る影のようです。人はただ息に似てとは、神様なしでは人間は何者でもない、神様がおられなければ人生には目的がないという意味です。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がナッシュビルで牧師をしていたとき、ある日一人の男性が錆びついた銃を持って私の書斎に入ってきました。その銃は45口径のように見えました。彼は言いました。もしあんたが私の生きる理由を言えないなら、私は自殺するよ。私は答えました。いやはや君は私を苦しい立場に置いたものだ。私は君が自殺をしてはいけない理由を思いつくことはできないけれど、自分の命を絶ったとしても、君の問題を解決することにはならないということを言っておくよ。君がしようとしていることは、自分の問題を地上から取り去って解決のないところに持って行こうとしているだけだ。なぜなら、君は自分の永遠の運命を決めてしまうのだからね。でも今ここで、君は神様を信じる決心をすることができる。そうすれば君の人生には目的が与えられて、そんなに早く人生を終わらせようとは思わないだろう。そうすれば、君が死んだ時には、君の救い主であるキリストと共にいる天の家に帰ることになるんだよ。神様抜きの人生はとても虚しいものです。かつてあるスウェーデン人の男性が、1兆8000億円ものお金を相続した後に自殺してしまったことがあります。1兆8000億円ものお金でも、彼をこの地上に留めることはできませんでした。彼は人生には目的がないと感じたのです。イエス・キリストなしに、神様なしに、人はただ息に似て虚しい存在なのです。神様なしには人生には目的がありません。詩編144編の5節。主よ、あなたの天を押し曲げて降りてきてください。山々に触れて煙を出させてください。これは、どうか神様がこの地上に来られ、人類をご支配くださいというダビデの祈りです。イザヤも、イザヤ書64章の1節から2節で、同じことを神様に訴えています。6節。稲妻を放って彼らを散らし、あなたの矢を放って彼らをかき乱してください。主が再び来られるとき、主は裁きのために来られます。新約聖書も含めて、聖書が言っている全体の大意は、いつの日にか主は裁きのために来られるということです。このことに関して、天が開けて白い馬をヨハネが見た、黙示録19章の11節に描かれている以上に、鮮やかで劇的な姿はありません。黙示録19章の11節。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は、忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし、戦いをされる。これは征服するために来られる征服者としての主イエス・キリストの見姿です。あなたはこの姿がお好きではないかもしれませんが、これこそ、神様の御言葉が提供している主の見姿なのです。詩編144編に戻りますが、9節。神よ、あなたに、私は新しい歌を歌い、十弦の琴を持ってあなたに褒め歌を歌います。大患難の終わる後まで、イスラエルの子らはこの新しい歌を自分たちの神様に対して歌うことはできないのです。さて、詩編145編の学びに入りますが、この詩編は、ダビデが著者であると書かれている最後の詩編です。 著者を名指していないいくつかの詩編も彼が書いた可能性はありますが、確かではありません。この詩編は折句式の詩編で、各節がヘブル語のアルファベットの一文字で始まっています。しかしヘブル語のアルファベットには22文字があるのに、この詩編には21節までしかありません。それは私たちの賛美が不完全であることを物語っているのだと思いますと、マギー博士は述べています。黙示録の19章に至るまでは、すべてのハレルヤを得ることはできないのです。黙示録19章の一節にはこのように書かれています。この後私は天に大群衆の大きい声のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のもの。そして黙示録19章の3節。彼らは再び言った。ハレルヤ、彼女の煙は永遠に立ち上る。同じく19章の6節。また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である、我らの神である主は王となられた。この詩編145編の賛美は、まだ完成してはいません。詩編のどれをとってもそうなんです。イエス様の誕生の時、御使いたちは言いました。ルカ2章の14節。いと高きところに栄光が、神にあるように。なぜなら、イエス様がベツレヘムでお生まれになり、そこには平和があるはずだったからです。でもそこに平和はありませんでした。私たちは今までまだハレルヤコーラスを完全には歌えないでいるのです。でもキリストがこの地上に戻って来られる日が来ます。主が来られる日は偉大な日となり、その時にこそハレルヤコーラスが正しく完全に歌われるのです。詩編145編の本文に入りますが、一節から二節。私の神王よ、私はあなたをあがめます。あなたの皆をよよ限りなく褒めたたえます。日ごとにあなたを褒めたたえ、あなたの皆をよよ限りなく賛美します。日ごとにあなたを褒めたたえとありますが、私たちは日曜日だけではなく、日ごとに神様に賛美を捧げたいものです。八節。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵みに富んでおられます。ダビデは神様の親切を経験しました。そしてそのことが彼に他の人々にも親切を示す動機となりました。17節から18節。主はご自分のすべての道において正しく、またすべての御業において恵み深い。主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに主は近くあられる。これを聞いているあなたが誰であろうと、どこにいようと、本気で神様と関わろうとするなら、キリストを通して神様の御前に行くことができます。宗教改革が私たちに取り戻してくれた偉大な教理の一つは、万人祭司の教理です。もしあなたがイエス・キリストを自分の救い主として信じたなら、あなたは神様に直接近づくことができます。もしあなたが救われていないのなら、神様はあなたにご自分のところに救いを求めてくるようにと招いておられます。さて、詩編146編の学びに入りますが、この偉大な賛美歌集を締めくくる最後の5つの詩編は、すべてハレルヤ詩編です。これらの詩編は、ハレルヤで始まり、ハレルヤで終わります。これらの詩編は、もはや迫害のことも、苦しみのことも語ることはありません。また、助けを求める祈りも、敵から救い出してくださるようにという祈りや、呪いの祈りもありません。罪と苦しみの夜は終わり、 千年王国の朝に喜びがやってきたのです。詩編146編の一節。ハレルヤ、私の魂よ、主を褒めたたえよ。私たちは唇で神様を褒めたたえるだけでなく、純粋に心から神様を褒めたたえるべきです。三節。君主たちに頼ってはならない、救いのない人間の子に。どんな人間からも長く続く助けが来ることはありません。その人が君子であっても、普通の人であっても、その体はいつの日にか塵に帰るのです。さて、この詩編のおしまいの数節に、主、つまりエホバが八回言及されています。五節。幸いなことよ、ヤコブの神を助けとし、その神、主に望みを置く者は、主は天と地と海とその中の一切を作った方、とこしえまでも真実を守り、虐げられる者のために裁きを行い、飢えた者にパンを与える方。主は囚われ人を解放される。主は盲人の目を開け、主はかがんでいる者を起こされる。主は正しい者を愛し。神様は虐げられている人や、飢えている人、この世の弱い人たちに目を注がれています。九節から十節。主は在留異国人を守り、みなしごとやもめを支えられる。しかし主は悪者の道を曲げられる。主はとこしえまでもすべを治められる。シオンよ、あなたの神はよよにいます。ハレルヤ。エホバであられる主は、創造主であり、贖い主です。そして在留異国人と、みなしごと、やもめという、この世の弱い者に目を留められるお方です。さて、詩編147編の学びに入りますが、一節から二節。ハレルヤ。まことに我らの神に褒め歌を歌うのはよい。まことに楽しく、賛美は麗しい。主はエルサレムを建て、イスラエルの追い散らされた者を集める。ご覧のように、このことはまだ達成されてはいませんが、でも将来、必ず主はこのことを成就されるのです。三節。主は心の打ち砕かれた者を癒し、彼らの傷を包む。神様は大患難の恐怖をくぐった人々にこのようにされます。そして神様は私たちのためにもそうしてくださるのです。四節。主は星の数を数え、そのすべてに名をつける。私たちの心の痛みを気遣ってくださる神様は、同時にまた、数字では表現することのできないほどの多くの星の数を知っておられ、しかもその一つ一つに名前をつけておられるお方なのです。十二節から十四節。エルサレムよ、主を褒め歌え。シオンよ、あなたの神を褒めたたえよ。主はあなたの門の貫抜きを強め、あなたの中にいる子らを祝福しておられるからだ。主はあなたの地境に平和を置き、最良の小麦であなたを満たされる。王なる方はエルサレムに来られました。それは主イエス・キリスト、平和の王です。この時にイザヤの予言は成就します。イザヤ書54章の11節から13節にはこのように書かれています。苦しめられ、もてあそばれて、慰められなかった女よ。見よ、私はあなたの石を、アンチモニーで覆い、サファイアであなたのもといを定め、あなたの塔をルビーにし、あなたの門を紅玉にし、あなたの境をすべて宝石にする。あなたの子供たちは皆、主の教えを受け、あなたの子供たちには豊かな平安がある。詩編147編に戻りますが、20節。主はどんな国々にも、 このようにはなさらなかった。裁きについて彼らは知っていない。ハレルヤ。イスラエルの国はユニークです。彼らは選ばれた民という肩書きを与えられた唯一の民です。彼らだけが神様の啓示の管理者なのです。神様はご自分の御言葉の中で、ご自分が彼らのために永遠の目的を持っておられると言っておられます。ですから私たちは、神様がご自分の約束を彼らに果たされる時のために、エルサレムの平和を祈るべきです。さて、詩篇148篇のまなめに入りますが、この詩篇では、賛美は天の者たちから始まります。一節から三節。ハレルヤ、天において主を褒めたたえよ。いと高きところで主を褒めたたえよ。主を褒めたたえよ。すべての御使いよ。主を褒めたたえよ。主の万軍よ。主を褒めたたえよ。火よ、月よ。主を褒めたたえよ。すべての輝く星よ。賛美は一番高い天、第三の天で始まります。そこには信者も含まれていると思います。十一節から十三節。地の王たちよ、すべての国民よ、君主たちよ、地のすべての裁きつかさよ、若い男よ、若い女よ、年老いた者と幼い者よ、彼らに主の名を褒めたたえさせよ。主の皆だけが崇められ、その意向は地と天の上にあるからだ。天にある者たちだけではなく、地上でも神様に作られた者たちは神様を褒めたたえます。天と地とが神様を褒めたたえるとき、この賛美は今最高潮に達します。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は賛美とハレルヤコーラスというテーマで、詩篇143篇6節から10節と144篇から148篇をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 親愛なる神様、あなたは信頼できる親切なお方です。不安な時はあなたにすがることを教えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、あなた方が年をとっても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ、背負って救い出す。イザヤ書46章4節。
1: 手術は失敗だったので、5週間後に再手術を受けるようにと主治医がジョーンに告げました。不安が募ります。ジョーンと夫は高齢で、子供は遠方に住んでいます。再手術のために自分たちだけで車で不慣れな土地に行き、複雑な医療手続きを済ませ、初対面の専門医と話をするのです。心が折れそうでした。しかし神は助けてくださいました。道中カーナビが壊れましたが、地図を頼りに予約時間に間に合いました。神が知恵をくださったのです。病院ではキリスト教の牧師に出会いました。彼は祈ってくれただけでなく、いろいろと助けてくれました。神は助け人を送られたのです。そしてジョーンの手術は成功しました。癒しや助けは保証されてはいませんが、神は真実なお方です。年齢にかかわらず、弱い立場の人、不利な人のそばにおられます。大昔バビロンの捕囚となって落ち込んでいたイスラエルに、預言者イザヤは語りました。神は彼らが生まれた時から今まであなたを背負ってきた。これからもずっと面倒を見てくださると。神はイザヤを通して、あなたが年をとっても白髪になっても私は背負うと言われました。神が最も必要な時、神はそばにおられます。私たちの必要を満たし、どんな時でも見捨てないと保証してくださいます。神はどんな時も神なのです。今日の黙想のヒント、弱くて辛い時、神はどのように支えてくださいましたか？神はあなたを通してどのように誰かを支えようとされていますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。復活の希望があなたを変えると題して、ヨハネの福音書20章19節よりお届けします。
1: 皆さんこんにちは。神様それぞれの人生にそれぞれのご計画というのをお持ちなんですね。ある方は初めてイエス様を信じて家に帰って、お母さん僕イエスキリストを信じたよと言った時にね、お母さんがこう言ったそうです。あんたの信じる神様だったら間違いない、私もクリスチャンやって、そんな人いてるんかよと成田さんという方が以前来られましたね。その方のお母さんそうでした。そうかと言ったらですね、お母さんイエス様信じました、うん、あ、そういう方でですね、何事もなく終わるという方もいらっしゃいますよね。で、神様はそれぞれの人生の中にそれぞれのご計画というものをお持ちなんですね。そして人生の一場面だけを切り取って、そしてそれが永遠に続くと思うと、あ、本当に辛かったな、あるいは本当に解決がないなとも思えるんですけれども、続きがあると思います。今日私が紹介したいのは復活のキリストとの出会いなんですけれども、復活というのは死からの蘇りということなんですよね。人間にとって一番の大きな問題である死ですらもやすやすと解決できる方が、私たちの人生、この地上の人生の家族の問題や対人関係において手も足も出ないということは絶対ないです。ある薬は病気の時に飲むことによってもっと悪い状態になるんですね。それは体の中の悪いものが出ていくことによって見かけ上治っていってるんですが、見かけ上はもっと悪くなるという。福音が入ることによってある家庭はもっともっとひどくなりますけれども、見かけ上ひどくなってるんですが、それは不幸なことではないんです。全知全能の神様ですから、必ずご自身の方法で一番良いことをしてくださると、まあ、信じるんですね。そこで今日は復活の死との出会いということで考えたいと思うんですが、実は私は今から10年ほど前まで、ある商社に勤務しておりましてですね、営業マンだったんですね。そしてその営業マンでやった時によーく、その先輩に連れられてですね、いつも3時の時に、こう飲みに行ったものがある。飲みに行ったよってもお酒じゃないですよね。この近くのスーパーの中に薬局がありましてね、そこにスタミナドリンクのコーナーというのが、このあるんです。もう営業マン、どこから来たのか、この時間帯にね、こう、ぐっと一本いとくということで、いわゆるリポビタン D というやつありますね。今のこの日本の中で、あれを D と発音せずに D と呼ぶというですね、不思議な飲み物なんですが、ファイトイパーって言って、あれ飲んだらね、崖に落ちてる人でも紐で救い上げれるようなね、不思議な飲み物なんですよ、リポビタンで。で、もう疲れ果てた営業マンがですね、ガーッ飲んでね、またこう行くんですけれども、すごく利益率が良い、そういう商品なんですが、ところがですね、女性にはさっぱり売れない商品なんです。非常に効能を見てたらですね、この元気になるようなこといっぱい書いてあるんですが、女の人はあれ飲まない。なぜ飲まないかと言ったらですね、おしゃれじゃないんですね。なんか中年男の精力剤、油切った腹の出たおっさんがね、ガーッてーながらね、あーやだやだやだやだやだ言ってね、どれだけ元気になるやなんや言うてもね、女の人には一切売れない商品だったんです。ところがあることをした時からですね、女性の中でも爆発的にリポビタン D がですね売れるようになったんですね。何したのか、子供用出したんですよ。で、子供用というのがつきますとね、油切った中年のおっさんがパーッとこのイメージが飛びまして、子供が飲む、女性も飲むんです。今どうなりましたか。史上3倍、女性が飲む、子供が飲む、従来の油切ったおっさんも飲む。見事ですよね。これ見てつくづく思うことはね、人間ってイメージで生きてるということなんです。効能書きでなんぼ元気になるよ、なんぼファイトが出てくるよ書いててもね、そんなよりもね、イメージで何かこの中年男性がこのなんかお腹の出た人が飲んでる、もう嫌だというイメージになると飲まない。 私ね、人間ってイメージだ、生きてるなというのをですね、もう一個感じたことあるんです。実は去年の12月に、私は出雲というところに行きました。そこで、まあ、クリスマスの集会があったんですが、まあ、懇意にしてるクリスチャンの友人と1年ぶりぐらいに会ったんですけど、体つきがスキッとしてるんですよね。で、あまりにもスキッとしてるんで、嫌な予感がして、ガン？あ、よく言われるんですけど、違うんです。もっと健康的です。半年で10キロしたんです。で、実はね、彼と私はね、すっごく共通点多いんですね。学生時代新聞配達してた。尊敬してる人が内村鑑三。好きな食べ物がチョコレート。それとなく言ってるんですけど。そして、趣味がアコースティックギター弾くことなんですね。矢入りのギターが家に置いてましたよ。そして、腰痛持ちで、偏頭痛なんです。もうとにかくいつも頭がもう一日の何時間はもう必ず偏頭痛に襲われて、その時はもう、ところがね、それするようになってから、腰痛はおろか、これ偏頭痛もピタッと止まっただけじゃない。チョコレートが欲しくなくなったんですよ。味覚まで変わった。なんなんですかって聞きますとですね、ジョギングなんですね。あ、俺あかんわと思ったんですけど、ところがですね、いや、だから実はね、人間って心拍数120の運動を20分以上続けると脂肪燃えるんです。で、心拍数120ぐらいの運動ってどれぐらいの運動か言ったらね、いわゆるランニングとかジョギングじゃなくてね、走りながら会話しててもしんどくない程度のゆっくりしたスペースですよ。それでね、20分以下で終わったら体の中のグリコーゲンだけが燃えるから、腹減るだけで脂肪は燃えない。もっと食いますから、運動してんのに太ってくるというね。ところが、有酸素運動というのは、例えば100メートル走というのはね、息止めて走るでしょ。100メートルやってる人、いてへん、そんな。有酸素運動で心拍1分間120以上の運動を20分以上すると確実に脂肪が燃焼するということがスポーツ医学で分かってる。で、プロのスポーツ選手はむちゃくちゃ速くしないと120以上ならないんですが、だから我々やったらね、ちょっと走ったらすぐ150ぐらい行きますよ。運動不足の人ってね、階段2、3段飛ばしただけで、120、130。楽していいんですよ。それにね、人間の体内時計っていうのはね、25時間で設定されてるんです。1日24時間なのに人間の体内時計は25時間なので、人間って自然に放っておくと夜更かしするんですって。1時間ずつずれて。ところがね、朝日を見るとカチッとリセットなるんですよ。だから朝日見て走るとね、リセット体内脂肪燃えて、チョコレートいらん。私欲しい。いや、ね、そして、偏頭痛なくなりますよ。言ってね。もうスキッと、もう、むっちゃが気持ちがいいんですよ。言ってね。私聞いてないのに、ここのメーカーのジョギングシューズ入れて、言ってね。カタログまで持ってきてくれる。私それね、大阪帰って、買ったんです。アホちゃうかよ、かもね、だけどね。と言いますのはね、私とそっくりの体質の人がね、別人なんですよ。ほんでね、もう痛いところなくなったというのを聞いて、これ、いいと。もうとにかくね、彼は最後殺し文句。宝木。ただです。かーこれ、そうか。健康にいいことって高いですよね。ただでそんな健康、そうかと思って。毎日やらなくていいですって。初めはね、5日に1回で言ってるんですよ。それが3日に1回とか2日に1回してね。もうしまいにね、やめなあかんかってもやりたくなりますか言って、励ましてくれてね。私も今3ヶ月やってるんですが、続いてるんです、今でも。ちなみに、胴回り6センチ取れたんですね。3ヶ月で。さあ、皆さんメモした、メモどうもありがとうございました。ここで買ったら、何のご縁やねんということになるんですけどね。で、なんで私はそれね、やろうと思ったか、やれる、続いてるかと言ったらね、意志とか根性じゃないんですよ。私と同じ体質の人が、偏頭痛から解放されてる！ というのを見たときにね、あの痛いのが治るんかと、これはいいぞというイメージがビシャッと入るとね、やっちゃうんですよ。今日もやりますよ。次男誘って。だから、私はもう早起きできないんです。意志が弱くて違うんですね。起きないという意志が強いんですよ。でね、意志とイメージが戦ったら必ずイメージが勝つんです。ところで皆さん、この聖書のメッセージっていうのはね、この、ある意味でね、これはいい、これは本物だ、これが真実だというイメージがビシャッと入った人たちが、黙ることができなくって広まり始めたんですよね。人間って皆さん、ほんまにいい話っていうのは内緒にしとくの難しいですよ。耳寄りな話ってついつい言ってしまうと思いませんか？私も今一つ隠してることがあるんで、家内から絶対言うな言われてるんですよ。でも言いたい、言いたい。でも福音と関係ないからやめときます。言いたいことあるんですよ、もうそう。ね。きっと誰かに言ってしまうと思います、これね。耳寄りな話っていうかね、聞いた人を幸せにする話。その場に出てた人が、うわーすげーと感動してね。なんかこう元気になるようなことを知ってたら、言いたいでしょ？言いたくなりますよ。福音って何か言ったら、いいニュースという意味なんです。グッドニュースですよ。だけども、このいいニュースは、実は、ちょっとやそっとでは信じがたい内容をはらんでるんですね。聞いた人が、ああ、そうかーっていうよりもね、聞いた人が、確かにそれ信じれたらすごいんだけれども、ちょっとそれって引っかかるような内容をはらんでるんですね。その人間が一番信じがたいことって一体何かと言いましたらね、復活なんです。ほんまに死んだ人間が、三日目に死を突き破って復活したという、この最も信じがたいことを、これは本当だ、これこそ真実だと納得してイメージができたからこそ、世の中に広がっていったんですよね。どうして最初の弟子たちはこの復活を信じることができたのか。見たんです、キリスト。で、実はですね、このイエス・キリストの復活というのは今から2000年ほど前、イスラエルのエルサレムでキリストが十字架にかけられたわけですが、このことはものすごい事件になりました。ですから、当時の人々でこの事件を知らない人はいないんです。当時のイスラエルは小さな国で、エルサレムはもっと小さな町ですね。その当時の大ニュースとなった十字架処刑の後で、イエス・キリストが墓に葬られたけれども、3日目の早朝イエスは復活し、墓は空っぽだったというふうに聖書の中に書いてある。ところで皆さん、この墓は空っぽだったというのは紛れもない事実だということを知ることができます。なぜ知ることができるかと言いましたらね、当時の人々は誰もがその現場に行って確かめることができたからなんです。今2000年も経ってしまって、イエスの墓が本物はどこやったのかって分かんない、これ。だけどもう、この当時の人はもうみんなイエスの十字架処刑の話で持ちきり。それから経った3日しか経ってない時に、墓が空っぽや、キリストは蘇ったというふうに騒いでるんですが、それもし知りたいと思う人は、その墓の現場でまで行って覗き込んで、ほんまかどうかということを誰もが見ることができたんですよ。だからイエスの墓は空っぽだということについて、イエスを信じなかった人々も異論がないんです。この点については。キリストは蘇ったということを信じなくても、墓は空っぽだったという事実については異論がなかったわけですよね。ところで皆さん、なぜ空っぽであったかというその理由が問題なんですけれども、キリストの弟子たちはイエスが復活したからだと言い、そして、反対者たちは違う弟子たちが盗んだからだというふうに言ったんですが、皆さん、この当時の人々は、両方の意見を納得するまで聞くことができたんですね。よろしいですか？2000年経った私たちは、その目撃者やその盗んだと言ってる人々から直接言い分聞くことできませんよね。 でもこの福音が爆発的に広がっていったのは、まずキリストが十字架処刑されたエルサレムから広がっていたんです。このエルサレムに住んでた人たちは、キリストを蘇ったと言ってる人々からも、盗まれて墓は空っぽなんだと言ってる人々の意見も両方納得するまで何回も何回も質問攻めにすることができました。そしてその結果、このイスラエルエルサレムで1日にですよ、5000人の男性がクリスチャンになるという事件が続くんですね。皆さん、この初めの頃イエス・キリストを信じた人々はユダヤ人なんだということなんですけどね、この実はね、ユダヤ人ほどイエス・キリストを信じにくい人もないんです。ユダヤ人ほどイエスは救い主キリストだということを信じにくい人々はいないと思います。なぜかというと、ユダヤ人の持ってる旧約聖書の中にね、気にかけられたものは神に呪われたものであるって書いてあります。ところがキリストは十字架という気にかけられて処刑されたので、神に呪われたということが誰の目にも明らかになりますから、ユダヤ人であればあるほどイエスはキリストだと信じにくいはずなのに、この5000人全員ユダヤ人なんです。ということはね、ユダヤ人なのに信じにくいという理由をひっくり返すような、よっぽど大きな動かぬ証拠、もっと確かなものを彼らが掴んでいたからだということになるんですね。それが弟子たちの証言であったんですが、ちょっと御言葉からですね、見たいと思います。ヨハネの福音書の20章の19節ですね、お読みしましょう。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。この19節、その日というのはキリストが蘇った日の夕方のことです。弟子たちは、キリストの弟子だということで、自分たちが次狙われるんではないかと恐れまして、仲間で家の中に閉じこもっておったんですね。ところが戸は閉めてあったのに、キリストがど真ん中に立って、そして平安があなた方にあるように。20節、こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだって書いてあるんです。皆さん、十字架で処刑されたはずのイエスキリストを見たときに、弟子たちは主を見て喜んだ。なぜ喜んだのか、私は3つの理由考えたいんですね。第一番目に、復活の事実性ということなんですね。実はですね、今から15年ほど前ですけれども、私はもう最後のじゃないんですけど、高校時代の同窓会出たんです。いつもですね、日曜日にやるので、まあ、行かないんですけれども、お前のためだということでですね、この曜日を変えてくれましたので、もう行かないわけにいかないということでですね、この卒業して15年ほど経ったんですよね。それで、同窓会行ったんですけれど、やっぱり懐かしいですよね。ああ、もう、何でね、もうね、同級生の名前まで忘れるからね、もうこの困ったもんなんですけど、でも、懐かしいなって言いながらね、ところがですね、一人ね、誰が読んだか、もう、憎まれ役のですね、この、体育教師が、いてたんですね。もう、その体育教師はですね、もう、すごい、なんていうかな、この、鉄拳制裁する先生だったんですね。実はですね、私が在学中に、体育教官室が火事になったことがあったんですが、その先生に恨みを抱いた卒業生が崩壊しに来たというですね。 それくらいの、人だったんですよね。M パンというふうに言われてた人なんですけども、その、でも、だいぶちょっと姿勢低くなったかなような感じですね。でも、なんで読んだんやと。もうせっかくの楽しい雰囲気がね、その先生の登場でも、なんで読んだんやってみんな言わないんですけど、もうこう、っていう感じですね。ほんで、こう見てたらですね、さ、その先生じゃなかったんですね。実は、同級生だったんですね。もう久しぶりに会ったんですよ。でもね、元気かって言えないんです。なんでだ、見るなり元気じゃないっていうのがわかるんですよね。お前、この15年に何があってって聞きたいけどね。いや、わかれへんぞ、これは。こんなにたった15年で、人間って何なんだっていうね。私さ、見て喜べないんです、その人見たとき。見てね。ああ、気の毒最後まで声をかけることなくね、トラクト1枚だけ渡して、帰ったことを覚えてるんですけれども、皆さん、ここでキリストは、弟子たちはね、キリストを見て喜んだって書いてある。時々ね、この、イエス・キリストは十字架にかかった。これは歴史書に書いてあるから本当や。だけども、確かに、死んだと言われてたけれども、実は死んだんじゃなくて、仮死状態だったと。そういう本がね、これからブームになります。なんでわかるか、ダヴィンチコードっていう映画がね、もうすぐ始まるからです。そのダヴィンチコードの下敷きになってるのは何かというと、キリストは実は死んだんじゃなくて仮死状態だったけれども、中東特有のハーブの匂いを嗅いでね、ふっと息を吹き返して、それで弟子たちの前に現れたって言うんですけど、皆さん、十字架にかかって墓に収められた人が、瀕死の重傷でですよ、こうやって、こうやって、平安があるよ言った時ね、見て喜びますか？喜びよりもね、気の毒やー。しかも皆さん、このキリストが墓に納められた時にね、どんな風に納められたかと言いますと、まずですね、30キロぐらいのモツ薬という、このモツ薬というのは、ね、ミルラという植物から取るんですね。このミルラからミイラという言葉になります。人間の遺体を腐敗させないようにガチガチに固めてしまうような植物ですよ。そして、天布という布でぐるぐる巻きに巻いた後で、そのミルラという、モツ薬という樹脂でギチギチに固めた状態で墓の中に入れるんですが、入れた後でね、このね、これが墓です。で、ここに扉があるんですね。この中に寝かせるんですが、ここにね、円盤状の石を置くんです。で、この石というのは、レコードマンのように、この、球じゃなくてね、平べったい円盤なんです。で、このところに溝が切ってありまして、重しがついてるんです。そして、遺体を入れると、ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロと回転させて、ここでストーンと止まるんですよ。重さ2トンです。ですから、蓋をするときには、下り坂を転がしたらいいだけですから、女の人でもできるんです。この、つっかえの石取って、ちょっと押したらいいんです。ほんなゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ、ドン。ところが、開けるときには、上り坂を2トンの円盤も回転させないとダメですから、男の人が一生懸命、わっせわっせとこういうふうにやらないとですね、この、こちらの上り坂の方に登っていかないんですよね。そして、一番不可能なのは、内側から開けることなんです。外側からだったら、この円盤のヘリというか、縁の部分を押さえることができるんですが、内側ではですね、扉がちょうどこの扉の形に完全にですね、カーテンを下ろしたみたいに石だけが見えてますから、これを解く方法っていうのはね、ダイナマイト級のパワーでね、バーンって、そんなんではね、こう溝がありますから、ここに。これはね、こう転がすことできますけど、こう倒すことできないでしょ。 それやろう思ったらね、もうね、ドカーン、ドカーンって無理ですよ。もう掛け声じゃどうにもならない。しかもこの前にですね、ローマの番兵たちがこの盗みに来ないかということで完全武装のままで見守ってるんですが、もしこの彼にですよ、十字架で死んだんではなくて仮死状態であったとします。仮死状態でハーブの匂いがでうわ干してだけどガチガチだから動かない、動かないのをこのなんかブリッジみたいにこうええー、とか言ってこのピョーンと立ってですよ、でそのままピョーントントンと来てね、ザザキじゃーとか言ってさ、額割れますよそんなことしたら。ともかくバーンと爆発的なこのダイナマイト機の力でこの石を吹っ飛ばしたとしましょう。今度はローマの兵隊がいてるの、その兵隊を前にね、ブチブチブチブチブチブチブチブチブチってこう内側から切ってですよ、素手で完全武装のローマ兵をちぎっては投げ、ちぎっては投げしてですよ。でもうそれで体力使い果たして、って弟子たちとでも周りに現れて、平安が、平安があるようにお休みくださいってなるんじゃないですか。少なくともそのキリストの姿を見たときに復活が事実なんだと弟子たちに確信させるような感動やイメージを残すことはできません。一番信じにくい説明って何か、イエスは仮死状態で弟子たちの前に現れ、それを復活したと勘違いして世界中に述べ伝えた。これほど信じにくいことってないんです。ところがそう言ってるんですね、反対者たちは。弟子たちは見て驚いた。それは復活の事実に触れて、本当にこの方は死を滅ぼしたんだということを見て喜んだんです。第二番目に二十節にこう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは死を見て喜んだって書いてますよね。よみがえりの体を持ってわざわざキリストは会いに来てくださった。実はですね、自分たちからは会いに行きづらかった人たちですね、この人たちは。というのは、みんなイエス・キリストを十字架の前でですね、見捨てて逃げ出した人たちばかりです。ところがイエス様は来てくださった。そして、その手と脇腹、穴が開いてるのを見てね、あなた方の罪は全部解決済みなんだということを示してくださったんですね。なぜ見て喜べたのか。私たちの罪の償いが完了していることの事実性です。この間新聞見てましてですね、本当にもう胸の痛むような記事がありました。70歳前の一人の男性が、飛び降り自殺したんですね。調べてみてびっくりしたことはですね、実はこの人は去年の7月2日にね、介護疲れで自分の奥さんをネクタイで締め殺した人です。すっごく夫婦仲が良くってですね、奥さんが4年前に倒れて、そして地方が始まった時に、一歩一歩奥さんの包丁で肩を貸しながらですね、歩いてる姿を近所の人たちよく見てたんですが、ご本人も心臓病を患ってたんです。身の回りに頼れる人が誰もなくて、4年間一生懸命介護するんですが、もうほとほと疲れ果ててね、ふっと気づいた時に、奥さんを殺してしまったんですね。やがて裁判が始まって、そして彼の置かれていた状況をいろいろ勘案しながら、情状酌量の余地があるということで、1月25日に、もう事実上の無罪放免なんですね。懲役3年、執行猶予5年、殺人事件なのに執行猶予つけたんです。要するに罰は下さない。ここまで追い詰められていたら、あなたに罪を負わせるということはできない。あなたに償いを負わせるということはできない。ということで、まあ、事実上、放免してもらったんです。彼は何にも罪を償わなくても良くなったんですね。ところが、その情状酌量の恩情判決を受けた4日後、許してください。って書き残して、自殺されたんです。皆さん、彼はね、裁判所の 人間の作ったルールで、なんぼ許されると言われてもね、彼の生きてる良心っていうのは、なだまらない。裁判というのは、ある意味で、法廷ゲームでしょう。裁判の持っていき方によったら、本当は黒の人がピンク色になったり、真っ赤な人が白になっていったり、いろんなことがあります。でもね、彼が本当に欲しいというのは人間の立てたルールで、情状酌量というんじゃなくて、生ける神から、権威ある方から、あなたの罪は許されてるんだという、その一方的宣告が欲しいんですね。それがないんだったら私は自分の命で償います。皆さん、正しい神様が罪人をどのようにして許すことができるか、正義を曲げずに、しかも罪人をそのまま許すことができる方法は何か、何度も語られているように、イエス・キリストが私たちの罪の償いとなり、その御業を完了してくださること以外なかったんです。この両手両足とその脇腹のその傷見せたんですね。切符って無効にするときに、昔はこの穴開けましたよね。穴の開いてる切符っていうのはもう使ったから、これ無効です。クレジットカードでも無効のカードっていうのは挟み入れる。罪の償い、罪のこの借用証書っていうのは、あの十字架の上で釘付けられて、一切に無効になったんですよということを、イエス・キリストはご自分の体を持ってこう示してくださった。これはですね、弟子たちの喜びの理由の第二番目だと思います。第三番目に、弟子たちは死を見て喜んだとありますけれども、これはですね、将来の約束の予告編を見て喜んだんだと思うんですね。この間ある小冊子を読んだんですね。第五の季節という本です。よく人生を春夏秋冬四季に例えてる本がありますね。0歳から20歳までが春、20歳から40は夏、40から60は実りの秋、60から80は冬だって言うんですけれど、第五の季節っていうのはね、冬の次がある。冬の次って何か、これ永遠の春なんですね。キリストはここで自分の体を見せながら弟子たちに言ったんですね。平安がありますように。なぜキリストの体を見せて平安がありますようにと言ったのか。一つは復活が事実だというから平安がある。もう一つはあなたの罪が許されているので平安がある。でももう一つは、皆さん、私たちはこの地上で生きている限りね、いろんなトラブルに巻き込まれる。先ほどの方の話ではないんですけれども、この地上にある限りトラブルがあるし、病があるし、老いるということがある、怪我をするということがある、死別ということがある、そして罪の性質がこの中にある。でもキリストのよみがえりの体と同じ姿に変えられる時が来ますよって言うんですね。もしイエス・キリストを信じているならば、やがてキリストがもう一度再臨された時に、もう一度この世界に来てくださった時に、私たちの体を復活のキリストの体と同じようにします。あなた方の将来はこんな姿になりますという予告編が、このキリストの復活のこの場面でやったわけですね。この今の自分がずっとこれからも続くかと思うと、やっぱり、ああ、ちょっときついなって思う方ってあると思うんですよね。でも、クリスチャンっていうのはね、変わりつつある人、天国に近づきつつある人、永遠の御国に近づきつつある人、報われつつある人、蘇りつつある人なんです。今のこの姿がずーっと続くっていうんじゃなくてね、やがてキリストが来た時に栄光の姿に変えられるんだっていうふうに書いてあるんですね。ですから、その時皆さんはもし私見てもですね、多分分かんないと思いますね。変えられますから。面影は残るでしょう。しかし、自分で言うのもなんですがというような姿になってると思うんですよね。これ 俺か、いいなっていうね、いう形になるんですね。そしてこのことは、キリストの復活の事実を根拠にしていますので、どんなことがあったとしてもひっくり返ることがないという、ことがもう約束されてるんだって言うんですよね。以前もお話したと思いますけど、もう今日は出雲の話ばかりでちょっと申し訳ないんですけど、実はですね、この、昔、町おこしのためにね、ここの和紙が、出雲大学対抗駅伝大会というのを開いたんですね。今でもやってると思いますが。どうしても駅伝というと、箱根が有名になってくるんですけれども、いつもでもやってたんです。96年。実はですね、1区から7区まで走者がいてるんですけど、一番最後の7区で、

お前の走ってる技、苦しい、クラクラ、もう見る見るうちにね、苦しいんですけどね、俺はもう後ろや、後ろや、後ろやと。そして、最後、スタジアムに入った時に抜いてやろうということでですね、それまで体力温存で、クッ、忘れた、クッ、うわーで、こう、お腹、こう、脇腹、こう、手当て出してね、もうここまで来たらダメ。で、このような状態で、1位早稲田、2位中央でスタジアムの中入って、みんなが見てる場面になった時に、ひょいっと抜いたの。みんな悔しがって、うわーっと嘆くんですが、ところが早稲田の選手団がですね、みんなじーっと冷静に見てるんです。お客さんみんな、うわーっと騒いでんのに、当の選手団が冷静にじーっと見てる。で、どうしたのか思ったらですね、なんとね、この、中央の方はですね、これで2連覇間違いないと確信してね、そしてそのままずーっとゴールに向かってたんですが、このゴール直前でね、どこに力残っててんというような、このエネルギーをこの突然発揮しだしましてですね、ダダダダダダダダダダダダとそのまま抜いてね、抜き返して、優勝したんです。でですね、まあ、後のインタビューによりますとですね、実は去年の接続を果たすために、早稲田はね、1年かけてね、しんどそうに走る練習してたって言うんですよね。脇腹を押さえてたのも、演技。って言うんですよね。全部芝居やったそうです。もう去年でですね、もう最後の最後で抜かれたって悔しいと、どうやったらこの悔しさを返せるかと。同じことやったろ。いうことで、わざとしんどそうに走って抜かせといて、もっぺん抜き返して勝つというね。スポーツってなんて美しいのか。だから早稲田の選手たちは笑ってたんですね。何ですか？最後にどんでん返しがやってくるということを知ってたんです。最後の最後でひっくり返されるぞっていうのを知ってたので、うるたえなかったんです。クリスチャンになったって、ある時には家族とうまくいかないこともあるでしょう。ある時には病気になることもあるでしょう。ある時にはリストラになることもあるし、ある時には病気になることもありますよね。でもいろんなことがあるけれども、人生の一番最後でどんでん返しが待ってると。よみがえりの体で復活します。その時にね、この地上で泣いた涙が多かった分、報われると思います。この地上でキリストを信じて受けた傷の多かった分、大きな報いが待ってると思うんですね。弟子たちは主を見て喜んだ。傷を持ったままよみがえってきてくださった方が、私たちを待ってるんだって言うんですね。マラソンで、ゴールで、一番待ってんの誰か言ったら、コーチでしょう。コーチがバッサル持って駆け寄ってくるシーンは何度見ても感動的です。私たちを喜んで迎えるために待機して、いや、伴走してね、いつも傍らに立って守ってくださる方がイエス・キリストなんだって言うんですね。どうぞ、この素晴らしい福音を弟子たちだけのものにするんじゃなくて、自分自身も預かるものとなろうでありませんか。蘇りのキリストをどうぞ信じ受け入れてくださいますようにお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

何十年と信仰生活を続けてきた方の中に、BBN と出会い、放送されるメッセージや音楽を聞いて、神様との交わりが深まった、と喜んでくださるリスナーの方がいます。あなたのご友人にも信仰生活が長いけど、神様との関係に喜びがないんだ、と悩んでいる方はいらっしゃるでしょうか。もしそのような方がいましたら、どうぞ BBN をご紹介ください。BBN はリスナーの方がいつでも聞きたいときに聖書メッセージやクリスチャン音楽が聴けるようにと24時間365日放送しています。ご紹介の際には BBN のカード代送料無料のリスナーカードもご活用ください。BBN のホームページからお申し込みをお待ちしています。

始めであり終わりであるお方イエス・キリストは永遠に命の水の源です。そして渇く者は私のところに来なさい、この命の水から自由に飲みなさいと言われるのです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。私は先日とても素晴らしい DVD を見ました。ファイアープルーフというアメリカ映画の DVD です。この映画はたった50万ドルという低予算とボランティアの参加で作られた映画であるために、新聞、テレビでの広告は一切ありませんでした。ただ口コミで全米に広がり、興行収入5位に上り詰めた作品です。夫婦関係が破滅寸前のところまで行った消防士が、父親のアドバイスに従って妻に働きかけ、ついに以前にも勝って素晴らしい夫婦に戻るっていうストーリーです。最近流行りのハリウッド映画のように爆発したり首が飛んでいったり空間が歪んだりすることはありません。実に地味なストーリーです。しかしこれが全米で受けたのは、大切な人を愛し続けることができずについに家庭崩壊に至るという現実が身近なところに溢れかえっているからです。そしてその解決方法がスクリーンの上だけで起きる不思議なハッピーエンドではなく、今すぐにでも自分たちでも実行できる方法であったからです。それは一言で言うと、良い方を選択することで良い結果を生み出すことができるというものです。私たちは自分の置かれている環境に対していつも自分に責任があるとは限りませんね。しかし、その環境に対する態度については自分に責任があるんです。オーストラリアの脳科学者にジョン・エクルスという博士がいます。彼によると、人の脳神経細胞には樹状突起というたくさんの短い角のような繊維と、一本だけ長い角をした軸索という繊維があるそうです。短い方は隣の神経から来る命令を受け取る受信機です。長い方のものは隣の神経に命令を出す発信機です。この発信機の細胞にはブートンという小さいコブがついてるんですね。このコブの数が多ければ多いほど少しの伝達物質で命令を伝えることができるんです。ではなぜブートンの多いものと少ないものがあるんでしょうか。実は同じ命令を繰り返し伝えていると、その命令を伝える神経回路のブートンが増えるっていうんですね。つまり肯定的な考え方や選択を繰り返していると、どんどんどんどん楽に肯定的な行動を起こすことができるようになるんです。同じようにいつも否定的、悲観的、後ろ向きの考え方にはまり続けていると、ますます否定的な行動から抜け出ていくのが難しくなるって言うんですね。さらにたとえ悲観的な命令を送ったとしても、その行動に抵抗して逆の決断をすると、別の神経細胞がブレーキをかける化学物質を分泌して受け手の細胞に送信するんです。受信機の細胞は2つの神経細胞から正反対の命令を受けます。その時より強い方の命令に従うんだそうです。つまり今まで慣れ親しんできた習慣に抗って全く正反対のことをしようとする時には強い決心が必要なんです。ところが2度目3度目と同じ決心をするときには、1回目よりも少ないブレーキ物質で抵抗することができるっていうんですね。人間の体って不思議ですね。自分の考えや選択や習慣によって脳の構造も変えていくことができるんです。肯定的な選択は頭の中に肯定的な回路を作り上げ、肯定的な習慣はその回路をますます強化していくことができるって言うんですね。ところで先ほどのファイアープルーフという映画では、夫の消防士が 良い選択を続けることができなくなる時が来ます。どんなに妻に愛を示しても、妻は何の反応も示さないんです。それどころか、同僚の医者と恋愛関係に入り、のめり込んでいこうとするんです。努力したことが結果として現れてこないのを見たとき、主人公の消防士は癇癪を起こし、物に当たり、大声を上げ、一旦破れた人間関係の修復がいかに困難であるかを身をもって知るんです。良い選択をしたいのですが、その良い選択をする力がないということを思い知るんです。またその良い選択を続けていくのに重大な欠陥が自分の中にあることに気づくのです。どうして良い選択をする力がないんでしょう。良い選択をする力を与える命の源から切れているからです。ある時キリストはこうおっしゃいました。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことはできません。同様に、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私たちの中には、人を許したり、愛したり、信じたりする力がありません。何が良いことかを知識で知っていても、それを実行する力がないんです。それは人が最も良き方である神に背中を向けて神様から離れて生きているからです。この愛と祝福の源流である神様を切断して生きることを聖書は罪と語るんです。良い選択の前には最も良い方とつながるということが大事なんです。誰でもイエス・キリストを自分の救い主として信じる者は、キリストがその人の内側に住んで、内側から力を与えてくださるばかりか、外側からも介入して、私たちを祝福の人へと作り変えていってくださるんですね。アルゼンチンを代表する世界的伝道者に、ルイス・パラウという人がいます。彼は青年時代にチャーリー・コーヘンというユダヤ人クリスチャンの聖書研究会に通い、一度はキリストを信じると告白したのです。ところがやがて良くない友人たちとの交流から悪い影響を受けたんです。そして2年間ぱったり集会に行くことがありませんでした。ある時友人たちが一週間にわたるカーニバルへ行こうと誘ったんです。それは飲んで騒いで、そして口にするのも恥ずかしい乱れ切った生活をする一週間の旅行です。彼はこの2年間聖書を読まず、集会にも行かず、祈ることも一切やめていたのですが、いよいよカーニバルに出発する前日、何者かに促されるかのように祈らずに折れなくなったのです。彼はカーニバルに行くべきではないということが分かっていました。しかし友達に断る勇気もなかったのです。それで祈ったんです。主よ、もしあなたがこの状態から助け出してくださるなら、私はこの世との関係を断ち切り、あなたにお仕えします。どうぞ私にチャンスと力を与えてください。翌朝、すごいことが起こったんですね。彼の口がテニスボールほどにも腫れ上がっていたのです。それで彼は早速友人に連絡し、カーニバルに行かないと宣言したのでした。そして、この瞬間が彼の新しい人生の第一歩となったのです。キリストは今日も生きていて、あなたを内側からも外側からも助けることができる方です。内側から正しいことをしたいという願いを起こさせ、外側からそれを実行するのにふさわしい環境や助けを備えてくださる神なのです。どうぞあなたもキリストに祈ってください。そしてこの方を救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 大和田博美で私と共に。

番組では皆様からのお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はインターネットからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。ヨハネの福音書15章4節。提供は福音プロダクションズでした。

さあここで聖書クイズです。今日もクイズを通して聖書の知識を深めていきましょう。まず昨日の問題の答えから見ていきます。ヨハネの黙示録7章でヨハネは御使いたちを目にします。その一人の御使いが地も海も損なう権威を持っている他の4人の御使いたちに、イスラエルの人々に何々をしてしまうまで地上にも海にも木にも害を与えてはいけないと叫びました。ではイスラエルの人々は何をされるのでしょうか。1番、いたずらをされる。2番、富を与えられる。3番、額に印を押される。答えは3番の額に印を押されるです。神様のものとされた人たちに印が与えられます。私たちもイエス様を自分の罪からの救い主として信じているならば、神様のものとされ永遠の命がすでに与えられています。神様が必ず天国へと導いてくださる、その安心を覚えましょう。それでは続いて今日の聖書クイズです。新約聖書に登場するサウロ、パウロとも呼ばれるようになりますが、サウロがイエス様に立ち返った時、アナニアはサウロの上に手を置いて言いました。〇〇、あなたの来る途中あなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。では〇〇に入るサウロへの呼びかけの言葉は何でしょうか。1番、迫害者であったサウロ。2番、兄弟サウロ。3番、罪深いサウロ。もう一度繰り返します。新約聖書に登場するサウロ、パウロとも呼ばれるようになりますが、サウロがイエス様に立ち返った時、アナニアはサウロの上に手を置いて言いました。〇〇、あなたの来る途中あなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。〇〇に入るサウロへの呼びかけの言葉は何でしょうか。1番、迫害者であったサウロ。2番、兄弟サウロ。3番、罪深いサウロ。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神。私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。あなたは、あなたの神、主の皆をみだりに唱えてはならない。主は、皆をみだりに唱える者を罰せずには置かない。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をしなければならない。しかし、7日目は、あなたの神、主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたも、あなたの息子、娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、また、あなたの町囲みの中にいる在留異国人も。それは、主が6日のうちに、天と地と海、またそれの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ、主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は決して耐えることがないと題して、コリント人への手紙第1、13章8節から10節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 愛は決して退場させられることはない。第3番目の意味は、花びらがしぼんで散ってしまう、そういう意味を持っています。どんなに美しい花でもいつかしぼみ、色褪せ、散ってしまいます。すべての美しいもの、次第に輝きを失い、色褪せ、古びてしまいます。花びらだけではなくて人間だってそうです。しかしアガペーの愛は決して色褪せることなく、時の経過の中でますます輝きを増すのです。今から37年前の2月、30歳の私と25歳の家内と1歳の娘は車で東京を出発しました。その日、北陸は大変な寒波に見舞われていまして、道路は本当にカチカチに凍っていました。しかし私の車は普通タイヤ、途中何度もチェーンをつけたり外したり、つけたり外したりをしながら、そしてまだ北陸高速道路ができていない時代ですので、下道を使いながら、東京を出発してからなんと合計24時間かかって、やっと鶴ヶ丘の家に到着したのです。真夜中でした。鶴ヶ丘の家に到着すると、そこに道上姉妹が準備してくださったおでんが待っていました。それが疲れ切った私たち家族をどれだけ励まし温めてくださったか、本当に忘れることができません。それから37年の間、皆さんから受けた本当に多くの愛、それは決して忘れることができない。そしてその思い出は色褪せることがないのです。ますます豊かな愛の思い出として鮮やかにされているのです。年を取れば取るほど昔のことが鮮やかになります。さっきのことを忘れています。さて、パウロはこうして私たちにも、一度限りの人生、いつか消え去り不要になり色褪せてしまう一時的なもののためではなくて、永続するもの、永遠に残るもののために生きるようにと進めます。私たちのこの教会の土台を据えてくださったレナード先生のことを、ぜひいつまでも覚えていていただきたいと思います。優れた神の人がこの教会の開拓者であるということを、ぜひ誇りにしてほしいのです。1946年3月、レナード先生のお父さんは大きな土木関係の会社を経営しておられました。ところが踏切事故で一瞬のうちに亡くなってしまわれました。いつかレナード先生がお父さんの後を継いで、その会社の後を継ぐはずだったのです。お父さんの死はレナード先生にとって人生の土台が崩れ、世界の崩れる出来事だったとおっしゃいます。そしてその出来事の中から、聖書の第二コリント4章18節の御言葉が強く響いてきたのです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。お父さんのお葬式の日、その棺の上で妹さんと共に泣き伏しながら一つの誓いを立てたのです。私たちは永遠のもののために身を捧げましょう。その誓いを果たして、妹さんも南米の宣教師として出かけ、レナード先生は日本への宣教師として この石川県においでくださったのです。永遠のもの、それはイエス・キリストにある。日本人に今必要なのはこの本当の富、永遠の価値のあるお方イエス・キリスト、そしてキリストの愛、このお方を、その愛を伝えようとおいでくださったのです。私たちも決して絶えることのない愛に生きるものとされましょう。愛に生きる、それはまさに聖書が教える三つの愛に生きるということを意味しています。マタイの福音書22章の37-38節、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。すなわちこの中に私たちにとって最も大切な三つの愛が散りばめられているのです。第一に神への愛、第二に隣人への愛、第三に自分自身への正しい愛です。愛するっていうことの反対語は何ですか？憎しみでしょうか？憎むっていうことでしょうか？いえ、無関心ということです。私たちは生まれながらに罪人として生まれてしまいました。それは別名、自己中心、自己中心エゴの塊として生まれてきたということです。ひたすら自分の楽しみ、自分の利益、自分の成功、自分の計画、自分の満足を優先する生き方です。そんな自己中心な罪を持っている私たちにとって、神様のこと、隣人のこと、そんなことは私たちの思いの外にある、まさにそんなの関係ないっていう変な言葉が流行りましたが、まさにそんなの関係ない、そんなことには心が向かないのです。罪の中にある私たちの神様に対する姿勢、それをよく表しているのがローマ1章28節です。こうあります。彼らが神を知ろうとしたがらないので、彼らが神を知ろうとしたがらない、神を知ろうとしたがらない心、それが罪人の姿です。罪の定義として、私が忘れられないで、しっかり心の中に留まっているものは、罪とは本性のけだるさであるという不思議な定義です。罪とは本性のけだるさである。けだるさ。けだるいという言葉を私の辞書で引くと、なんとなくだるい、億劫だとあります。神様のこと、隣人のこと、そんなこと聞いても少しも心が動かない。聖書の話を聞いても耳のそばをただ通り過ぎるだけ、少しも心に届かない。自分の楽しみのことなら目はだんだん心ウキウキ。しかしそれが罪人の姿なのです。ぜひ自分のうちにこのけだるさ、億劫さ、無関心さ、それがあるなら、ぜひそれを罪と呼んでほしいのです。そして、私は神様に対してけだるさを持っている。神様の言葉に対するこのけだるさ、それを罪と呼んで主の前に出ていただきたいのです。クリスチャンと呼ばれるものとされても、いつの間にか神様のことや隣人のことを聞かされても、それがマンネリとなって一向に心を打たない、響いてこない状態に陥ることがあります。もしもそうした状態にあるなら、クリスチャンも長くやってるとこうなるんだとぜひ言わないで、求められているのは悔い改めです。では、具体的に、神様への愛、隣人への愛に生きるとはどういう生き方なのでしょうか。この愛の参加シリーズの第2回目の時にも、 紹介させていただいたのですが、とても大切なことなので、もう一度繰り返させていただきます。そこで紹介したのはこんな話です。日野原先生が、命の授業という授業で、小学生たちに教えておられる、その場面をテレビで見させていただきました。日野原先生が子供たちに聞くのです。命とは何でしょう？そして子供たちを一斉に心臓とかですね、脳とか答えるのです。そこで日野原先生は子供たちに聴診器で自分の鼓動を聞かせたり、心臓と同じ大きさのリンゴを手に持たせて、命を実感させ、命とは何かを考えさせます。そして様々にみんなで話し合った後で、日野原先生はこういう答えを出したのです。心臓は命を保つために血液を体に送る大切な役割を果たしているけれども、命そのものではありません。私は命とは自分の使える時間のことだと考えています。自分の使える時間を少しでも自分だけのためではなくて、他の人のために使うことが大切です。私は、日野原先生が教えておられる、命とは時間だというこの教えに、本当に深く教えられたのです。命という大切ですが、捉えどころのない言葉が、時間だと言い換えられると、がぜん具体的な計りうるものになって迫ってくるのです。愛するとは、聖書の定義によれば、その友のために自分の命を捨てること、それよりも大きな愛は誰も持っていません。愛するとは、自分の命を自分の相手に、その人に与えること。どうやって？塩刈峠のように、誰かのために自分の命を投げ出すチャンスを一生懸命待ちながら、10年、20年と、そんな機会を待っていることですか？いいえ。日野原先生のこの定義で、非常に具体的に響いてきます。すなわち、愛するとは、自分の命を差し出すこと、それは、あなたの時間を差し出すことによって表されるということになります。神を愛するとは、神様に自分の時間を差し出すこと。自分自身を愛するとは、自分のために時間を取ること。隣人を愛するとは、隣人のために時間を差し上げることです。この三つが、私たちの日々の歩みの中で、バランスよく現実のものになることが大切なのです。自分のための時間はいつでも、どんなにしてでも確保しようとするのですが、しかし、神様に時間を、隣人に時間をどれだけ差し出しているでしょう。愛するとは、その人と共にいる時間を取ること。どれだけ心をその人にだけ向けて時間を共にしているでしょう。昔、私の子供がまだ小さかった頃、一生懸命子供が私に話しかけてくるのに、いい加減に聞き流していましたら、子供が突然、私のほっぺを両方の手で掴んで、ぐいっと自分の方に向けて、私の方を向いてお話を聞いてと叱られたことがあります。家内が私に話しかけると、しばしば、いや、ほとんどかもしれません。いい加減に聞き流しながら、途中で、わかった、わかった、とへし折ってしまいます。愛するとは、時間を捧げることだと定義すると、そこからいろいろな問いかけが心に浮かんでくるのです。それは、神様としっかりと向き合うこと、人としっかり向き合うこと、自分自身としっかり向き合うこと、果たしてしっ かり向き合っているか。福沢光雄先生の奥様、福沢恵子先生が数年前に私たちの教会に来られて、ここで語ってくださった、その時に使われた言葉が私に今でもとても新鮮に残っています。それはさらっとおっしゃったんですが、丁寧に生きるという言葉でした。丁寧に生きる。果たして神様と丁寧に向き合っているか、隣人と丁寧に向き合っているか、自分自身と丁寧に向き合っているか、本当に問われるのです。昔、神様の愛を日本語に翻訳しようと努めた宣教師たちは、いろいろに工夫した後で、それをご大切と翻訳しました。愛とはご大切。この表現を当てはめると、神様との交わりをご大切にしているか、隣人を本当にご大切にしているか、自分自身をご大切にしているか。自分は本当に愛に生きているかと、私たちが自分を吟味するとき、自分の時間の使い方をチェックすれば一番よく明らかになるということです。主にある兄弟姉妹への愛を具体的に表すために、ぜひ時間を捧げていただきたいのです。教会に集まる子どもたちの救いと成長のために、働いておられる教会学校やアワナクラブの教師リーダーの方々の姿を見るとき、本当に心から感謝を覚えます。その貴重な時間を捧げることで、彼らは子どもたちへの愛を表してくださっているのです。教会のさまざまな奉仕のために時間を捧げてくださっている一人一人の方々、本当にその時間を捧げて奉仕をしている、そのことによって主への愛、教会への愛、兄弟姉妹への愛が具体的に表されているのです。今日皆さんに具体的なあなたの愛を表すために、もう一つのことを強調させていただきたいのです。それは、水曜日の午前と夕に開かれている祈祷会のことです。一日の働きを終えて、例えば夕の祈祷会ですと、もう家に帰ってバタングーと休みたい、その疲れた体を、しかし打ち叩きながら教会に運び、主にある兄弟姉妹のために、教会の一つ一つの課題のために鳥なしの祈りを捧げる兄弟姉妹、往復の時間も加えると2時間余り、この貴重な水曜の午前、水曜の夜の時間に祈りの奉仕をされる方々、この世の人々は祈りに何の価値も見出さないでしょう。祈っていたって何になる、祈りよりも行動だと言うでしょう。しかし私たちクリスチャンは決してそうは言わないし、言ってはいけないのです。私たちは祈りこそが世界最大の力である神様の御手を動かす鍵であることを知っています。ですから、教会が心一つにして祈るということは、私たちの思いをはるかに超える大きな働きをなす力なのです。今あなたの祈りを必要としている方々が多くいます。そして祈りの課題が修法には書かれていますが、祈り会の中だけでしか報告できない、祈り会だけにしか明かされない祈りの課題が、緊急の祈りの課題がいつも祈り会では報告されます。そしてまさに今そのような祈りの課題を教会は担わされているのです。どうかあなたの身近な隣人に無関心にならないでください。祈ることをまさに気だるく感じないで、 ぜひあなたの大切な時間を捧げていただきたいのです。どうしてももちろん祈り会に出られない方々がいることを知っています。しかしその方々はぜひ皆さんの与えられた時間の中で、週報に書かれている祈りの課題はただ祈祷会のために書かれているのではなくして、皆さんがそれぞれ家庭にあってぜひそれを祈っていただきたいということで書かせていただいているのです。ぜひそれぞれで祈っていただきたい。しかし許されるならば、心を一つにして教会で祈っていただきたいのです。主の驚くべきアガペーの愛で愛されている私たちは、その愛を受け取り、その愛に生きるものとされているのです。ヨハネ第一の手紙3章18節、子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。お祈りしましょう。愛は決して耐えることがありません。天のお父様、一切が過ぎ去り、一切が消え去り、一切が用をなさなくなっていく、まさに時の流れの中に、激流の中に流されている私たちですが、しかしそんな中にあって決して耐えることがない、決して打ち負かされることがない、決して退場させられることがない、決してしぼみ散ることのない、あなたのアガペーの愛が何よりもまず私たちに注がれていること、本当にありがとうございます。もしもこの愛を知らなかったら、もしもあなたの愛を受け取らなかったら、私たちは今日も不安の中に、恐れの中に、思い煩いの中に、恐怖の中に、暗闇の中に生きるしかありませんでした。しかし、あったかいあなたのご愛が、十字架の上で示してくださった命がけの愛が私たちに注がれていること、この決して裏切ることのない、変わることのない愛で愛されてこそ、私たちのこの平安があることをありがとうございます。どうかそんな愛で愛されているものとして、私たちもまたその愛で生きることができますように、この愛を本当に生きながら、この愛を持って人々のところに仕えていくことができますように、どうぞ私たちを用いてください。愛するとは、自分の大切な時間を捧げること。神様、私たちの時間を本当に大切に用いることができますように、あなたが待ちわびている、あなたとの深い交わりのために、時間を用いることができますように、自分自身を深く見つめる時間を大切にすることができますように、また、私たちのそばにいる隣人に、どうか時間を捧げて、その人にだけ心をしっかり向き合いながら、その話を聞き、共にいる時間を貴重なものとしてプレゼントすることができますように、私たちが来るのを待っている方々のために、どうか時間を捧げることができますように、どうか口先だけのものにしないで、行いと真実を持って、犠牲を払って愛を表すものとして私たちを用いてください。今日から始まるこの一週間も、どうか私たちが時間を上手に管理することができますように、具体的に愛を持って時間を捧げる一週とさせてください。感謝して尊いイエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

イエス様は十字架の上で肉体を裂かれ血を流されました。私たちの身代わりの十字架から主の血は神の御元に注がれたのです。旧約時代には神のおられる印に契約の箱が神殿の最も奥にある至聖所に置かれていました。その契約の箱には羽を持った御使いの像が2つ置かれていました。これらがケルビムと呼ばれていたものです。ケルビムはある時は翼を買って飛びかけり、ある時は神の御元に座して神に仕える御使いを象徴していました。そのケルビムが座している契約の箱の上に十字架につけられたキリストの血潮が注がれたのです。神は御子イエス・キリストをもはや象徴としてではなく、実際に私たちの罪と滅びの身代わりとして十字架にお付けになられたのです。キリストご自身こそケルビムとなられ、契約の箱となられ、至聖所となられたのです。このお方によって私たちは大胆に神に近づくことができるのです。そして御子イエス・キリストの命を惜しまないほどに愛し、お救いくださった神を褒めたたえるとき、神はそこに栄光を表し、賛美する者のうちにも輝きを満たしてくださいます。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代

あるリスナーの方がこんなコメントを書いてくださいました。私も友達からこの番組を教えていただいて本当に良かったと思って、今度は私が周りの人たちに教えてあげたいと思いました。BBN を通して神様が豊かな恵みをリスナーの皆さんに注いでくださっていることを心から感謝いたします。BBN がこれからも多くの方々の霊的な助けとなるように、また救いがますます起こされていくように、どうぞあなたもお祈りを持って BBN の宣教の働きにお加りください。今おっきなあなたからのお便りもお待ちしています。BBN へのご連絡は BBN ホームページのコンタクトフォームからよろしくお願いいたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節です。

さあ BBN 聖書放送、この時間は祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず旧約聖書を一箇所お読みします。箴言19章21節です。人の心には多くの計画がある。しかし主の計りごとだけがなる。私が中学生の頃に月や星といった天体に興味があって、友人と学校の天文部に入りました。そして学校の小さな望遠鏡でよく夜空を観察したものでしたが、そのうちもっと大きい望遠鏡を手に入れて星を見たいと思うようになりました。けれども自分たちの小遣いではとても買えません。そこで友人と二人して手作りで反射望遠鏡を作ることにしました。先生と交渉して部の予算でレンズ用の特殊な丸いガラスを買ってきました。まずはそれを酸化第二鉄という赤い色の研磨剤で磨いて反射鏡に仕上げるんです。詳しいことは省きますが、とにかく昼休みや放課後、時間があれば二人して分厚いガラスをせっせと磨き続けました。私たちの頭の中にはすでに完成した眩しいばかりの望遠鏡が描かれていました。そうして一年近くかけて、あと少しで仕上がるというところまで来たところで、私たちは卒業が近づいてきました。やむなく後輩に作業を引き継いでもらいました。ところが卒業してすぐに後輩から報告がありました。ガラスを磨いていて、うっかり作業台から床に落として割ってしまいました。すいません。と言うんです。思わず、すいませんじゃ済まないよ、と叫びました。完成を夢見て、時間を費やし、汗水垂らして、ひたすら作業してきたのに、計画は完全におじゃんです。せっかくの努力が水の泡とはまさにこのことです。しばらくは頭の中が真っ白になっていました。それは私の友人も同じことでした。私たちの夢や計画はガラスが砕け散るように一瞬にしてついえ去ってしまうことがあるんですね。しかし神様がお心に決められたことは違います。神様はご自身が心に定めた通り、必ずその通りに実現するというのが先ほどお読みした御言葉です。神様がご自身の絶対的な力と権威で実現されるんです。私たちはいろいろな計画を心に思い描きます。その計画が神様の御旨に沿っているものであれば、神様はその思いを導かれます。計画した者の心を祝福してくださいます。この世における成功や失敗は大きな問題ではありません。けれども、御旨に沿っていない思いや計画であれば、たとえ人間的な目でどんなに成功したように見えても、神様は喜ばれません。終わりの日に、神様はすべてを正しく裁かれます。私たちは何事を計画するにしても、神様の御前に謙遜になって、御言葉と祈りにより、御心を求めることにしましょう。

すべてを作られ、すべてをご存知で、すべてを御心の通りになさる神様、あなたの皆を心から崇めます。そして、あなたが私たちお一人お一人にも目を留めていてくださることを感謝します。私たちは心にいろいろな計画を思い描きます。大きい計画もあります。小さな計画もあります。私たちはそれがどのような計画であるにしても、あなたの御心に沿ったものであることを心から願います。神様どうぞ、御言葉と祈りを通して、私たちの計画をあなたの御心に沿って導いてください。また、あなたがゴーサインを出してくださった計画については、私たちは精一杯、誠実に、その計画を推進していくことができるように助けてください。また、結果をすべてあなたにお委ねします。あなたは、イエス・キリストにある者一人一人のために最善をなしてくださるからです。感謝して、委ねて、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが今日も豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送はリスナーの方とご一緒にイエス様を伝えていく宣教団体です。これからも継続してイエス様の福音を伝えていくことができるように、あなたも献金を通して BBN のミニストリーにお加わりください。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックしてご確認ください。また献金について何かご質問がありましたら、同じくホームページのコンタクトからお気軽にお問い合わせください。あなたのご応答をお待ちしています。

キリストにある平安があなたに満ちるとき、そこに命が躍動し、命が生き生きするところに喜びが形となることは、なんと素晴らしいことでしょうか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。

0: DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 歴代史第一16章8節から10節。主に感謝して皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべてのくすしい御業に思いを潜めよ。主の聖なる名を誇りとせよ。主を慕い求める者の心を喜ばせよ。毛を生やし、吸引カップを持ったトカゲとは、まるでハリウッドの発明した生き物のようではありませんか。しかしヤモリは素晴らしいデザインが散りばめられた実在の生き物なのです。天井に張り付いたヤモリがどうして落ちることなく歩けるのか、不思議に思ったことはありませんか。ヤモリの足をどんなに注意深く眺めてもその秘密はわかりません。まるでその足には見えない吸引カップが取り付けられているかのようです。ヤモリの足の裏を電子顕微鏡で3万5000倍に拡大してみると、ようやくその仕組みが明らかになります。まるで歯ブラシの毛のように数えきれないほどの細かな毛でびっしりと覆われているのです。その細かい繊維の先には一本一本小さな吸引カップがついています。ヤモリは4本の足の裏に合計で5億個ほどの吸引カップを持っていると言われています。道理で天井から落ちることがないわけです。歩く姿をじっくり観察すると、歩きながら簡単に吸引カップを地面から剥がすことができるように、足と足の指が特殊な構造をしていることがわかります。もし進化にこのような特殊な機能の設計と創作、そしてそれらの連携した働きを可能にするほどの力と知能があるのだとすれば、研究室で簡単に立証することができるはずです。唯一の理にかなった回答は、限りない想像力を持つ全知全能の創造主がおられるということではないでしょうか。愛する天のお父様、あなたの作られた驚くべき創造物すべてのゆえに、あなたを褒めたたえます。あなたの創造された目に見える生き物の中で、人間は最も優れたものです。私を驚くほどに素晴らしく作ってくださったことを感謝します。イエス様の御名によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

8月11日は山の日ですね。7月には海の日がありますが、よく夏になったら海か山どちらに行くという質問があります。海でも山でも自然の美しさを体験します。BBN 聖書放送では平日毎日神様の創造の御業をお伝えするクリエーションモーメントの番組をお届けしています。ぜひご一緒にお聞きくださり、創造主なる神様に心を向ける時間をお持ちください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。ナルドの壺というタイトルで、ヨハネの福音書12章1節から8節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を続けて見ていきます。ヨハネの福音書を見ていく中で、今日からはですね、12章に入っていきます。12章というのは、これからいよいよ受難週、イエス様が具体的に十字架へと向かわれていくという、そういった回になるわけなんですね。まあ実はヨハネの福音書っていうのは、非常にこうイエス様の十字架、受難週、そこに焦点を当てていて、今私たちはですね、ずっと一章の一節から読み進めてきて、なんと37回目なんですけれども、まだ12章に差し掛かって、実はちょうど半分来てるんですね。ヨハネの福音書っていうのは21章までありますから、ちょうど半分。しかし、ヨハネはですね、イエス様の受難週、そこでの最後の晩餐、大切な教え、そして十字架ということに、もう福音書の半分のスペースを取って、そしてみんなにですね、このことを教えようとしている。いよいよその受難週へと向かっていく、その場面、12章の1節から8節。まあここで今、教会福音賛美歌、ナルドの壺っていうふうに歌いましたけども、そのナルドの壺が出てくる、そういった場面であるわけですね。それでは、ヨハネの福音書12章の1節から8節まで読んでいきます。さて、イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中から蘇らせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに夕食を用意した。マルタは給仕し、ラザロはイエスと共に食卓についていた人たちの中にいた。まあ皆さん、ここではですね、翌週にはもう杉越のお祭り、まあユダヤ人たちの祝う、そして旧約聖書に定められているとても大切なお祭りである杉越の祭り、まあちょうどそれは私たちの暦で言うとイースターになるんですね。イエス様が復活された春の祭り、それはですね、この杉越の祭りにおいてイエス様が十字架にかけられ、そしてその3日の後、週の初めの日に蘇られた、それを記念するのが復活祭、イースターですから、ですから杉越の祭り、そしてイースターというのは同じ週末にやってくるわけなんですね。そしてですね、その翌週にはイエス様が受難を迎えられるっていう、そういった中で、人々はですね、まさかイエスはここには来ないだろうっていうふうに言っていた様子が、直前の11章の終わりに出てくるんですね。すなわち、当時ですでにユダヤ人による最高法院において、イエスを死刑だっていうことを決定されていますから、ね、イエスの居所を知っている者は報告するようにっていう、そういった命令も出されているという、そういった状況であるわけなんですね。そんな状況でイエス様がこのエルサレムへ来るとは誰も思わなかった。まあ、このベタニア、イエス様が今おられるベタニアっていう村は、エルサレムのすぐ外、ね、歩いて2、30分の隣町ですからね。もうベタニアっていうのはもうエルサレムのそういった県内に入っているという、そういった場所。そこでイエス様が来られて、そして親しい、その家族、ね、マルタとマリアとラザロの、その家に来て、おもてなしを受けているということ。そしてですね、11章では、このラザロが死んだラザロ。しかし、4日間も墓の中に入れられていて、しかし、イエス様が蘇らせたという奇跡を行った。そのラザロが、ここに食卓でイエス様と共にいるという、そういった場面ですよ。そして、いよいよイエス様の時が来た。ね、この時、この杉越の祭りにおいて、イエス様は十字架にかけられていく。イエス様が生まれて来られたのは、実にそのために来たのだ。 ね、その時、イエス様の時っていうのは、この住越の祭りにおいて、イエス様が十字架に使われる、その時である。まあ、だいたい紀元30年というふうに言われていますね。この住越の祭り、イエス様が十字架に使われたっていうのは、ね、紀元30年、今からちょうど2000年ほど前になるわけですけれども、さあ、そこでイエス様はいつものように、このマルタとマリアの姉妹、そして兄弟ラザロの家に来られたわけなんですね。まあここでマルタは給仕士っていうふうにありますように、イエス様のご一行をもてなすために海外しく食事を作っているっていう、そういったもういつもの様子がここで見れるわけなんですね。さあ3節、ところが一方マリアは純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ取ってイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになったというのですね。まあこの時ですね、こうマリアもいつものようにイエス様の足元にいました。ね、こう他の福音書ではイエス様はですね、この家に訪ねると、ね、マルタは海外しく給仕をし、そしてマリアはいつもイエス様の足元に座っていて、イエス様のおっしゃることを教えられることをずっと聞いていたっていう、そういった様子、同じようにこの時もマリアはイエス様の足元にいるのですけれども、この時しかし彼女は純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ、まあ1リトラって言われても私たちわかりませんけども、聖書の下のところに中華書いてあってですね、ここ何と解説してあるかっていうと、1リトラというのは328グラムであろう、そういった単位が書いてありますね。300グラムぐらいの、300cc ぐらいの、そういった香油ですね。それを取って、そしてイエス様の足に塗って、その足をですね、自分の髪の毛で拭ったっていうんですね。手拭いとかタオルではなくって、で家はこう香油のとてもいい香りで家中が満ちたっていう、そういった場面。ところがです、4節。弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。どうしてこの香油を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。ねえ、イスカリオテのユダ。この後イエス様を裏切っていく。イエス様を敵に売ってしまう、そのイスカリオテのユダがですね、どうしてこれを300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。まあ、ここでもデナリという単位が出てきますね。まあ、聖書でいつもこう、デナリという貨幣の単位が出てきますけれども、これはですね、当時の価値で言うと、1日分の賃金っていうふうによく説明されますね。ですから、1日分の賃金っていうのは、まあ、どうでしょう。この、今の日本の、社会において、まあ、これ一日、こう、働いて、一日いくらもらえるんですかね。まあ、簡単に1万円というふうによく言うんですけどもね、簡単に。まあ、実際には、こう、何千円か、そんなもんなんでしょうけれども。しかし、なんと、300万円で売れるのに、って言うんですよね。イスカリオテのユダが、このマリアがですね、この、後で見ていきますと、この壺に入ったこういう、非常に高価な、そしてその壺を割って、中身を全部出して、そしてイエス様に注いだ、それを見たイスカリオテのユダがですね、なんと無駄なことを、300万円で売れて、これだけあったらどれだけの人々を助けることができると思っているのか、って、そういうふうに言うんですけれども、6節で彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人で、ね、金入れを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたからである。まあ、ここでですね、イスカリオテのユダの本性が暴露されるんですね。この時点では、イエス様の弟子たちは、まさか彼がそんなことをしているなんてお夢にも思っていないんですよ。ところが、まあ、イエス様は知っておられたでしょうけれどもね。そしてこのことが後で発覚していくわけなんですけれども、ともかくですね、この行為だったら300万円で売れて、そして自分が1割ぐらいくすねといて、それで他のところに回せるのにっていう、そういった金勘定をしてですね、なんと無駄なことをするんだっていうふうに、実はですね、この後こうイエス様を裏切るためにこう民の祭司長たち指導者たちのところに出て行ってですね、イエスを売る相談をし始めるっていうのがこの後なんですよ。なぜかというと、イスカリオテのユダがそのように咎めると、イエス様は言われるんですね。7節。そのままさせておきなさい。 で、マリアは、私の葬りの日のためにそれを取っておいたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいますが、私はいつも一緒にいるわけではありません。ねえ、マリアは良いことをしてくれたんですよ。そのままにさせなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたんですよ。まあ、そのように言われるわけなんですね。マリアは今、イエス様のお体が葬られるために、ね、高価な香油を塗ることによって、イエス様が死なれ、そして葬られることを尊んで、その、ナルドの行為を捧げたということになるわけなんですね。さあ、ここにですね、こう、過ぎ越しの祭りを前に、ベタニアに置いて、そしてマルタは給仕し、そしてラザロはイエスと共に食卓について、しかしマリアはその時にイエス様に非常に高価な、もう何百万円もするような、そういった行為をイエス様の体に塗って、足に塗って、そして自分の髪で、こう、拭いたということですね。まあ、これはですね、この当時ユダヤ人の女性たちっていうのは、こう、髪を、こう長く垂らしてはいけない。ね、それは、いけない。全部こう縛ってですね、ちゃんとそういうふうにしないといけないっていうふうな文化だった。そういった中でですね、マリアはその髪をほどいて、そして自分の髪で、そのように自分の身を低くして、これはイエス様を礼拝している、そういった姿であるわけなんですね。自分の持っている最高のものを捧げて、そしてイエス様をこう礼拝する。まあ皆さんね、こう神へに何かに神様に何かを捧げるっていうことはですね、これは神様を信じない人ね、それにその人にとっては全くの無駄なことでしょうね。例えばこう皆さん聖書の中で神様を礼拝するっていう時にどのように礼拝しているかお分かりですか？特に旧約聖書において神様を礼拝する時に動物の生贄を捧げるんですね。自分の持っている群れの中から最上の羊を持ってきて、最上の牛を持ってきて、それを一頭殺して祭壇の上で火で焼いて神様に捧げるっていうことをするわけなんですよ。まあ皆さん、神様を信じない人にとってはなんという無駄でしょう。ね、なんでそんなもったいないことをするんだ。ね、こう、誰も使えないじゃないか。ね、こう、そんな、自分たちで食べれば、大勢の人が美味しいご馳走にありつけるのに、ね、こう、なんでそんな無駄なことをするのか。まあ、この時にですね、イスカリオテのユダは、マリアが何百万円もするような、そういった行為をイエス様に捧げたことを、なんと無駄なことをするんだ。そういうふうに咎めたっていうわけなんですね。それがイスカリオテのユダであるわけですね。さあ、この場面なんですけれども、実はですね、こう、同じこの場面が聖書の他の箇所にも出てくるんですね。このイスカリオテのユダが、こう、マリアがですね、非常に高価なナルドの行為を捧げた、それに対して見咎めてですね、そういった有名な場面っていうのはですね、ちょっと簡単に、その並行記事って言われますけどね、こう、ある福音書にこの記事が出ていて、それと同じ箇所のところがですね、他の福音書に出てくるときに、そういった他の箇所を並行記事なんていうふうに呼ぶんですけれども、これはですね、マルコの福音書の14章の3節からの場面です。さて、イエスがベタニアで、これも過ぎ越しの祭りを前にしてですよ。で、さて、イエスがベタニアで、サラートに侵された人シモンの家におられた時のことである。まあ、ここでですね、こう、いろんな福音書書の一度な箇所を照らし合わせていくと、もっとはっきりと詳しいことが分かってくるっていう、そういった箇所なんですね。実は、この時、マルタとマリアとラザロの兄弟姉妹が住んでいたその家というのは、サラートに侵された人、シモンの家であるっていうことが分かるわけなんですね。まあ、サラートって皆さんお分かりですか？この、雷病とかハンセン氏病とかとも言われますね。あるいは非常に重い皮膚病であって、当時は不治の病であったっていう、そういった病ですね。まあ、もちろんですね、サラートに侵されたままの人が、こう家を持っていて、その家にイエス様を招くなんていうことはできませんから、これは多分イエス様によって癒された人。ね、このサラートを癒していただいた、そのシモンの家であろうというですね。さあ、そこで食事をしておられると、ある女の人が純粋で非常に高価なナルド油の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割り、イエスの頭に注いだ。 ね、ここではマリアの名前は明らかにされません。ある女の人がナルド油の入った壺を割って、今度はイエス様の頭に注いでいる様子が見えますね。そして4節、すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そして彼女を厳しく責めたっていうふうになるんですね。まあこの時にはイスカリオテのユダだけではなかったことが明らかにされます。イスカリオテのユダに同調して他の弟子たちも、ね、こう何人かの者が憤慨したと。憤慨してて結構強い言葉ですよ。もう怒っちゃってですね。そして彼女を激しく、厳しく責めた。厳しく責めるというのも非常にきつい言葉ですよね。皆さんどうですか？私たちがイエス様に何かを捧げたっていうそのこと、あまりにも高価なものを捧げたために周りの人が非難して厳しく責めたらどうします？そんなものをイエス様に捧げるなんてもったいないじゃない。ね、弟子たちもイエス様がどなたであるということをまだ確実に認識してないようですね。ね、まだ認識してないようですね。この天地万物を作られた神の御子ですよ。その方に高々300万円のものを捧げて、それを厳しくもったいないというふうに、とんでもないことですよね。私たちが捧げるにふさわしいもの、イエス様が受けるにふさわしいものというのはどんなもんですか？3億円でも少ないですよ。3兆円でも少ないですよ。30兆円でも少ないですよ。私たちの命を捧げる。なぜかというと、私たちを命を捨てて救ってくださった方。まあもちろんまだこの時には弟子たちにはそんな認識はないわけでして、ね、こうイエス様に300万円使った。もったいないってそんなことを言ってしまっているわけなんですけどね。どうでしょうか、私たちもそんなこと言ってないでしょうかね。6節、するとイエスは言われた。彼女をするままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか？私のために良いことをしてくれたのです。私のために良いことをしてくれた。あるいは他の翻訳では美しいことをしてくれた。素敵なことをしてくれたっていうそんな翻訳まであるんですけれどもね。こう私のためにこんな素敵なことをしてくれたんですよ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。あなた方は望むときいつでも彼らに良いことをしてあげられます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。ねえ、もう数日で十字架にかかられ、そして彼らから離れていかれるイエス様なんですね。8節、彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって香油を塗ってくれました。誠にあなた方に言います。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたことも、この人の記念として語られます。まあ、素晴らしいですね。このある女の人、マリアのことなんですけども、彼女がしたことは、この福音が伝えられる、イエス様の福音が伝えられる、世界中どこででも記念として語られるのですよ。ねえ、そのように素晴らしいその行いを褒められている。実は、この後ですね、イスカリオテのユダが、こうやはりイエス様を裏切るためにイエス様を見限ってですね、そして宗教指導者たちのところにイエスを売り渡すためのこう相談をしに行くなんていうそんなことが記されているわけなんですね。まあイスカリオテのユダもですね、金目当てに、そして自分の地位目当てにイエス様に従ってきたんでしょうね。このままついていけばイエス様は王となって自分の国を立て上げて、そしてローマの支配から脱して、そういった時には私たち弟子たちはね、こう彼なんかはどうなるんですかね、財務長官にそういった取り立てられるみたいな、そういった思いがあったわけでしょう。ところがね、こう受難週に向けてイエス様はね、私は死ぬ、私は死ぬなんて言うもんですから、ね、私は命を捨てますなんていうもんですから、しかもここに来てですね、この私の埋葬の準備をしてくれたんですなんて言い出すもんですから、もうイスカリオテのユダも、あ、これは見込みはないね、これじゃあもうイエスは殺されてしまう。そうしたら自分がこの仲間の一人であったならば、自分にも危害が危険が及んでくるだろうということでイエス様を見限った。ね、そして見捨ててですね、もう負け犬の側についていても自分は損するだけだということで、イエス様を裏切って、そしてですね、こう、やがて、 翌週にゲッセマネの園にこう捕らえる者たちを彼が手引きしてきて、そしてイエス様が捕らえられて、そして殺されていくという、そういった状況になっていく。まあイスカリオテのユダはですね、このマリアが香油を捧げた、300万円もの香油をイエス様に捧げて礼拝したという、そのことをきっかけでね、こう彼の裏切りっていうもの、イエスをこう銀貨30枚で売ってしまうっていう、そういったことの悪名がですね、もう世界中福音が伝えられる、どこででもイスカリオテのユダの悪名が記念となったっていう、とんでもないそういったことになってしまった、なんと対照的なマリアとイスカリオテのユダの姿でしょうかね。まあですから、こういったことを考えると、どうもですね、彼らがいるその家っていうのは、マルタ、マリア、そしてラザロの兄弟はシモンの子供ではないか、サラートに侵された人シモンの子供ではないか、そうするといろいろなこう辻褄が合ってくるわけなんですね。なぜならば、マルタとマリアとラザロの3人兄弟姉妹が一緒の家で暮らしているでしょ。そうするとまだマルタとマリアは未婚だっていうことですね。まだ独身であるということですね。そして親と一緒に住んでいる、まあラザロは結婚していたかもしれませんけども、それは書いてないですけども、ですからこのサラートに侵されていた人シモン、しかしイエス様がそのサラートを癒してくださった。で、その家の家族っていうのは、イエス様にとって、彼らにとってもイエス様っていう方はとっても親しい、ね、こう愛している、そういった家族であったということが分かってくるわけなんですね。さあ、この時、マリアは純粋で非常に高価なナルド油の入った小さな壺を割って、こう、イエス様の頭に注いで、また足に塗っている様子がわかりますね。頭に注いで、そして足に塗って、そして髪の毛で足を拭うっていう、そういったことをしているわけなんですね。まあ当時ですね、その300万円もするような1リットラの入った、ナルドの香油の入った壺っていうのがどういったものだったのかっていうのはですね、まあ当時のいろんなこう遺跡からですね、いろんなものが発掘されているわけなんですね。ですから当時用いられていたいろんな種類の壺とか容器とか、そういったものも発掘されて出土してですね、まあエルサレムに行きますと、こうあちこちに博物館があるもんですから、そういったところで見ることができるんですよ。そしてですね、このギリシャ語の本文聖書を見ると、この時割った壺っていうのはアラバスターと呼ばれるものの壺であったということが書いてあるので、アラバスターっていうのは宝懐石と呼ばれる、なんかこう非常に高価な半透明のそういったものであったそうですね。そしてですね、この非常に高価なナルドの油っていうのは、なんとインドで取れるそういった植物から抽出した香油らしいですよ。ですから今でもですね、ネパールとかインドとか、ああいったヒマラヤ山系に自生している植物、そこから取れるのがナルドの香油であって、非常に高価なそういった輸入したものを長期間保存するために、このアラバスターの壺で密閉するんですね。密閉してですね、そしてそれを使うときには割ってね、こう細くなっている首を割って、そして使うわけなんですね。まあですから、なんかコルク栓をしてあって、こうチビチビ使ったり、あるいはこう付栓であって、こう蓋を取ってってまた保存したりっていう、そういったことではなくてですね、非常に高価なそういったものを一度割って、なんとマリアはね、それを全部イエス様に注いだっていうわけなんですね。しかもまずイエス様の頭に注ぐわけなんですね。これは宴の席において、貴賓、お客様をもてなす最高のもてなしとして、こう香油を注ぐっていうことをするんですね。まあ、今の日本の文化ですとね、ちょっとそんなパーティーに来てですね、上で貴賓で席に座っていたら上から油を垂らされたみたいなことだったらちょっとあれですけども、しかし、これは聖書を見ていくと明らかなように、ね、こう、当時、そういった、こう、リフレッシュメントのためにですね、こうリフレッシュするために頭に油を 注ぐっていうのは、ダビデが歌った詩篇23篇、有名な詩篇23篇にもその光景が出てきましたね。あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。そのようにダビデは歌っているわけなんですね。ですから、頭に香油を注ぐっていうこと。これはまた、油注ぎも意味していました。すなわち、預言者として任命するときに油を注ぎ、あるいは、祭司として任命するときに油を注ぎ、あるいは王として任命するときに油を注ぎ、それでも油、そこでも油が使われましたね。ですから、この時、マリアがイエス様の頭に油を注いだっていうのは、イエス様がメシアである、油注がれたものであるっていうことをもう象徴して、そのような行為をしているのであろうということも言われるわけなんですけれども、そして、当時はですね、お客様に対して家に入ってくると、まず足を水で洗うんですね。足を水で洗ってタオルで拭くわけなんですよ。なぜかっていうと、当時はですね、もうほこりだらけの外をサンダル履きで歩いてくるわけなんですよね。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 政治放送では毎月ほぼ2回のペースで BBN 政治放送のニュースレターを発行しています。御言葉からの励ましや BBN の最近の出来事、またお祈りの課題などを掲載しています。最新号はこの間開催された2021年シェラソン特別放送のニュースをお伝えしています。このニュースメール全くの無料ですから、どうぞお気軽にお申し込みください。

スパム等も一切ありません。不要な場合はいつでも簡単に解約できます。お申し込み方法も簡単です。 BBN 聖書放送ホームページにあるグローバルニュース申し込みと書かれているところをクリックしてご連絡ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: 私は毎年全国各地の集会で聖書のお話をさせていただくんですが、一つ発見したことがあるんです。メッセージの前と後では食べ物の味が違うということです。これから大切な集会が始まる前にいただく食事はどんなご馳走であってもあんまり味がわかりません。ところが全部のメッセージ集会が終わった後で食べるものはどれもこれも美味しくいただけるんですね。一体なぜでしょう。緊張やストレスがかかってると味覚が鈍るんです。これは味覚だけではないと思います。心の中が心配事や不安や恐れでいっぱいになっていたら、美しい音楽を聴いても感動できず、綺麗な景色を見ても心を動かず、なんとなく世界が真っ暗に見えるんじゃないでしょうか。ですからキリストはこうおっしゃったんですね。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさいと。ここに人が平安を持って生きていくために必要な二つのことが紹介されています。それは神を信じるということと、神が使わされたイエス・キリストを信じるということです。なぜ神を信じることが心を騒ぐことから解放される決め手となるんでしょう。人間の不安や恐れの大部分は信頼できる方を持たないことに原因があるからです。今年は日本人として二人目の女性宇宙飛行士がスペースシャトルに乗った年ですね。日本の少女たちの中に私も宇宙飛行士になりたいという人が増えているようです。ところで宇宙飛行士たちはあんな遠くの空の彼方に行くことが怖くないんでしょうか。時々飛行機恐怖症の方っていますよね。高度1万メートルで事故をしたら助からない可能性が高い、だから不便であっても絶対に飛行機には乗りたくないという、そんな方が未だにいらっしゃるんです。ましてや宇宙空間でのトラブルはそれ以上に危険なことに違いありません。ところが宇宙飛行士たちはそんなことを恐れてないようです。なぜでしょう。信頼できるスタッフを持っているからです。実はスペースシャトルが宇宙空間にいる間、地上では NASA の天才的頭脳集団が24時間交代制でいつも見守りフォローを続けてるって言うんですね。万一トラブルがあった時にはこの科学者の集団が解決に向けて次々と対策を打ち出してくれるんです。宇宙飛行士たちはスタッフを信頼しているので、あのような危険に乗り出すことができるんですね。ところで私たちは地面の上で生きてます。宇宙のような厳しい環境ではなく、生まれ育った命の星、地球の上で生きてます。それなのに毎日のように心配して、そしていろんな不安を抱えているのではないでしょうか。将来を心配し、子育てを心配し、自分の体調を心配し、老後を心配してるんですね。宇宙に出ても平安な人がいるのに、どうして安全な地球にいてるにもかかわらず、次々と悩みや心配ごとに心が曇るんでしょう。それは信頼できる方を持っていないからではありませんか。自分以外に頼れるものを持っていないからではないでしょうか。私たちがまだ幼かった頃、私たちは弱く、経験も乏しく、世の中の仕組みについても無知だったはずです。それなのに、大人になった今よりはるかに平安でした。それは信頼できる親がいたからです。自分の手に負えない問題を解決してくれるお父さん、自分の心配事を何とかしてくれるお母さんがいたからです。しかし大人になった今、大人になった時のより深刻な問題や心配事を解決してくださる存在を 見失っているんです。そんな方はいないんでしょうか。いや、いらっしゃるんです。あなたをお作りになった神がそうなんです。全知全能にして憐れみ深く恵み深い神様に、この世界と自分の人生を支配していただけるなら、こんなに素晴らしいことはありません。ところが人間は、この神という魂の親から離れて生きているんですね。神なんかいないかのように生きているんです。そしてこの神と断絶して生きることを、聖書は罪と言うんです。そしてこの罪のゆえに、人は心を騒がせて生きているんです。そこでキリストはお語りになります。第一に神のもとに帰りなさい。そして第二に、この神のもとに立ち返るためにイエス・キリストを救い主として信じなさいとおっしゃるんです。なぜ人間にはキリストが必要なんでしょう。罪を持ったままでは神は人を受け入れることがおできにならないからです。神様は人の良いおじいさんのような存在ではありません。全宇宙の作り主は偉大にして正義の神なのです。宇宙が正確な法則というルールのもとに動いているように、それらのルールを定めた神は正しい、清い、そして罪を憎む方なのです。キリストはこの清い神の前に罪人が受け入れられるために十字架にかかって身代わりに罪の裁きを受けてくださいました。そして死後三日目に復活し、神がその身代わりの償いを受け入れてくださったということを証明なさったんです。つまり、あなたの罪の償いはもう終わってるんです。神はキリストによってすでにあなたの罪を許してるんです。ただし、その許しを受け入れなければ、その許しが自分のものにはならないんですね。今年のサッカーワールドカップの主催国は、南アフリカ共和国でありました。実はこの国の治安は、決していいとは言えないんですね。ある人が自宅に戻ると、9人の空き巣狙いが勝手に家の中に入り込んで、そしていろいろと物色してるんですね。彼がこらーっと大声を上げると、7人は逃げましたが、2人は庭のプールに飛び込んだんです。ところが、そのうちの1人は泳げなかったんですね。なんと彼は溺れて、もがいて、そして沈み出したのです。家の主人は、哀れに思い、自らプールに飛び込んで、犯人を救助し、そして、プールサイドに引き上げてやりました。するとこの犯人は、なんと、ポケットからナイフを取り出して、主人を脅し、逃げていった7人の仲間を大声で呼んで、あくまでも盗みを続行しようとしたんですね。主人は彼を救ってやったんです。しかし、彼の心は、悔い改めてはいませんでした。救いを感謝して主人に謝るよりも、なおも主人に立ち向かっているんですから。神は人類全員の救いを準備完了してくださっています。キリストによる罪の許しがそれです。しかし、それは神から離れた人生を終わりにします。今までの生き方を捨てて、神に立ち返りますという決意をして受け取るものなんですね。この態度の変化のことを悔い改めと聖書は語ってるんです。どうぞあなたも悔い改めて救い主イエスキリストを信じ、神様の前に立ち返ってください。心からお勧めします。
0: 工藤敦子で、安今朝は川のごとく。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。ヨハネの福音書14章1節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

DBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編149編150編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

さて、詩編149編の学びに入りますが、一節。ハレルヤ、主に新しい歌を歌え。生徒の集まりで主への賛美を。新しい歌とは、主イエスが私たちの贖い主であられるという事実についての歌です。二節。イスラエルは己の作り主にあって喜べ。シオンの子らは己の王にあって楽しめ。主は私たちの贖い主であり創造主です。私たちはそのことのゆえに主を褒めたたえなければなりません。山の頂上に登るときも、海のそばを歩くときも、私たちは天地万物の創造主である主を褒めたたえることができます。六節から九節。彼らの口には神への称賛、彼らの手には諸刃の剣があるように。それは国々に復讐し、国民を凝らすため、また鎖で彼らの王たちを、鉄の枷で彼らの貴族たちを縛るため。また書き記された裁きを彼らの間で行うため。それはすべての生徒の誉れである。ハレルヤ。主イエスがこの地上に戻って来られるとき、主は世の国々に歓迎されることはないということを念頭に置いておきましょう。主はこの地上を裁くために来ようとしておられるのです。主がこの小さな惑星に戻って来られるときには、主はすべての反抗を鎮められます。そして主は彼らを鉄の杖を持って粉々にされるのです。さて、詩編最後の学びに入りますが、詩編150編の一節から六節。ハレルヤ、神の聖女で神を褒めたたえよ。道からの大空で神を褒めたたえよ。その大能の御業のゆえに神を褒めたたえよ。その優れた偉大さのゆえに神を褒めたたえよ。角笛を吹き鳴らして神を褒めたたえよ。十弦の琴と盾琴を奏でて神を褒めたたえよ。タンバリンと踊りを持って神を褒めたたえよ。おごとと笛とで神を褒めたたえよ。音の高いシンバルで神を褒めたたえよ。鳴り響くシンバルで神を褒めたたえよ。息のある者は皆主を褒めたたえよ。ハレルヤ。詩編150編の中から礼拝とは何かということを共に考えてみたいと思います。詩編150編の一節にはハレルヤとありますが、英語の聖書では主を褒めたたえよとなっています。主ご自身が礼拝の対象なのです。詩編は二つのことに強調点を置いています。主が創造主であるという事実、そして主が贖い主であるという事実です。神様は唯一の創造主であり、唯一の贖い主です。そのことのゆえに神様は私たちに礼拝と賛美を要求なさるのです。そして聖書には、神様は妬む神であるとも書かれています。もし自分の妻を愛しているなら、夫は彼女を誰とも分かち合うことはしません。彼は彼女を大事に守ります。また同時に、彼女の愛は彼だけに対するものであるべきです。そのように信者は聖書の中でキリストの花嫁と呼ばれており、ただ神様のためにだけ作られているのです。神様だけが私たちの賛美を得られるべきなのです。パトモス島にいたヨハネは、すべての幻を彼に見せてくれた御使いをひれ伏して礼拝せずにいられないと感じましたが、御使いは彼を叱って次のように言いました。黙示録22章の9節。やめなさい。神を拝みなさい。神様はご自分の御使いたちが礼拝されることさえも望まれません。
神様はマリアが礼拝されることも望まれません。他の誰でもないご自分だけが礼拝されることを望んでおられるのです。神様だけが礼拝されるのにふさわしい方です。そして聖書には、息のあるすべてのものが主を礼拝する日がやってくると書かれています。神様はご自分を褒めたたえるようにと、すべてのものを作られたのです。詩篇150編の6節には、息のあるものは皆主を褒めたたえよと書かれています。神様は明らかに人間が神様ご自身と交わりを持つため、そして人間が神様を褒めたたえるようにという目的で人間を作られました。人間が存在することにはそれ以外の理由はありません。人間の第一の目的は神様にご栄光を期し、永遠に神様を喜び楽しむことです。神様はご自分に栄光を期するようにと宇宙を創造されました。私たちのために宇宙が存在するようになったのではないのです。どれほど前のことであるか私たちにはわかりませんが、ずっと昔ヨブは次のように言いました。ヨブ記38章の7節。その時明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちは皆喜び叫んだ。彼らは神様を褒めたたえていたのです。そして詩篇記者は言いました。96編の5節。まことに国々の民の神々は皆虚しい。しかし主は天をお作りになった。それらが楽器となって将来神様への賛美を永遠に歌うようにと神様は諸々の天をお作りになりました。人間はそのような高貴な目的のために作られたのに、人間は神様との交わりからはみ出してしまいました。今日私たちは実際に神様に賛美を歌っている宇宙に生きているのです。でも人間はその素晴らしい調和からはみ出してしまいました。ご自分の命を与えられるという贖いを通して、主は人間をもう一度神様の被造物と調和させることがおできになりました。ですから今日、贖われた者たちは賛美の声を上げるべきなのです。偉大なクリストス・トモスは、礼拝について次のように述べています。御使いは賛美し、人間は詮索します。御使いは賛美の声を上げ、人間は論争の声を上げます。御使いは翼によって自分たちの顔を隠しますが、人間は言葉にできないほどのご栄光を無遠慮に覗き込むのです。今日どれだけの人が真に神様を礼拝するために教会に行っているでしょうか。さて礼拝は神様に酔うことです。ペンテコステの日にシモン・ペテロが

そしてその三つの言葉は、礼拝のために神様の御前に入っていくときの人間の心と魂の経験を示します。最初の言葉はひれ伏すことです。神様を礼拝するときに私たちは確かに神様の御前に魂においてひれ伏す必要があります。礼拝するというヘブル語はヒシュタハフェーという言葉で首を垂れるという意味があります。またギリシャ語はプロスクネオという言葉で神様に膝をかがめるという意味があります。ですから今日、私たちも天におられる神様の御前に身をかがめる必要があります。黙示録は天国にいる誰かのことを描写するとき、必ず彼らは神様を礼拝するためにひれ伏そうとしているか、神様を礼拝する姿勢から顔を上げて立ち上がろうとしているかのいずれかです。あなたが最後に神様の御前にひれ伏したのはいつでしょうか。神様の御前にひれ伏すことを学ぶなら、私たちの心の中に今までとは違った霊的な新しい態度を培うことができるのです。礼拝の意味を学ぼうとするときに助けになる二つ目の言葉は、敬慕。英語ではアドレーションという言葉です。礼拝は神様を情熱を持って熱愛、または敬愛することです。詩編96編の9節にはこのように書かれています。聖なる飾り物をつけて、主にひれ伏せ。礼拝は神様との恋愛です。神様に対して愛を囁いていることです。ダビデの最初の妻であったミカルは、ダビデの神様への献身を蔑みました。ダビデ王が契約の箱をエルサレムに持ち込んだとき、記録には次のように書かれています。第二サムエル記6章の15節から16節。ダビデとイスラエルの前家は、歓声を上げ、角笛を鳴らして、主の箱を運び上った。主の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは、窓から見下ろし、ダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。彼女はダビデが、彼女よりも神様を愛しており、彼が神様に愛を囁いているのを見て、彼を蔑んだのです。愛のない礼拝は、熱のない炎、色のない虹、香りのない花のようです。礼拝には自発性があり、期待があり、また熱心さがあるべきです。4世紀のコンスタンティノープルの大司教グレゴリウスは次のように言いました。私は神を愛している。なぜなら、私は神を知っているからだ。私は神を敬慕する。なぜなら、私は神を理解することはできないからだ。私は神を畏敬し、神の前に礼拝と敬慕とを持って身をかがめる。どうでしょうか。礼拝するときに、あなたは情熱的な敬愛の思いを持って神様を礼拝しておられるでしょうか。礼拝の意味を学ぼうとするときに助けになる三つ目の言葉は、高められること。英語では、エグザルテーションという言葉です。ヒューマニズムは、その無感覚な哲学において、半世紀以上の間、人間をジャングルに引き戻し、彼らを追従者、召使いに引き下げてきました。その結果

0: 彼らは神様に背を向け、人間を礼拝してきました。無神論者や不価値論者で、人間の尊厳を高めた者は一人もいません。神様を礼拝することのように、人間を高めること、人間に尊厳を与えることは他にはないのです。リベラル主義は、あなたがイエス様を礼拝することを嫌います。しかし私は主を礼拝します。この方は私の主です。私の神様です。私は主の御前にひれ伏すことは屈辱的だとは感じません。イエス・キリストの御前にひれ伏すことほどに、私たち人間の尊厳と価値が高められること、そして胸が高鳴ることは他にはありません。使徒の働き九章には、パウロがダマスコへの道で塵の中にひれ伏し、主イエスが彼をそこで取り扱われたことが記録されています。その後主が彼に起きなさい、立ち上がりなさいと命じられました。キリスト教の信仰だけが人間を塵の中から引き上げ、自分の足で立たせ、あなたを新しく作り変えることができるのです。黙示録の最初の章に、ヨハネがパトモス島で栄華されたキリストを見たことが書かれています。そこでヨハネは次のように述べています。黙示録一章の17節。それで私は、この方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな。今私たちは創造主のところに行くことができます。罪の中に失われて、下へ下へと落ちていった人間が、上へ上へと上がって、キリストを礼拝することができるのです。17世紀のフランスの偉大なラテン語の学者であったムレトスは、道端で急に病気になりましたが、人々は彼を不老者だと思い、病院に連れて行きました。しかし医者たちは次のようなことを口走っていました。どうだい、この価値のないやつで一つ実験をしてみようじゃないか。彼らはラテン語で話しており、自分たちの患者がラテン語を理解できるとは考えてもいませんでした。でもムレトスは彼らにラテン語で答えました。お前たちはイエス・キリストが彼のために死なれるほどに重んじられた人間を無価値だというのか。イエス・キリストと主に対する礼拝だけが人間の尊厳を引き上げることができるのです。人間はまだこれからいつの日にか自分の正当な地位に回復され、天と調和するように戻されるのです。偉大な詩篇150編は次のように始まります。一節。ハレルヤ、神の聖女で神を褒めたたえよ。道からの大空で神を褒めたたえよ。三節。角笛を吹き鳴らして神を褒めたたえよ。従弦のことと盾事を奏でて神を褒めたたえよ。四節。タンバリンと踊りを持って神を褒めたたえよ。おごとと笛とで神を褒めたたえよ。六節。息のある者は皆主を褒めたたえよ。ハレルヤ。世の初めに神様は命を人間に吹き込まれました。それは魂と霊です。でも人間は神様から離れてしまいました。今すべての命あるもの、すべて息のあるものが主を褒めたたえるべき日が来ようとしています。今あなたや私が生きているこの時代の中でさえも、私たちは敬慕と賛美のうちに自分の心と命と主に向かって引き上げることができるのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。 私はある交響楽団のコンサートに出席したことがあります。コンサートが始まる前に150人の音楽家たちがプラットホームに出てきました。一人一人が自分の小さな楽器を取ってチューニングを始めました。私は人生であれほどの不協和音を聞いたことはありませんでした。一人一人の音楽家が他の人にはお構いなく、それぞれ特有の耳障りな音を立てていました。それはまるでボイラー工場の中で聞く雑音のような音でした。その後彼らは一斉に舞台から消え、数秒後にもう一度出てきました。そして講堂の明かりが消されて、とても静かになりました。それからスポットライトが舞台の袖に当てられ、指揮者が登場し、演奏が始まりました。彼が指揮棒を振り下ろした途端、一瞬にしてすべての楽器が美しい調和を醸し出し、素晴らしい演奏が始まりました。この世で私たちは、一人一人が自分の小さな楽器を自分勝手に弾いています。でもいつの日にか、舞台の袖から指揮者である主イエス・キリストが登場します。そして主がご自分の指揮棒を神様の宇宙の向こうの方から上げられるとき、数々の銀河系は当然歌い出します。すべての鳥とすべての御使いと、そして人間が天のコーラスに加わるのです。ハレルヤ、神の聖女で神を褒めたたえよ。道からの大空で神を褒めたたえよ。その大能の御業のゆえに神を褒めたたえよ。その優れた偉大さのゆえに神を褒めたたえよ。角笛を吹き鳴らして神を褒めたたえよ。従弦のことと盾事を奏でて神を褒めたたえよ。タンバリンと踊りを持って神を褒めたたえよ。おごとと笛とで神を褒めたたえよ。音の高いシンバルで神を褒めたたえよ。鳴り響くシンバルで神を褒めたたえよ。息のある者は皆主を褒めたたえよ。ハレルヤ。主がもう一度帰って来られるのを待っている間に、私たちは今、身をかがめて、私たちの小さな魂を天と調和させるように、主の御前に持って行くことができるのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、ハレルヤコーラスのグランドフィナーレというテーマで、詩編149編と150編をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号、592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。

0: ダビデはイスラエルの王様でした。そして彼はとても幸せでした。そう聞くと、そりゃ王様だもん。何でも自分の好きなものをいくらでも自分のものにできて幸せだよ、と思われるかもしれません。ですがそうではありません。ダビデは自分の幸せの理由を次のように語っています。私は主に申し上げました。あなたこそ私の主。私の幸いはあなたの他にはありません。ダビデは王様でしたが、彼が幸福であった理由は、彼が神様を求め、神様と交わりを持っていたからでした。この世界には、神様から離れて幸福を約束するものがたくさんあります。ですが、それらはすべて悪魔の罠です。本当の幸せは、本当の幸せの源である神様にあります。どうぞ引き続き、BBN 聖書放送をお聞きください。神様を称える賛美と健全な聖書のメッセージを通して、祈り、賛美し、御言葉を思い巡らし、神様を求めていきましょう。本物の幸せを求めていきましょう。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、完全なものが現れましたらと題して、コリント人への手紙第1、13章8節から12節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第一コリント13の8から12。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。異言ならば止みます。知識ならば廃れます。というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら、不完全なものは廃れます。私が子供であった時には、子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。以上のところから、完全なものが現れたらという題で御言葉を味わいましょう。これまで私が最も力を入れてきたこと、それはこの主の日の礼拝のメッセージです。たくさんのメッセージがあるんですが、この礼拝のメッセージはまさにこのこと、このために命を懸けてきた、大げさな表現かもしれませんが、そう言えるでしょう。そして説教者としてずっと目標にしてきたこと、それはルカ24章で復活のイエス様がエマオ途上の二人のお弟子さんに向かって御言葉を語り解き明かしたとき、後でその二人の弟子たちが言ったこの言葉、道々お話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。心はうちに燃えていたではないか。そんな体験を皆さんにしていただきたい。そんなメッセージをさせていただきたい。それが目指すところでした。心が内に燃えるメッセージ。それはまず、説教者自身が御言葉から内に燃える体験をさせていただく必要があります。そのためにはいつも詩篇の119編の18節の御言葉が祈りの言葉としてあったのです。私の目を開いてください。私があなたの御教えのうちにある苦しいことに目を留めるようにしてください。そんな祈りが答えられて、御言葉にある苦しいことに目が留まるとき、詩篇119編の162節の喜びが与えられます。私は大きな獲物を見つけた者のようにあなたの御言葉を喜びます。実は説教の準備、説教者が説教の準備をするっていうのは本当に格闘をするんですが、聖書の御言葉と格闘をしながら何日間も過ごすんですが、一番の格闘はこの獲物を見つけるための格闘です。獲物を見つけた時の喜び、それはまた格段のものがあります。そしてその大きな獲物を感動を込めて語らせていただくのです。果たしてそんな大きな獲物を毎回のメッセージで皆さんにしっかりとお届けできたかどうか、そして皆さんの心を燃やすことができたかどうか、とても心もとないのですが、逆に 安らかな眠りを差し上げたのではないかと申し訳ない気持ちにさせられます。しかし、ぜひ皆さんに聖書の解き明かしを大切にしていただきたいということを強調したいのです。これまで知らなかった御言葉の真理が一つわかる、今まで閉ざされていた御言葉が一つ開かれるということが、これ以上ない喜びだ、そんな喜びを感じる人になっていただきたいのです。先週の水曜日の午前中の祈祷会の後で、残られた数名の方々とストーブを囲んでいました。そして一人の方がそこで聖書からの質問をしてくださいました。とても難しい質問だったんですが、なんとかそれに答えさせていただくと、その方は顔を輝かせながら、涙ぐみながら、これで一年間ずーっと胸に仕えていたことが取れましたと語ってくださいました。そんな言葉を聞くと、本当に説教者としては最高の喜びを感じるのです。聖書はすごい。イエス様はすごい。神様ってすごい。そんな言葉を本当に聞くこと以上の喜びはないのです。ぜひ、聖書を愛してください。御言葉を慕い求めて、御言葉の解き明かしがなされるところには、自分もいつもいたい。それを聞き逃したら、大きな獲物を捕らえ損なうようなものだと、そんな霊的な貪欲さをぜひ持っていただきたいのです。私は18歳の時にクリスチャンになって、すぐになけなしのお小遣いをはたいて、新旧の良薬の聖書を手にしました。そして、もうむさぼるように聖書を読み始めました。そして、少しの時間でもあると、もう聖書を通読し、それだけではなくて、聖書に本文の下に欄外の注があるのに気がついて、これはすごいとですね、欄外の注を使って、一つの御言葉、例えば愛についてだったら、愛に関する注を見て、その印象があるところを開いて、また開いて、また開いて、そうやって聖書をあちらこちら開きながら、愛について、イエス・キリストについて、平安について、救いについて、喜びについて、いろんなテーマについて、その欄外の注を使って、聖書から自分で学び始めました。現代人はコンピューターのインターネットを使ってネットサーフィンというのをやるようです。すなわちインターネットのいろんなページをですね、サーフィン、波に乗ってですね、サーフィンをするようにこちらからあちらへ、あちらからこちらへとですね、やるようですが、私はもう50年前から聖書の欄外注サーフィンをやっていました。ぜひですね、それがどれだけ楽しいことか、クリスチャンとしてどれだけ楽しい趣味になるかですね、ぜひやっていただきたいなと思うのです。しかし、クリスチャンになってから今年でちょうど50年になります。半世紀にわたって聖書を読み続け、学び続け、また語り続けてきたのですが、クリスチャン生涯を重ねれば重ねるほど、わからないことだらけになっていきます。知らないことばかり。読めば読むほど、学べば学ぶほど、聖書の深さ、聖書の広さ、聖書の高さが本当に気づかされるのです。そして新しい発見にいつも踊り上がらんばかりの喜びを心に感じさせられ、心を熱くさせられるのです。さて今日の箇所で、9節でパウロはこう述べています。というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。聖書に精通し、誰よりも深く福音を理解していたパウロにして、知っているところは一部分だと自覚していたのです。また同じ手紙の8章の2節でもこう言っています。人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのです。 まだ知らなければならないほどのことも知らない。あの哲学者のソクラテスは、その知識を称賛されて答えました。私は何も知りません。しかし、何も知らないということを知っています。有名な無知の知という逸話ですが、あの偉大なアイザック・ニュートンもこう言っています。目の前には手も触れられていない真理の大海原が横たわっている。だが、私はその浜辺で貝殻を拾い集めているに過ぎない。私たちにとっても無知の知、何も知らないということを知るということはとても大切なことです。クリスチャンの堕落は何かを知っていると思うところから始まるのです。私はもう聖書のことは知っている、キリストのことは分かっている、するとです、おかしなことが起こるんです。聖書は分かっている、そうすると聖書はたちまち退屈な眠気を誘うものになってしまいます。キリストのことを分かっている、するとたちまちキリストは肖像画の中のキリストのように固定した薄っぺらな過去の偉人の一人になってしまいます。そしてクリスチャン自身も新鮮さを失った存在になってしまうのです。ぜひ知るべきことはまだ何も知らない、そのことを認めましょう。聖書もキリストも作り主なる神様も聖霊なる神様の存在とそのお働きも、救いの御業の素晴らしさも、神の子供とされていることの喜びも、まだ何も私は分かっていない、ほんの一部しか知らないのだということをぜひ覚えたいのです。すると何も分かっていないと分かると認めると、そこから求めが生まれてきます。知りたい、聞きたい、見つけたいという渇きが生まれてくるのです。クリスチャンの敵は自己満足であり、また安定です。その満足が全く虚しいものであること、その安定が偽りであることを知るということが必要なのです。実節、完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。皆さん、完全なものが現れる日が来るというのです。その日、それまでは明らかではない、部分的にしか知らなかったこと、不確かであったものが、すべて明らかにされます。それは一体いつですか？それは、イエス・キリストが再びいらっしゃる再臨の日です。もしも、その再臨よりも先に、あなたの私の召される日が来れば、その日が、完全なものが現れる日として、その人に臨むでしょう。どちらが先になるか、どちらが先になるとしても、再臨が先になるか、自分が召されることが先になるか、どちらにしても私たちに完全なものが表される時、すべてが明らかにされる日が待っているのです。今はわからないことがたくさんあります。どうしてこんなことが私に起こったんだろう。家族に、親族に、教会に、そんな多くの答えの出ない、出せない、様々な出来事への問題への完全な答えが与えられる日が来ます。私たちの限りある知識、知恵では、どう逆立ちしても完全にはわからないことがたくさんあります。永遠の神の偉大さ、これは分かり得ません。私は未だに三位一体ということを理解できません。50年もクリスチャンやりながら、神様についての最も基本的な三位一体、理解できません。 これ理解しようとしたら本当におかしくなってしまうでしょう。無理です。しかし理解できなくてもいいのです。神様の愛と恵みの豊かさ、二子なる神が人となってこの世界に来られたということの、その謙遜や救いの御業が成し遂げられたその愛の豊かさ、その憐れみの大きさ、イエス・キリストが味わわれた十字架の苦しさ、私たちはそのほんの一部しかまだ分かっていない、ほとんどまだ理解できない。しかしそれが全てが明らかにされるというのです。考えてみてください。今私たちが知っているだけでもこれはアメイジンググレイスです。アメイジングというのはもう腰を抜かすほどのびっくらこいたーっていう、そんなものではない、もう腰を抜かさんばかりの驚き。知っているだけでもアメイジングなんですが、それすらもほんの一部分だというのです。そしてその日には全てが明らかにされる。ペテロ第一の手紙8章9節1章の8節9節、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。皆さん、まだ見ていないイエス・キリスト、見たこともないイエス・キリストを私たちは愛しています。見たことがないのに信じています。そして喜びに踊っています。見たこともないのに喜びに踊っているとすれば、その日直接イエス・キリストを見ることになれば、一体私たちの喜びはどうなってしまうでしょう。それはまさに爆発的な喜び、そんな喜びが与えられることでしょう。さて、この一部分しか知れない地上の歩みと完全に知ることになるその時との違いを、パウロは11、12節で二つの例えで私たちに明らかにします。第一の例えは大人と子供の違い、第二は鏡で見るのと直接見るのとの違いです。第一番目、子供と大人の違い、11節。私が子供であった時には、子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。子供は、子供らしい話し方、考え方、論じ方をします。赤ちゃん言葉というか、幼児語はとても可愛らしいものです。私の可愛い三つ子の孫娘、1歳半を過ぎていろいろおしゃべりができるようになりました。もうそのたどたどしいおしゃべりを聞くと、もう絵も言えぬ喜びに浸るのです。もう少ししたらじいちゃん嫌いって言い出すんじゃないかと、それが怖いのですが、しかし赤ちゃん言葉はとても可愛いです。しかし大人になってもまだ赤ちゃん言葉を喋っていたら可愛いって言いますか。もしも大人がまんま食べたいなんて言い出したら気持ちが悪いです。大人になったら子供のことはやめるのです。少年は背伸びしながら生意気な喋り方をします。今日は来ていらっしゃらないみたいなんですが、先週初めて教会に来た二人の少年がいました。あまりに寒いので、ストーブに当たりに入ってきたって言うんです。で、教会学校の始まるもうだいぶ前から、玄関ホールのストーブの周りに二人が堂々と座って、もうここが我が家ってな顔してリラックスしていましたので、あれ？前から来てる子かなと思いながらですね、話しかけました。実に、楽しい子供たち。 勝負に当たりに来ただけや、って言いながら、すぐ帰るんや、って言いながら、なんとみんなに誘われて、先週の礼拝にも出たそうですね。それだけじゃなくして、おうどんも食べていったそうです。教会学校も礼拝もおうどんも食べて帰っていきました。初めにしては嫌に慣れた感じで座っているので、話しかけて、とても楽しい少年たち。そして、その前の晩というか数時間前に終わった、あのサッカーの決勝の話をさせていただきました。日本勝ったね、優勝したねって言いましたら、その二人の男の子の一人が、偉そうに、自分が応援したから勝ったみたいな、偉そうにとですね、私に繰り返し言ってきました。まあ、楽しい子供で、私はその子に名前をつけました。偉そうに君とつけて、これから君のことを偉そうに君と呼ぼうとですね、そして東教会の奉仕が終わって帰ってきましたら、彼らとすれ違いました。そうしたら彼を遠くから、偉そうにとですね、また言っていました。本当に面白い子供ですね。子供や若者が、いわゆるタメ口を聞いても許せます。そんな子供が私に偉そうにと言うと、私がカーッとなって頭ガツンなんてやったら、こちらが大人げないことになってしまいます。それぐらい元気がある方が、将来が楽しみだな、男の子らしくていいなと思うのです。しかし大人になっても、そんな子供っぽい話し方や接し方をしていると、ああ、この人はまだ大人になりきっていないのだと見られてしまいます。子供は何か良さそうなもの、美味しそうなもの、珍しいものがあると、そんなものが目に入るとすぐに、あれが欲しい、これが欲しいとですね、おねだりを始めます。それが本当に自分に必要かどうか、価値があるかなんかもう考えていません。もうその欲求を抑えることができなくって、欲しいとところ構わず、だだをこねます。もしも大人になっても、そんなわがままで気まぐれな生き方をしていたら、その未熟さ、幼児性のために問題ばかり起こしてしまうでしょう。大人になれば、そのような子供っぽさはやめなければなりません。自分でそう思っても自分でそれをコントロールするのが大人です。大人になると子供のことはやめるのです。パウロはもしかすると、ここで、コリントの教会の人々の幼児性未熟さをちくりと指しているのかもしれません。この手紙の全般の方で結構やっていますから。すなわち、コリントの教会では、私はペテロにつく、私はパウロにつく、私はアポロに、私はキリストにつく。互いに党派を作って、裁き合ったり、誇り合ったりしていたコリントの教会はまさに子供の集まりみたい。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

現在 BBN 聖書学院は3000名以上の方が受講登録されています。 BBN 聖書学院ではキリスト教の基礎やまた信仰生活、聖書の各種について学んでいただけます。またテストははい、いいえで答える質問で講義内容を聞きながら回答していただくことができます。普段 BBN を聞いているから十分とお感じの方も BBN 聖書学院ならではの新しい恵みの発見があることと思います。登録料、受講料等一切無料ですので、ぜひご受講ください。各コース終了ごとに E メールで終了証も発行しています。あなたの受講をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。罪の始まりと神による救済と題して、ペテロの手紙第1、3章18節よりお届けします。
1: スポーツの競技には個人種目と団体種目というのがあるんですね。で、個人種目の場合はミスっても個人が責任被るだけです。だけど団体種目の場合は誰かがしくじったり致命的なミスを犯したりした時に、その結果を全体が担っていくわけですよね。で、実はですね、Eチームには夫婦であろうが、軍隊であろうが、スポーツであろうが、あるいは何かの会社の組織でもいいですけれども、何かのプロジェクトに取り組んでいくときに、いいチーム、これはすごいチームだと言われているチームには、一つ特徴があるんですね。どんな特徴であるかと言ったら、共通の試練を乗り越えていくという経験を持っているということなんですね。もうこんなんだったらメンバーチェンジしたいとか、こんなんだったら解散だとか言いたいんだけれども、いや、まだ芽が出るかもわからないということで、相手を信頼する方を選択し続けて試練を乗り越えていったチームというのは、昨日今日結成したチームにはないいぶし銀のですね、お金には変えることのできない結束力というのがあるんですよね。この善悪の知識の大きな話があったと思うんですよね。皆さんも思いませんか？神様は全ての良いものを作りになった。ただ、園の中央にある、この善悪の知識の木を取って食べてはいけない！取って食べたら死ぬ！なんで置くんやと。初めからそんなもんなんで置いとくんやと。それなかったら今頃もうみんな罪人やね。罪人やなかったら伝道集会もないんかということになるんですけど、もうこういうですね、辛いこともないじゃないかと言うんですけれども、ある意味で、神様は人間との間に、いぶし銀のような、親密な深い関係に入りたいと思ったんですね。そのためには共通の試練を超えていく必要がありました。神を選ぼうと思ったら選ぶこともできる。捨てようと思ったら捨てることもできる。チームを解散しようと思ったら解散することもできる。こいつをクビにしようと思ったらクビにすることもできる。でも、この人を信じてもうちょっと付き合ってみよう。そういう今までのですね、チーム結成の危機をね、乗り越えてきたチームっていうのは、深みがある。団結する力がありますね。神様はなんで、人間をその選択の自由のあるそういうところに置いたかと言いますと、神を選ぶという選択をすることによって、アダムが作られた時よりもアダムの選択によって作られた時以上に親密な深い関係に入りたいと願ってくださったんじゃないかと思います。そこでですね、まあ、聖書っていうのはね、実はですね、この道徳の本とか掟の本じゃない、これはですね、関係の本です。神と人との関係、人と人との関係、自分と自分との関係、この対心関係、対人関係、対事関係、この三つの関係を正していくための、まあ、福音、良き訪れがですね、まあ、この聖書であるわけなんですね。そこで今日は神様をめぐる人間の、まあ、三つの態度をですね、ちょっとご一緒に考えたいと思うんですが、その前に、まず御言葉を見ておきたいと思います。ペテロ第一の手紙。新約聖書の後ろの方でありますが、ペテロ第一の手紙の3章の18節、聖書の福音を非常に短い文章で、語り尽くしている箇所なんですね。3章の18節を見しましょう。キリストも一度罪のために死なれました。もう一遍行きましょうか。読めない力入ってるんですけど。3章の18節です。すいません。ちょっと皆さんが開けるのを見届ける前にですね、読んでしまいましたね。どうぞ、開けてください。はい。よろしいですか？はい。それではもう一度お読みしましょう。ちょっとどこや、これですね。ちょっと調子狂いましたが、18節ですね。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、 私たちを神の御元に導くためでしたって書いてあるんですね。これを見ますと、キリストがこの世界に来てくださった目的がズバリ書いてあります。なんて書いてありますか？4行目ですね。私たちを神の御元に導くために来てくださったんだって言うんです。ということは、キリストなしには全ての人は神の御元にいませんという意味なんですね。神の御元から離れていますよ。誠の神様から関係を断ち切った状態で生きているんですよ。その私たちを神の御元に連れ戻すために来てくださった方が救い主イエス・キリストなんですよって語ってるんですね。ところで皆さん、この神様をめぐって私は人間はですね、三つのあり方があるんじゃないかと思うんですね。第一は何かと言いましたら、神なしとする生き方です。現代人これが多いですよね。いや、現代人というよりも現代日本人。そんな人間はもう神様がちょこっと湧いてきたやろ、進化したんだと、何もないと、神なんかないんだという、そういうこの神を完全して、否定して生きる生き方なんですけれども、でも近年自然界のメカニズムが解明されるに従ってですね、ますます進化論では説明がつかないということがいっぱい出てきてるんですね。ちょっとこの間あるものを見てへーっと感心したことがあるんです。皆さん、ウサギっていう動物あるでしょ？この中にね、ウサギ飼うてはる人ですよね。家で。あ、まだ飼うてるんかな？もう飼うてへんの？
2: 召されました。
1: 召された。召された。さすがクリスチャンの家ですね。ウサギが死んだのね、召されたと。ね。召されてあなたの胃袋。あ、そらないよね。
2: 美味しくない
1: です。あ、美味しくない。はい。まあ、実はウサギっていうのは食用です。で、これはですね、1年間に、つがいにしておったら24倍。なぜか言ったら、ネズミ科の動物なんですよね。ネズミ講とかネズミ山とか言いますけれども、すぐに増える。特にウサギっていうのは子宮2つ持ってるんです。片っぽずつ妊娠してですよ。うわぁぁぁぁぁぁぁ増えていく。だから、ウサギっていうのは多産の、このシンボルだったんですよね。ところで皆さん、最近の研究で何が分かったかと言いますと、実はウサギのメスの子宮の中にはあるバクテリアが生息してるんですが、そのバクテリアが生息しなければウサギってのは流産するんです。そのバクテリアがいなくなるとウサギは子供を産めないそうです。このバクテリアを持っていて初めてウサギは妊娠することができるんですが、このバクテリアはウサギの子宮がないと生きれないそうです。さて皆さん、もしウサギがいなければバクテリアは生きていきませんね。バクテリアがいないとウサギは子供産めませんね。最終的には全滅しますよね。これ考えていったら、進化というのはゼロの状態から少しずついろんな生き物が進化していってちょびちょびちょびちょび何億年何十億年ってなるんですけれども、これね、ウサギとバクテリアっていうのは1、2の3でね、存在しないとやっていけないんですよ。やっていけないというかなというか。それからね、シロアリ。シロアリって、私も昔経験があるんですが、この家の倉庫のところにですね、シロアリがいっぱいいまして、それをこの、バーン割ったらですね、粉服みたいに、うわーシロアリが出てきて、うーかーって。木食べるシロアリ。ところが、最近の研究で分かってきたことは、シロアリは木を消化することできないんです。シロアリの大腸に生息する有孔虫という虫が、木を消化してくれるんです。で、この有孔虫は、シロアリが食べた木を餌にする以外生きていけないんですよ。ということはね、もしシロアリは、がいなかったら、有孔虫は生きていけないんですよね。で、有孔虫がいなかったら、シロアリは、食うのは食ったけども消化不良。木食いすぎた。あそこのタンス安もんやとか言いながら。ね、ヒノキ持ってこいやとか言う。そう言えへんと思いますけども。要はね、システムとして一番最初から完成されたものとしてスタートするのでないと、自然界というのは、今まで続くことができなかったんですよね。この少しずつ変わってきたというのでは、この説明がつかないわけですけども、聖書は最初をスタートさせた方がいらっしゃるんだというんですね。初めに神が天と地を創造した、 この世界を作りになった、宇宙を作りになった、そしてこの宇宙自然界の中で私という人間を作ってくださった方がいらっしゃるんだっていうんですけれども、昨日も少し言ってたんですけれども、皆さんこの創造主なしという生き方はね、人生の目的がわからなくなるんです。皆さん今日雨降ってるということでですね、下にね、こんな神は愛なりっていう箱、気づきました？神は愛なりっていう箱がありますよ、これ。気づいてない方はね、帰り見てください。神は愛なりよ。なんやこれと。ミステリー。これ実はね、傘の雫を取る器具なんですよね。ほんで、まあこれヒットしたらいいなって思いながらずっと置いてあるんですけども。今まで見たことがない新製品というのは、作者が何の目的で作ったのかということを説明するまでは、わけわかりません。私ははじめ、えらいでっかい単壺やなと言って、単壺と思えへんけど、これ何するもんやと、金金箱かと。うちの集会そんなことせえへんぞと。ほなこれ、花瓶を置く大活、それにしたら中途半端な高さやなと。で、蓋開けたらなんか穴が開いててですね、何やこれと。傘の雫を取るもんですって説明してもらって、ありがたい。今まで見たことのないような製品というのは、作者が目的を説明するのでない限り、わかりません。人間の目的っていうのはね、自分を出発点にしても人生の目的って絶対にわからないです。自分を作ってくださった方を出発点にするのでない限り、人間は何のために作られたのかという目的は分かりません。人生の目的とは、神の栄光を表し、神を喜ぶために人は作られた。この神なしという生き方のこの限界がですね、もうあちこちに今出てると思うんですよね。第二番目の生き方は何かと言いましたらね、神ならぬものを神とする有神論なんですね。いや、神様がないなんてそんなありえない。やっぱり神様いたはるでいうことでですね。まあ、それぞれ、例えば、この集会にお越しになる前に、皆様も、どこかの神社仏閣に参ったということはあると思うんですよね。この日本の中には26万ぐらいの神々があるそうですけれども、でも、聖書が言ってる神様っていうのは、偶像の神じゃないんです。偶像の神と、人間をお作りになった神は一体どこが違うんでしょうか。ちょっと出エジプト記の20章というところ、まだ戻りますが、出エジプト記の20章というところを挙げてくれますか。10回が出てるんですね。まあ、20章の3節からお読みしましょう。あなたには私の他に、私というのは作り主です。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ばし、私を愛し、私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すから、である。まあ、私はここ見たらですね、きついなぁと。時々、私は、誠の神様信じます、家の仏壇と一緒にっていう方があるんですよね。聖書が言ってるのはね、妥協許さないんです。ここでね、あなたには、2節、3節、あなたには私の他に、他の神々やってはならないって、ある方聞いたら、窮屈だと思うかもわかりませんけれども、もし、ご主人が奥さんに向かってね、あなたには私の他に夫があってはならないと言った時ね、きつー、狭ー、堅苦しい、世の中60億人間があったらそのうち30億男やでと、コンビニの兄ちゃんでも八百屋のおっちゃんでもええないかって言って、そんなこと言うてたらむちゃくちゃですよね。真剣に愛してたらそんなことは言うわけがないんですよね。あなたには私の他に他の神々があってはならないってのは、私だけを永遠の伴侶とせよ。そして4節、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。ここに偶像の特徴が書いてあるんです。偶像とは一体何でしょう。人が自分のために作るものです。もうちょっとわかりやすく言ったら、 人が自分の利益のために作るもの、自分の幸せのために作るもの、それは偶像です。じゃあ偶像でない神とは一体何ですか？人のために作られた神ではなくて、人が神のために作られたのだということを宣言する神です。人間のために神があるんじゃなくて、神のために人間があるんだ。人間のためにということをお許しにならない神。それが聖書が言っている神なんですね。偶像じゃないです。私たちの魂の親である方ですね。そしてこの方は私たちを愛してくださってるんだと言うんですね。三番目は何かと言ったら、誠の神を神とする生き方なんですね。皆さん、誠の神、偶像と誠の神、もう一つどこが違うかと言いましたら、偶像というのは死んだ神です。死んだ神ですから、作った人間に対して耳障りの悪いことは言いません。偶像は人間にノーと言わない神です。酢飯大社混じってるときに、あんた昨日明治神宮行ったやんかとかですね。その前お伊勢さん行ったやろとか言ってね。あんたの定説どうなってるとかそんな言えませんよこれ。もう終わったらまあ次笹持って行こう思ってるわけですよね。でも誠の神とは何かと言ったら、ある場合人間にノーと言います。聖書の中で、これをしてはいけない、あれをしてはいけないというふうにね、勧誘してはいけない、人を殺してはいけない、いけない、いけない、いけないって、窮屈、窮屈じゃなくて、それを超えたら人間が不幸になることについてのみしてはならないというんです。それをすることによって人間が幸せになることについては聖書は禁じません。それをすると人間が不幸になることが分かっていることなので、してはならない。あなたはそんなことのために作られたんじゃない、不幸になるために作ったんじゃないぞっていうことをおっしゃるんですが、この誠の神という方はね、死んだ神ではないわけですから生ける神です。生きてるんです。以前ですね、群馬県行きました時にね、あるクリスチャンの女性が明かしてくれました。どうやって救われたんですか。はい、実は私は中学校の時救われました。実は彼女はすごい優等生だったんですが、中学2年生の時に学校で不良グループがね、女の子の不良グループから、こんな長い、こんな長いスカート、全然スカートじゃない、もうやってね、もうね、いろんな女の子をね、恐喝したり、いじめたりしてね、ある時とうとう彼女もターゲットになったそうです。あなたちょっと生意気じゃないって。そして、明日放課後、校舎裏に来なさい。くぁ、怖いね。その時彼女はですね、悩んで悩んで悩んでね、それ言うたら、親にも先生にも言うたら、ひどい目に遭わせるからねって言って、真面目な人なんでね、言えられて困って困った困った時に、家から学校に行く途中に教会があったそうです。まあ、集会があったんですよね。でね、もうたまらなくなって、その脅された帰りにね、集会に飛び込んで、そしたらたまたま集会の責任者の兄弟がいましてね、おー初めて来てどうしたんです、実は私困ってるんです、学校でいじめられて明日ものすごいひどいことになりそうなんです、何とかしてほしいんです、そう祈りましょう祈りましょうっていうような感じの喋り方の人なんですけどね、でね、はぁー言うてね、ちょっとこのね来てきてくださって人くれ。ね。そして、いじめられないようにして、ちょ、普通に触りますけど、ね、いじめられないようにしてください言うてね。で、アーメン。アーメン。で、祈り終わったら、よかったね。何がよかったよ。で、実は彼女が期待してたのはね、祈りじゃなくてね、大人の力で学校に介入して、そして、具体的に行動を起こしてですね、こういう問題があるからお宅の学校なんとかっていう風にね、そういう風に、してもらう助けを想像してたんですけどね、じゃあ明日って言ってね、送り出されたんですって。なんや教会ってそんな無責任なね、もうって僕頼りになれへんと、もう何や神様か頼りになれへん思いながら学校行ったら、案の定、その不良グループの女の子たちがさーっと口来て取り囲んだ。来たーまた時に、ごめん。 実はですね、その、ま、あの、彼女だけじゃなくて、ほぼの女の子にそういういじめというか、悪さしてたんですよね。そして、ちょうどその前の日の晩に、通報がありましてね。そしてすぐに夜のうちにその、死亡者、主犯格がですね、集められて、こっぴどく叱られて、今まで脅したり、いじめたりした子供たち、生徒たち、一人一人に謝りに行けということで謝りに来たと。もうそれがね、原点やってるんですよね。もう助かりましたってね、もうよかったって、くりくり中継に行きなさいってということでですね、それからね、まあ週刊に、まあ来られ、まあそれでもいろんなことがあってですね、でね、最終的に、この方ですね、お医者さんになるんですよ。女医さん。でね、もう医者一族、4人兄弟なんですけども、4人ともお医者さんなんですよ。で、ご主人もお医者さんなんですよ。お父さんもおじいさんもお医者さんなんですよ。石油みたいにね、偏在するんですよね、こういうのが。なんで、まんべんなくこう、行かへんのかな。もう、あの医者ばっかり固まってね。カメラマンばっかり固まるとかあるんですよ。まあ、そう、いいんですけど。ね、いろいろこうね、偏るもんですわ、これ。で、ところがですね、初めて私その人と会ったのは、5年ぐらい前だったんですけど、まあ、一人悩みがあるんですよ。どうされたんですかって聞いたら、実は、お父さんの医院の敷地で開業してるんです。小児科を。で、お父さんは、産婦人科なんですよね。で、産婦人科って、中絶手術するんです。そして、中絶手術しないと、やっていけないそうです。医者の経営ってね、医院の経営っていうのはですね、私たちが考えてるような甘いもんじゃなくて、検査機なんかでも何億円するんですよね。だから、大体、来院される3分の1の人が、手術、中絶で、お母さんの子宮の中で殺されてしまうんですけど、クリスチャンとしてね、それね、許せない。許せないというか、認めることができない。なぜかと言ったら、母の胎にいる時から私はあなたを選んだという言葉があるように、生まれてきてから初めて人間になるんじゃなくて、命宿った瞬間から一人の人格なんです。聖書を見ると、魂の段階で一人の人格です。よく、まあ、優生保護法なんかでですね、女の人が一番弱い立場だから、女の人を守るためにって言って、この法律が最初できたんですが、お母さんよりもっと弱い立場って胎児ですよ。ノーって言えないんだから。本当は自分がそこで大きくなる子宮という部屋で殺される。だけども自分はお父さんのこの働きで医学部にも行かせてもらったし、お父さんのこの医院の敷地で小児科医院も経営してるし、私クリスチャンだからお父さんそんなやめてくださいって言えない。言えないけれども、クリスチャンとしてどうしたらいいんでしょう。私はですね、もう祈るしかないんじゃないですか。祈りましょう。と言った時彼女がね、昔そんなことありましたって言って。もう困ってる時にクリスチャンはね、具体的な助けくれるんじゃなくてね、祈りましょうからね、祈りましょうに勝ったぐらいだもんでね、結局全部祈りかよと。祈るしかないんですよ。祈りましょうって、神様どうぞこの問題解決してください。こうしてくださいというふうにアイデアも出ないぐらいのことなんですけど、解決してください。それから3年ほど経った時に、またそこの教会行ったんですよね。実はですね、その教会に行く前に、いいニュースがあったんです。実は彼女は妊娠してたんですね。で、本当に生まれてくる子供のことを楽しみにして、私もですね、もうどんな風におめでとうって言ってあげようかと思って楽しみにしてたんですが、再会した時ですね、顔色が悪い。流産したんです。流産してまだ2週間ぐらいしか経ってないんです。で、ああ、なんて声かけてあげたらいいかなと思ったんですが、顔色悪いんですけれども、ニコニコしてるんですよね。で、どうしたんですかって聞いたら、ああ、だからけ、そんな落ち込まないでください。実はね、流産した時に、初め自分を責めたんです。 というのは、自分小児科医のお医者さんだから、病院でもお客さんじゃないの、患者さんがですね、もうたくさん来て、いい、今休めないというのでね、風邪ひいてるんだけれども、自分で点滴打ったり注射打ったりして、ついつい無理してしまって、車を運転してる時に交通事故を起こして流産するんですよ。だけども、流産した時に、そこの集会の方がね、じゃあ、お葬式しましょうって。昇天記念式って言うんですよ。クリスチャンのお葬式。ええー、ですよ、クリスチャンのお葬式は。はんやおいのものなれよ、それ。クリスチャンのお葬式ってのはね、さ、ケーキこそ出ませんけど、永遠の天国への門出ですよ。ある時、日曜学校で先生が言ったんです。子供たちに聞いたんです。皆さん、天国ってどうやったらいけますか？良いことを行うことですか？聖書を読むことによってですか？断食することによってですか？お祈りたくさんしたら天国行けるんでしょうか？行けません！そうです。じゃあどうしたら天国行けんの？死んだらって言ったんですよね。これは先生が期待してた答えじゃなかった。イエス・キリストを信じたらというのを言ってもらおうと思ってたんですけど、死んだら！でもこれも真実や。イエス・キリストを信じていても生きてる限り天国行けないんですよ。イエス・キリストを信じて死んだら行ける。で、この胎児ですからね、もう信仰も何もそんなもちろんできませんが、神様はもちろんこの子供を天国に迎え入れてくれたということでね、そこの教会で集会で盛大な昇天記念式やった。450人来たそうです。主に医学関係。それはもう両親とも一緒やから。そしてメッセージ、皆さん、ね、命っていうのはね、人間の形をして生まれてきたら命じゃないですよ。神様がお作りになった瞬間から命です。親が名前まだ考えてない時からね、神様はその子供のことを見を止めてくださってるんですよって言って、もうそれはね、すごい感動的な式だったそうですけど、一番感激したのがお父さんだったそうです。そうか、こんなにも魂を、命を重んじる、そういう世界があったのか。彼はですね、もう感動しながらですね、娘のお腹の中の子供は大事だけれども、患者さんのお腹の子供は中絶手術をするなんて、そんなダブルスタンダードの二重基準のことは私はできん、言ってね、その式の帰り、娘さん呼んで言ったそうです。今後一切うちの産婦人科では中絶しない。それ聞いたときね、あの祈りが聞かれたんだ。神は生ける神なんだ。この方は祈りに耳を傾けて心を止めて聞いてくださる方なんだ。皆さん、神なしという人生観には目的がない。神ならぬものを神とするというのは自己中心と変わらないんですよ。自分の利益のために拝んでるだけだから。でも誠の神を神とするという生き方はね、最高の主人のもとに神の立ててくださった計画が自分の人生の中で実現していくのを見ていく人生です。この生ける神がしてくださったことの中で一番大きなことが、イエス・キリストをこの世界に使わすということなんですね。この誠の神様から離れているものをもう一度誠の神を神とすることができるために、私たちの罪を拭い去る必要があったんですね。この拭い去ること、これを贖いというんです。私たちの罪を許すために神様は偉大な技をしてくださったんですが、もう2箇所見たいと思うんですね。先ほどの、ペテロ第1の手紙の4章、もっぺん戻ってもらえますか。ペテロ第一の手紙の3章の18節。先ほどの箇所ですね。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。悪い人々が誠の神様、清い神様、罪を憎む神様の前にもう一度迎え入れられるためには、罪を完全に処分する必要があったんですよね。実はですね、この処分する方法を 神様は罪のないものに代わりに担わせることによってその罪を処分するということを旧約聖書で何度も語ってるんですね。実はですね、この3月5日からね、ナルニア国物語という映画が始まりますよ。ね、私も非常に楽しみにしておりましてですね、もう前売り券とっくにもう入手しております。行くぞ思いながらですね、このまあ、非常にですね、この聖書に、のストーリーをね、この C.S. ルイスという人がファンタジーで書いたものなんですけれども、この間ですね、あのラジオの番組でね、3月の第2週、このナルニア物語特集をやろうと思いまして、やったんですけど、あらすじ言うだけで終わってしまいましたですね。やっぱり10分でね、2時間10分のあらすじを言うというのは難しいですね。ポイント数、ラスト10秒で、これって言って終わったという、ちょっと非常に不甲斐ないことではあったんですけれども、まあ、その中でね、この、アスランというライオンが出てくるんですが、これがイエス・キリストの雛形なんですね。このアスランというのは、どんな、ライオンであるか。アスランというのはトルコ語でライオンという意味なんですけれども、原作にはこういうふうに書いてあるんです。限りなく善良でありかつ、怒らせると途方もなく恐ろしい方。私はね、イエス・キリストのイメージでこれほどぴったりなものないと思います。イエス様って優しくて何やっても優しい。限りなく善良。しかし、凄まじく恐ろしい方って書いてあるんですよね。そのアスランが、ふーって言ったらね、悪魔ですらも魔女ですらも息をするだけで精一杯っていうね。この動物になぞらえてるんですが、この旧約聖書でもイエス・キリストの働きを動物になぞらえて説明しているところがあるんですね。今度はレビ記の16章です。183ページ。レビ記の16章。すいません、今日あちこち見てしまいますが、まあ、ユダヤ人たちは年に一回、一年間の罪を償う日というのがあったんですね。これを大食材の日、まあ、ヘブライ語でヨムキプールというふうに言ったんですね。この過去一年分の罪を一日で償うこの日に、いくつかすることがあったんですが、そのうちの一つの儀式が、アザゼルのヤギという儀式だったんです。この16章の7節というところから読んでみましょう。2頭のヤギを取り、それを主の前、会見の天幕の入り口のところに立たせる。アロンは2頭のヤギのためにくじを取り、1つのくじは主のため、1つのくじはアザゼルのためとする。アロンは主のくじに当たったヤギを捧げて、それを罪のための生贄とする。アザゼルのためのくじが当たったヤギは、主の前に生きたままで立たせておかなければならない。これは、それによって、あがないをするために、アザゼルとして荒野に放つためである。そして21節。アロンは、生きているヤギの頭に両手を置き、イスラエル人のすべてのトガとすべての背きをどんな罪であってもこれを全部それの上に告白し、これらをそのヤギの頭の上に置き、係の者の手でこれを荒野に放つ。そのヤギは彼らのすべてのトガをその上に追って不毛の地へ行く。彼はそのヤギを荒野に放つ。って言うんですね。非常に不思議な儀式なんです。まとめますと、過去1年分の罪をただ1日で全部許してもらうための償いの日、これが大食材の日なんですが、その時にね、2頭のヤギを準備するんです。1頭のヤギは、一思いに殺して罪のための生贄にするって書いてあります。人間の罪の代わりに、身代わりに罰を負って、殺されろというね。この、即死する、一思いに殺されるヤギ。ところが、もう一頭は生かして立たせておかなければならない。そしてそのヤギを、大祭司というその神主みたいな人が、そのヤギの頭の上に手を置いて、この一年間あったイスラエルの罪、 醜いこと、三面記事に出てくるようなこと、やらしいこと、おかしなことを全部このヤギの頭に言うんですね。そして一年間の罪を全部告白によってヤギに背負わせると、このヤギを生きたまま弱料とした寂しい不毛の何にもない荒野に追放して果てしなくさまよわせるというヤギなんです。で、両方とも贖いって書いてあるんです。で、実はですね、私たちの罪が許されるためにイエス・キリストは十字架にかかって犠牲の動物といいますか、私たちの身代わりに血を流すものとなってくださったんですが、同時にこの方は十字架の上でこう叫ばれたんですね。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですか。私はね、人思いに殺される、即死するっていうのはね、ある意味で楽なことだと思うんですよ。その瞬間に肉体の痛みを負わなくていいからです。その瞬間に世知辛い世の中のこのしがらみが切れるからです。だけどね、もう一つのこのアザゼルのヤギ、このアザゼルというのは除去するという意味があるんですけども、これはね

暗闇の中をいつまでもさまよい続けることなんですね。罪とは人間を不安のどん底へ落としてしまうことですけれども、キリストはあの十字架の上で神からも人からも弟子からも捨てられてくださった。それはちょうどね、アザゼルのヤギが生きながらにして闇の荒野を果てしなくさまよっているのと同じです。死にながら同時に生きながらにして、その苦しみを全て負ってくださった。そしてそれによって本来私が命を絶たれて永遠にさまよい続けなければならない運命を、私たちの目の届かない遠いところにキリストが十字架の上に置いて持って行ってくださったということですね。このアザゼルは生き絶えることがないんですね。生きてるのでしんどい、生きながらにして苦しみをすべて舐め尽くして死んでくださった。この両方が贖いだったって言うんですね。キリストは一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのですって言うんですけど、それはこのことの意味なんですね。さて皆さん、このキリストの贖い、犠牲、そしてキリストは三日目に霊において蘇らされた、先ほど書いてありましたように、死を突き破って復活することによって、この償いが神に受け入れられたんだということを立証してくださったんですね。そして私たちはこのキリストが成し遂げてくださった救いの御業を信じて受け入れるだけでいいんです。で、昨日も少し話してたんですけれども、ある方にとってね、信じるのみということほど難しいことないんですね。昔ですね、彼が言ってました。ここね、もう信じるだけで救われるっていうのがもうわからないって。もういっそのことね、なんか言うてくれたらね、その方がよっぽどええと、もう、断食3日制とかですね、一年間いいことをね、三日に一遍ぐらいやれとかですね、その何か、こう、やったで認められたということの方がね、簡単。なぜ信じるのみということなのかと言いますと、神に認められるためにできることは私に一つもないからです。神に認めていただけるような、神からこれは完璧だと、義の立場を与えられるようなものは、人は何一つすることができないので、信じるだけで義と認められるという道しかないので、この道を提示してくださったんですね。そしてこの信仰によって救われる。これはですね、私は自分の力で何もできないんです。私を救うために、ここまでしてくださったあなたの恵みを受け入れますという全ての人に与えられるんですよって約束してるんですね。昨日も少しこの恵みということについてですね、お話ししてたんですけれども、実はですね、最近私の友人たちがですね、友人というか知り合いが、このイルカセラピーというのによく出かけられるんですよね。イルカセラピーって何か言ったらね、イルカと一緒に泳ぐんです。それだけか言うかもわかりませんけどね、イルカと一緒に泳ぐとね、うつ病が治ったり、このがんが進行が遅くなったり、自閉症が治ったり、なんか不思議なことがいっぱいあるって。で、あまりにもですね、これ効果があるということでですね、いろんな学者がこの研究しまして、なんで効果があるか。ある人はですね、海の中でやるからね、海って青いでしょ。これはですね、カラーセラピー言うて、青というのは人間を落ち着かせるからじゃないかとか、ある人はですね、水でチャプチャプチャプチャプやってたらね、このイオンが出ると。マイナスイオン。チャプチャプチャプチャプチャプチャプチャプ。皆さん、あの音どうなります？チャプチャプチャプ。ヒーリング音楽で言おう。チャプチャプチャプチャプチャプって、あるでしょ、せせらぎの音。私あれ聞いたらね、便所思い出すぞ。ピシャピシャピシャピシャってな、なんかもう嫌やなという感じが、全然癒されないんですね、私の場合はですね。またある方はですね、水の中で浮くでしょ。で、これは胎児時代をこう、思い出せへんと思うけどな、こうってね、ストレスから解放されるんだって言うんですけども、実はですね、イルカとかクジラとか、ゾウには、

一つ変わった習性がありまして、仲間の中で傷ついたものを見つけ出して看病するという性質があるんです。不思議ですよ。特にイルカの場合は、すごくその感が働いてましたね。人間が一緒にこう泳いでるときに、右半身麻痺にしてる人が泳いでると、その人の右側の位置について、寄りかかれるようにして泳ぐそうです。左側が麻痺してる場合には、左側をスッと行くそうです。20人ぐらいで泳いでて、一人だけ自閉症の方いらっしゃったら、その人のところに行くそうです。どういう方法でそれ見抜いてるのかよくわからない。それ心拍数とかいろんなことでやるのか、イルカの脳みそってね、人間の大脳よりでかいんですよ。皆さんのよりでかい。まあ、大きさとか賢さ関係ないですよね、これね。マッコウクジラなんか9000グラムですからね、これ。人間だいたい1300グラムでしょ。マッコウクジラの方が上かってそんなことないんです。でも、イルカはすごく賢いというふうに言われてるんですが、このイルカセラピーで、イルカはね、誰を重んじるか言うとね、傷ついてるものを重んじるんですね。人間社会の中でハンディとなる理由が、イルカが近づいていく理由なのです。この人間社会の中では、私が立派でないと強くないというふうにそのように見せかけていかなければならないんですけれども、神様が私たちに求めていらっしゃることは一つだけですね。正直です。正直に神の前に立っていったときに自分は何の力もない。そのときに神様はそのへりくだる者に恵みをくださるんです。正しい方が悪い人々の身代わりとなった。それは肉において死に渡され、霊において蘇り、私たちを神の身元に導くためでした。もし私たちがこの十字架と復活を我がためであったとキリストを信じるならばですね、神の身元に行くことができると語るんですね。ぜひこのキリストの福音を受け入れてくださいますように心からお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書30章から33章、イザヤ書30章から33章までです。聖書をお開きください。
2: イザヤ書第30章。ああ、反逆の子ら、主の見告げ。彼らは計りごとを巡らすが、私によらず、同盟を結ぶが、私の霊によらず、罪に罪を増し加えるばかりだ。彼らはエジプトに下って行こうとするが、私の指示を仰ごうとしない。パロの保護のもとに身を避け、エジプトの陰に隠れようとする。しかし、パロの保護に頼ることは、あなた方の恥をもたらし、エジプトの陰に身を隠すことは、侮辱をもたらす。その首長たちがソアンにいても、その使者たちがハネスについても、彼らは皆、自分たちの役に立たない民のため、恥ずかしめられる。その民は彼らの助けとならず、役にも立たない。かえって恥となり、そしりとなる。ネゲブの獣に対する宣告。苦難と苦悩の地を通り、メジシやオジシ、マムシや飛びかける蛇のいるところを通り、彼らはその財宝をロバの背に乗せ、宝物をラクダのコブに乗せて、役にも立たない民のところに運ぶ。そのエジプトの助けは虚しく、虚ろ。だから、私はこれを、何もしないラハブ、と呼んでいる。今、言って、これを彼らの前で板に書き、書物にこれを書き記し、後の日のためとせよ。よよ限りなく。彼らは反逆の民、嘘つきの子ら、主の教えを聞こうとしない子らだから。彼らは預言者に、見るな、と言い、先見者にはこう言う。私たちに正しいことを預言するな。私たちの気に入ることを語り、偽りの預言をせよ。道から離れ、小道からそれ。私たちの前から、イスラエルの聖なる方を消せ。それゆえ、イスラエルの聖なる方は、こう仰せられる。あなた方は、私の言うことを、ないがしろにし、しいたげと悪巧みにより頼み、これに頼った。それゆえ、このあなた方の府には、そそり立つ城壁に広がって、今にもそれを倒す裂け目のようになる。それは、にわかに、急に、破滅をもたらす。その破滅は、陶器師の壺が、容赦なく打ち砕かれる時のような破滅。その破片で、炉から火を集め、水ためから水を汲むほどのかけらさえ見出されない。神である主、イスラエルの聖なる方は、こう仰せられる。立ち返って静かにすれば、あなた方は救われ、落ち着いて信頼すれば、あなた方は力を得る。しかし、あなた方はこれを望まなかった。あなた方は言った。いや、私たちは馬に乗って逃げよう。それなら、あなた方は逃げてみよう。私たちは早馬に乗って。それなら、あなた方の追ってはなお早い。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿、丘の上の旗ぐらいしか残るまい。 それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべての者は。ああ、シオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはない。あなたの叫び声に応じて、主は必ずあなたに恵み、それを聞かれるとすぐ、あなたに答えてくださる。たとえ主があなた方に、乏しいパンとわずかな水とを賜っても、あなたの教師はもう隠れることなく、あなたの目はあなたの教師を見続けよう。あなたが右に行くにも、左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩め、という言葉を聞く。あなたは銀をかぶせた刻んだ像と、金をかぶせた鋳物の像を汚し、汚れたものとしてそれを撒き散らし、これに、出て行け、と言うであろう。主は、あなたが畑に撒く種に雨を降らせ、その土地に産する食物は豊かで需要がある。その日、あなたの家畜の群れは、広々とした牧場で草をはみ、畑を耕す牛やロバは、シャベルや熊手で振るい分けられた味の良いマグサを食べる。大いなる虐殺の日、矢倉の倒れる日に、すべての高い山、すべてのそびえる丘の上にも、水の流れる運河ができる。主がその民の傷を包み、その打たれた傷を癒される日に、月の光は日の光のようになり、日の光は七倍になって、七つの日の光のようになる。見よ、主の皆が遠くから来る。その怒りは燃え、その燃え上がることはものすごく、唇は憤りで満ち、舌は焼き尽くす火のようだ。その息はほとばしって、首に達する溢れる流れのようだ。破滅の震いで国々を震い、迷い出させる手綱を国々の民の顎にかける。あなた方は、祭りを祝う夜のように歌い、主の山、イスラエルの岩に行くために、笛に合わせて進む者のように心楽しむ。しかし、主は威厳のある御声を聞かせ、激しい怒りと、焼き尽くす火の炎と、大雨と、嵐と、雹の石を持って、身腕の下るのを示される。主の御声を聞いて、アッシリアはおののく。主が杖でこれを打たれるからだ。主がこれに下す懲らしめの鞭のしなうごとに、タンバリンと盾ごとが鳴らされる。主は武器を振り動かして、これと戦う。すでに、トフェテも整えられ、特に王のために備えられているからだ。それは深く、広くされてあり、そこには、火と焚き荷とが多く積んである。主の息は、硫黄の流れのように、それを燃やす。第31章。ああ、助けを求めて、エジプトに下る者たち。彼らは馬に頼り、多数の戦車と非常に強い騎兵隊とにより頼み、イスラエルの聖なる方に目を向けず、主を求めない。しかし主は、知恵ある方、災いをもたらし、御言葉を取り消さない。主は、悪を行う者の家と、不法を行う者を助ける者とを責め立てられる。エジプト人は人間であって 神ではなく、彼らの馬も肉であって霊ではない。主が御手を伸ばすと、助ける者はつまずき、助けられる者は倒れて、皆共に滅び果てる。まことに主は、私にこう仰せられる。獅子、あるいは若獅子が、獲物に向かって吠えるとき、牧者が皆そのところに集められても、それは、彼らの声に脅かされず、彼らの騒ぎにも動じない。そのように、万軍の主は下ってきて、シオンの山とその丘を攻める。万軍の主は飛びかける鳥のように、エルサレムを守り、これを守って救い出し、これを助けて解放する。イスラエルの子らよ、あなた方が反逆を深めているその方のもとに帰れ。その日、イスラエルの子らは、おのおの自分のために自分の手で作って罪を犯した銀の偽りの神々や金の偽りの神々を退けるからだ。アッシリアは人間のものでない剣に倒れ、人間のものでない剣が彼らを食い尽くす。アッシリアは剣の前から逃げ、若い男たちは苦役に就く。岩も恐れのために過ぎ去り、首長たちも旗を捨てておののき逃げる。シオンに火を持ち、エルサレムにかまどを持つ主の見つげ。第32章。見よ、一人の王が正義によって治め、首長たちは公義によってつかさどる。彼らは皆、風を避ける避けどころ、嵐を避ける隠れ場のようになり、砂漠にある水の流れ、乾ききった地にある大きな岩の影のようになる。見る者は目を固く閉ざさず、聞く者は耳を傾ける。気短な者の心も知識を悟り、どもりの舌もはっきりと早口で語ることができる。もはや知れ者が高貴な人と呼ばれることがなく、ならず者が上流の人と言われることもない。なぜなら、知れ者は恥ずべきことを語り、その心は不法を企んで、神を敬わず、主に向かって迷い事を語り、飢えているものを飢えさせ、乾いているものに飲み物を飲ませないからだ。ならず者、そのやり方は悪い。彼らはみだらなことを企み、貧しい者が正しいことを申し立てても、偽りを語って身分の低い者を滅ぼす。しかし、高貴な人は高貴なことを計画し、高貴なことをいつもする。のんきな女たちよ、立ち上がって私の声を聞け。うぬぼれている娘たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。うぬぼれている女たちよ、一年と少しの日が経つと、あなた方は罠なく、ぶどうの収穫がなくなり、その取り入れもできなくなるからだ。のんきな女たちよ、おののけ。うぬぼれている女たちよ、罠なけ。着物を脱ぎ、裸になり、腰に荒布をまとえ。胸を打って嘆け。麗しい畑、実りの多いぶどうの木のために。茨やおどろの生い茂る、私の民の土地のために。 そして、すべての楽しい家々、おごる都のために。なぜなら、宮殿は見捨てられ、町の騒ぎも錆びれ、オフェルと見張りの塔はいつまでも荒れ地となり、のろばの喜ぶところ、羊の群れの牧場となるからだ。しかし、ついには、上から霊が私たちに注がれ、荒野が果樹園となり、果樹園が森とみなされるようになる。光星は荒野に宿り、義は果樹園に住む。義は平和を作り出し、義は常しえの平穏と信頼をもたらす。私の民は平和な住まい、安全な家、安らかな憩いの場に住む。氷が降ってあの森を倒し、あの町は全く癒しめられる。ああ、幸いなことよ。すべての水のほとりに種をまき、牛とロバとを放し飼いするあなた方は。第33章。ああ、自分は踏みにじられなかったのに、人を踏みにじり、自分は裏切られなかったのに、人を裏切るあなたは。あなたが踏みにじることを終えるとき、あなたは踏みにじられ、あなたが裏切りをやめるとき、あなたは裏切られる。主よ、私たちを憐れんでください。私たちはあなたを待ち望みます。朝ごとに私たちの腕となり、苦難の時の私たちの救いとなってください。騒ぎの声に国々の民は逃げ、あなたが立ち上がると国は散らされます。あなた方の分取り物は、アブラムシが物を集めるように集められ、イナゴの群れが飛びつくように飛びつかれる。主は意図高き方で、高いところに住み、シオンを公正と正義で満たされる。あなたの時代は固く立つ。知恵と知識とが救いの富である。主を恐れることが、その財宝である。見よ、彼らの勇士は巷で叫び、平和の使者たちは激しく泣く。王子は荒れ果て、道行く者は途絶え、契約は破られ、町々は捨てられ、人は顧みられない。国は藻に服し、しおれ、レバノンは恥ずかしめを受けてしなび、シャロンは荒れ地のようになり、バシャンもカルメルも葉を振り落とす。今、私は立ち上がる、と主は仰せられる。今、私は自分を高め、今、あがめられるようにしよう。あなた方は、枯れ草をはらみ、藁を生む。あなた方の息は、あなた方を食い尽くす火だ。国々の民は焼かれて石灰となり、刈り取られて火をつけられる茨となる。遠くの者よ、私のしたことを聞け。近くの者よ、私の力を知れ。罪人たちはシオンでわななき、神を敬わない者は恐怖に取りつかれる。私たちのうち、誰が焼き尽くす火に耐えられよう。私たちのうち、誰が常しえに燃える炉に耐えられよう。 正義を行う者、まっすぐに語る者、強奪による利得を退ける者、手を振って賄賂を取らない者、耳を閉じて血生臭いことを聞かない者、目を閉じて悪いことを見ない者。このような人は高いところに住み、その砦は岩の上の要害である。彼のパンは与えられ、その水は確保される。あなたの目は麗しい王を見、遠く広がった国を見る。あなたの心は恐ろしかったことどもを思い起こす。数えた者はどこへ行ったのか。測った者はどこへ行ったのか。櫓を数えた者はどこへ行ったのか。あなたはもう横柄な民を見ない。この民の言葉はわかりにくく、その舌はどもって、わけがわからない。私たちの祝祭の都、シオンを見よ。あなたの目は安らかな住まい、取り払われることのない天幕、エルサレムを見る。その鉄の杭は常しえに抜かれず、その綱は一つも切られない。しかも、そこには威厳のある主が、私たちと共におられる。そこには多くの川があり、広々とした川がある。櫓を漕ぐ船もそこを通わず、大船もそこを通らない。まことに、主は私たちを裁く方。主は私たちの立法者。主は私たちの王。この方が私たちを救われる。あなたの穂の綱は溶け、穂柱のもといは結びつけることができず、穂は張ることもできない。その時、おびただしい分取り物や獲物は分け取られ、足苗さえも獲物をかすめ奪う。そこに住む者は、誰も私は病気だ、とは言わず、そこに住む民の罪は許される。
1: 今日の聖書日課は、イザヤ書30章から33章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ BBN 聖書放送、この時間は祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず旧約聖書を一箇所お読みします。箴言19章21節です。人の心には多くの計画がある、しかし主の計りごとだけがなる。私が中学生の頃に月や星といった天体に興味があって、友人と学校の天文部に入りました。そして学校の小さな望遠鏡でよく夜空を観察したものでしたが、そのうちもっと大きい望遠鏡を手に入れて星を見たいと思うようになりました。けれども自分たちの小遣いではとても買えません。そこで友人と二人して手作りで反射望遠鏡を作ることにしました。先生と交渉して部の予算でレンズ用の特殊な丸いガラスを買ってきました。まずはそれを酸化第二鉄という赤い色の研磨剤で磨いて反射鏡に仕上げるんです。詳しいことは省きますが、とにかく昼休みや放課後、時間があれば二人して分厚いガラスをせっせと磨き続けました。私たちの頭の中にはすでに完成した眩しいばかりの望遠鏡が描かれていました。そうして一年近くかけて、あと少しで仕上がるというところまで来たところで、私たちは卒業が近づいてきました。やむなく後輩に作業を引き継いでもらいました。ところが卒業してすぐに後輩から報告がありました。ガラスを磨いていて、うっかり作業台から床に落として割ってしまいました。すいません。と言うんです。思わず、すいませんじゃ済まないよ、と叫びました。完成を夢見て、時間を費やし、汗水垂らして、ひたすら作業してきたのに、計画は完全におじゃんです。せっかくの努力が水の泡とはまさにこのことです。しばらくは頭の中が真っ白になっていました。それは私の友人も同じことでした。私たちの夢や計画はガラスが砕け散るように一瞬にしてついえ去ってしまうことがあるんですね。しかし、神様がお心に決められたことは違います。神様はご自身が心に定めた通り、必ずその通りに実現するというのが先ほどお読みした御言葉です。神様がご自身の絶対的な力と権威で実現されるんです。私たちはいろいろな計画を心に思い描きます。その計画が神様の御旨に沿っているものであれば、神様はその思いを導かれます。計画した者の心を祝福してくださいます。この世における成功や失敗は大きな問題ではありません。けれども、御旨に沿っていない思いや計画であれば、たとえ人間的な目でどんなに成功したように見えても、神様は喜ばれません。終わりの日に、神様はすべてを正しく裁かれます。私たちは何事を計画するにしても、神様の御前に謙遜になって、御言葉と祈りにより御心を求めることにしましょう。

すべてを作られ、すべてをご存知で、すべてを御心の通りになさる神様、あなたの皆を心から崇めます。そして、あなたが私たちお一人お一人にも目を留めていてくださることを感謝します。私たちは心にいろいろな計画を思い描きます。大きい計画もあります。小さな計画もあります。私たちはそれがどのような計画であるにしても、あなたの御心に沿ったものであることを心から願います。神様どうぞ、御言葉と祈りを通して、私たちの計画をあなたの御心に沿って導いてください。また、あなたがゴーサインを出してくださった計画については、私たちは精一杯、誠実に、その計画を推進していくことができるように助けてください。また、結果をすべてあなたにお委ねします。あなたは、イエス・キリストにある者一人一人のために最善をなしてくださるからです。感謝して、委ねて、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが今日も豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

8月には先祖や人生について考える機会があります。聖書は私たち一人一人の命が神様によって与えられた尊いものであると教えています。本当の人生の意味を見出していない人たちがたくさんいます。どうぞ BBN 聖書放送をご紹介ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: しかしダビデは自分の内側にある欲に勝てなかった。バテシバとの姦淫、そして殺人、自分の内側にあるこの欲、勝てなかったんですね。そしてあの一つの罪によってダビデは自分の家族に大きな破綻をもたらしちゃったんですね。確かにダビデは回復させられました。神の恵みと恩寵は非常に深いものですから。ナタンのその迫りによって悔い改めた後、祝福を受けましたけども、しかし刈り取りも同時にありました。彼の子供たちが荒れたんですね。彼の子供たちが親の命も狙うそうになってしまった。かなりの刈り取りはあったんです。しかしその刈り取りの中でダビデは回復して、最終的に詩編の23編を書き記してこの世を去っていきました。しかし罪の結果っていうのは怖いものであって、必ず刈り取りがあることを示しています。まず自分の家族の中で最初刈り取らされました。自分の子供ソロモンです。ソロモンにも同じような影響が出ました。そしてソロモンの死後、一つであった国が分裂したんですね。北とイスラエルに分かれてしまった。皆さん、これが聖書が語る問題なんですね。みんな持ってます。そしてヤコブが描いているこの世の中の現実、少しだけ語って、そして今日は最後の方にですね、初報の目的について話をしたいと思いますけども、先週も話をしましたけども、第一章の10節を見ると、持ち物に対して誇りを持っている人々の生き方について書かれています。第二章1節から10節は差別、エコひいき、軽蔑、偏見の問題。皆さん、こういうのって人間って持ってますよね。私もいつも気づかないんですけども、時々チェックするとあるなと思いますね。ふと気づかされます。第3章に行きますと、人間の心が下にそのまま、心と下はつながってますから、心にあることを語ります。そして下ほど悪さをする存在はないっていうことですね。本当に落ち着かない悪だっていうふうにこう言っています。第4章に入りますと、さっき言ったみたいに妬みや欲望から来る戦い、争い、不和について書かれています。また5章の4節に行きますと、不正の問題について書かれています。少しまとめていきましょう。神様が最初世界を作られたときに、秩序のある美しい世界を作られました。調和の保たれた、お互いが相手を生かし合う関係に全ては作られていました。対立はなかったんですね。相手の足を引っ張るとか、相手よりも自分を高く見せかけようとか、そういうのは全くない世界であって、おのおの作られた立場を喜んで生きて、相手を引き立てるようなね、相手を輝かせることに喜びを持つような存在だったの。全部そうです。特に人間はそうです。相手を助け、相手を生かす、そしてその中で自分も生かされていくような関係の位置づけに調和を保ってきてたんです。これをシャローン、綺麗な状態です。神様が万物を作られた時に、7日目に自分が作った世界を見た時に何て言いましたか？最高にいいって言ったんですね。 Very good Tov、 最高にいいって言ったんです。どこ見ても命が流れてるんです。というのは、列を乱してないからです。みんなおのおの神によって作られた立場や、そしてその役割を尊んで、お互いに命を買い合わせるようなことができる関係にずっと生かされていた。 それが美しさです。神様の創造の美しさがそこにあったんですね。それを実は聖書では平和と言っています。平和っていうのは秩序です。順番がちゃんとただいいんですね。順番が神様が願っている通りだと、そこには自然に命が流れるんです。そう思いません？自然に命が流れるはずなんです。どこに行ってももう本当に豊かな養分を含んだ水が流れてるんです。だから全体が潤されていきます。でもさっき言ったみたいに、妬みがあったらもうそれが障害になって、それが血管の中に入ってたらもう血液流れませんよね。動脈硬化が起こってきます。だから霊の世界でも動脈硬化って皆さんあるんですよ。それはさっき見た罪を起源として出てきた妬みとか争いとか、いろんなものが関係の中でやっぱり動脈硬化を生み出すことをやっぱり言っています。そういう被造物の中にあって、神様は教会を上から生み出して発音としたということなんです。最後このことについて皆さん話をしていきたいと思います。回復を意味しています。皆さん、救いというのは皆さん回復なんですね。よく言いますように、罪の許しという側面もあります。しかしもっと広く見るならば、万物が私たちを含めて神様が最初作られた平和の状態、秩序ある状態に神によって引き上げられて回復していくことです。そしてその出発が教会だということです。初歩というのは最初という意味です。先週も話をしました。イスラエルで農夫が麦を刈り取るときに最初の収穫です。その最初の収穫を全員は神様の命令に従って神様の前に持ってったんです。神様のものであるということです。聖書を見ますと、イエス・キリストが死者の中から復活した初歩だと言ってます。すなわちイエス様は万物を作られた神様ですから、自分が作った世界が罪によって汚されて侵されているのを見て悲しみを覚えたわけですよ。皆さん、創世記の第6章にもあります。神がこの地上を見たときに、どこを見ても悪がはびこっていたって。人間の心の中にはいつも悪いことに傾くものだけがあったのを見たって。みんなが列を乱していた。で、その後に皆さん、ノアの箱舟のあの出来事があったんです。大洪水です。神の裁きです。神様はもう一度世界を出発させようとしたんですね。もう一度この世界をやり直そうとしたんです。誰からですか？ノアの8人の家族です。彼らは当時の初歩です。当時の初歩です。ノアの8人の家族から再出発しようとしたんですよ。しかしそれはイエス・キリストが来ることの予定でも示しでもあったんですね。今神様は本格的にこの乱れた世界から新しい創造を開始されたんです。イエス・キリストの復活を通してです。皆さん、イエス・キリストの復活は神様がご自身が作った世界をもう一度イエス・キリストを通してやり直し、万物をまっさらに真新しく神様を表す存在に変えるという、その事実、そのことを物語っているだけではなくて事実なんです。ですからイエス・キリストは死者の中から復活することによって、もう一度ご自身のもとに私たちを集めて、私たちを発歩として、私たち教会をイエス様によって作り変えて、そしてこの世において平和を作るものへと私たちを変えていこうとしているということを、この18節から皆さん知ることができます。これが私たちの生かされている目的です。目的です。教会は御言葉によって新しく生まれ変わって、神様のものとされて、教会である私たちが新しい創造の出発で、私たちを神様はまず変えてくださいます。私たちが変えられることによって、それが全世界に広がっていくんだと、最終的には私たちの回復が万物の回復につながるというのが、実はこれがパウロの8章の教えになってくるんです。皆さん、すごいと思いません？自分たちをそのように理解することによって、どうでしょう、生き方が変わるでしょうか？当然変わります。全ての一歩が変わるはずです。人との出会いの中での生き方が変わるはずです。 全く変わってきます。本当に神様によって与えられている時間が大切だなと思えるようになってきますし、この仕事にかけていきたいなと、私には退職はないなと、神様が天国に私を呼ぶまで、このイエス・キリストによって与えられた発想としての責任を果たしていきたいなと、ものすごく思いますね。これが教会だと思います。そのように生きていけるんです。そして皆さん、回復は素晴らしいものです。本当に素晴らしいものです。ただしです、神様を第一として、神の国と神の義をまず第一にしていくことを、一人一人が共同体としても心がけることが、回復への道になっていきます。ここだけなんですね。本当に私たちを変えようとする、私たちをキリストの姿に変えようとする、その御言葉を、また変えてくれる御言葉を本当に味わい、大切にし、祈り、共に分かち合い、共有し、そしてその御言葉を日々の生活の中で生きることだけなんですね。ここにかかってきます。発音役割を第一に果たすというのは、そういうところからです。それが全ての出発です。そのためにお互いに励まし合う必要性が、一人では無理なんですよ。いつか私はですね、ジムに通っているものとして、もう最近本当に分かってきたんですね。あることが、体と心って皆さん一緒ですね。4年続けて分かりました。いつも語りたかったんですけども、2、3ヶ月で語っててもまだちょっとダメかなと思ったので待ったんですね。4年間、もう自分の中でデータは一致してきましたね。で、そろそろ語ってもいいかなと思いますので、こういうことを話をしたい、今日はちょっとしませんけども、さ、本当に神様の方法に従ったら変わります。間違いないですね。ものすごい喜びですね。生活変わりますね。家庭に問題があっても、本当に神様で謙虚になって取り組むために、勉強し、分かち合い、祈り、実践していくと絶対変わるんですね。体も変わります。心も変わります。絶対変わるんです。そしてどんな努力も本当に素晴らしいことですよ。そのことに対して後から喜べますね。その時はきついかもしれない、その時は辛いかもしれない、しかし結果大きいです。皆さん、先週 NHK のクローズアップ宮城ってご覧になりましたか？若者たちの更生をするためにですね、ボランティアの方々が、話を聞いたり、するわけですね。大沼さんという女性でしたか、大沼恵美子さん、料理を、レストランかなんか経営されている方でしたが、料亭でしたっけ。で、夜はボランティアで若者たちの話を聞いたりする、すごい働きしてる人だなと思って感心して見てました。おそらく大沼さん、クリスチャンではないと思うんですね。しかし、あの方が語っていた言葉は全部私の心に響いてきましたし、あ、聖書と同じこと語ってるなと思いました。で、ある、あ、 お母さんと息子さんの会話だったんですけども、息子さんが20歳になって成人式を迎えて立派になったんですね。お母さんも、息子が立派になっても涙流して、それまでいろんなロークがあるわけですよ。一気にここに来たわけじゃないんですよ。息子さんもこの大沼さんにいろんなことをぶつけたり、話を聞いてもらったり、そんなことじゃ絶対ダメだよって、大沼さんも怒鳴ったことがあったって、真剣に。何年かかったんでしょうか、更生されたんですね。で、大沼さんとその若い男性が話をしてましたけども、あの時のこと覚えてるって、あなたが一番最初に来た時って、私があなたに対して怒鳴ったの覚えてるって、そう覚えてるって。で、青年もその時のことを覚えてるんですよ。で、今どう思うって、あの時の自分は恥ずかしいって、自分がやってきたことは全部本当に今思うと恥ずかしいって、こうなれて嬉しいって、回復して嬉しいって、そういうことを聞いてお母さんもですね、涙ぐんでましたよね。 回復ってあるんだなと私は思います。回復には時間がかかるんです。私もそうです。この地上を去るまで回復され続けていくんですね。でもどんな努力も本当に必要だし、そしてまた本当努力を重ねることによって変えられていくなっていう気はしますね。でこの努力は人間的な努力じゃなくて上から助けられていく努力、本当に大きく私たちは変えられていくと皆さんそう思います。さっきも言いましたけども、神様は教会を特別な存在としてくださっています。クリスチャンを特別な存在としてくださっています。御言葉を持って私たちはもう上から生まれ変わったんです。生まれ変わる前と後は全然違います。クリスチャンライフっていうのは努力によって生きていく、そういう存在じゃないんですね。さっきは努力って言いましたけども、上からの力によって助けられながらそれに対して応答するっていう努力はありますね。そして神様に命じられていることを果たしていけるように助けられながら生きていくって、そういう努力がありますね。でも神様は絶対に私たちのうちにそのことを果たしてくださるんです。一章の17節、皆さんちょっと見ていただきたいんですけども、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影は全くありませんと神様は言っています、ね、私たちを完全にするために神は上から助けてくださいます。特にその助けの中心はイエス・キリストです。イエス・キリストが私たちの生きる原動力です。私たちの教会の内側に生きてくださっていますし、私たちクリスチャンの中に生きてくださっていますから、イエス様が私たちの体を借りて、あえて借りて、ご自身の宮として自分の命を私たちを通して生きるということです。これが教会生活です。もう一度言います。イエス・キリストが私たちの体を買って借りて、私たちのうちに生きてくださるんです。そして私たちはイエス様と共に平和の種を第3章の18節にあるように撒き続けていくんです。私たちの存在、人々に平和を与える存在であり、人々を生かす存在、それが私たちの唯一の使命であり、地上生涯の皆さん仕事です。退職金は支払われないかもしれませんけども、天国に行った時に神様は報酬として全て備えてくださると約束してくださっています。でも皆さん本当に平和のうちに生きられると報酬はもういただいてますよね。命が通い合う関係ですから、それに勝るものはありません。こういうことを意識して生きるとですね、ちょっとした人々のその平和をまく種が心にジーンときて、ものすごく喜べるようになるんですよね。本当にこういうことを第一にして生きるときに、ちょっとしたその平和の種が大きな喜びに変わるんですね。神が教会の兄弟姉妹や誰かから通して何か語ってくださる言葉であったり、思いやりであったり、何かであったり、親切であったり、本当に心に大きな喜びをもたらすものだなと皆さん、私はそう思います。3章の18節にあるように、義の実を結ばせる種はイエス様から来て平和を作る人によって平和の地にまかれていきます。先週も話をしたと思うんですけども、神様からとっても大切な土地が私たちに与えられています。人間関係っていう土地です。どんな関係も大切です。特に信仰の家族の関係は大切だっていうことを神様は繰り返し繰り返し語ってくださっています。私は自分自身の家族、小さな家族5人います。仙台教会っていう家族、またいろんなつながりを私持ってます。大概でも全部神様から今預けられている土地です。人間関係です。1年後、皆さん5年後10年後どういう収穫に預かりたいでしょうか。蒔いた種の結果を私たちは刈り取っていきます。平和の種を蒔くならば、平和のその収穫を 豊かに刈り取っていきます。忍耐を持って待っていきます。そして神様の子供である特徴は、平和の神の心を持って子供は平和を作る、三条の水訓にあります。そのように生き続けていきたいなと私はそう思います。そのために私たちは整えられていかなければいけません。そのために来週から話をしていきますけども、語られている御言葉を素直に受け止めていって、御言葉を通して自分を知り、自分の中で平和を壊すようなものがあるならば、それは神様の前でしっかりと見て告白して取り組んで、壊すものが取り除かれて、今度関係を作る神からの資質というものが作られていくように、私たち共に取り組んでいかなければいけません。そしてこれだけは皆さん自動的にならないんですね。自動的になるものと自動的にならないものがあります。そしてこれは自動的にならないものです。取り組まなければならないことを教えていると思います。ですから私たちクリスチャン教会には取り組みが必要です。本当に平和の種をまき続けていけるように取り組んでいく必要性があるんですね。意識的にです。そして素直な心に私もなっていかなければいけません。5年後10年後どういう私たちにさらになっていくでしょうか。そのことが私は待ち遠しいです。そしてこういうことを考えれば考えるほど心って高鳴ってくるんですね。本当に神様の前で真剣に生きていきたいなと私はそう思います。そして真剣に生きていけば、その結果も間近で見させてくださるんですね。神様って見えるんです、目の前に。私はそういう神様信じてます。だって神様生きてるんですから。叫べば聞く方ですよ。願えば答えてくださる方ですよ。悔い改めたら報いてくださる方ですよ。本当にそういう神様だなと私はそう思います。最近喜びが出てきますね。私なりに神様の前で新たな思いを持って生かされているなっていう感じがします。だから心に春も感じますね。今まで聞こえなかった野鳥の声も心に聞こえますね。皆さんもそうじゃないでしょうか。神様の前に真剣に答えていけば、主は豊かに答えてくださいます。そして私は責任を感じるんです。やっぱり恵みっていう言葉には責任があります。皆さん、ボンヘッファーが言うように、恵みは軽いものじゃないです。陳腐じゃないです。重いんです。発想であるということは、周りの人々に対しての責任があります。親ならば子供に対しての責任があります。先に救われたならば後から救われる人々に対しての責任が私たち皆さんあるんです。私たちがどう生きるかっていうその道を後に来る者たちは見なければいけません。良いものならば幸いです。良くないものならば後に来る者たちはそこでつまずきます。でも私たちはつまずきながらも神様と取り組みつつ、本当に彼らが少しでも歩きやすい道を、信仰を先にいただいたものとして道を備えていく責任が私にはあるという思いが皆さん消えていかないんですね。自分の子供に対してもそうです。教会に対してもそうです。周りに対してもそうです。そういう責任が皆さん私たちに与えられているんじゃないでしょうか。二つの言葉を今日最後残して死の晩餐に入りたいと思います。一つは私の好きなクリスチャンの曲ですけども、その中から以前も話をしました。もう一度繰り返します。キリストはこの地上においては、この地上においてはクリスチャンという教会の体しか体を持っていない。この地上においてキリストは私たちの体以外の体を持っていない。私たちの体を持ってヤモメの世話をしたり、私たちの唇を通して神様の祝福の言葉を人々に聞いていただき、右手は左手で神様の祝福を受けた、この祝福を右手を持って人々に祝福する手である。イエス様は目に見えませんけど私たちの中に生きているんです。私たちの体を借りているんです。宮として、イエス・キリストの体は私たちの体です。 パウロはもはや私が生きているのではなくてキリストが生きていると言ったのはそういう意味です。そして最後は最近聞いたクリスチャンの学者の言葉で心に迫ってきました。それはこの世の人々はキリストの発話であるクリスチャンたちが実際に生き方や交わりの中で表すキリストしか見ることができないということです。私たちが表すキリストしか世の人々はキリストを見ることができない。その部分でしか見ることができないんです。これも事実です。以前クリスチャンからこの教会の方じゃないですけども、どうか未信者の人、私を見るんじゃなくてイエス様を見てください。聖書逆言ってますね。神様、私の教会体を見てください。そしたら私の御子イエスキリスト、平和の種をまくキリストが分かりますと。皆さん、どれだけ教会の存在が大切か分かりますか。私たちをお見えになった神様は御子の姿を教会を通してこの世に表したい。だから私たちクリスチャンが身近なところで平和を作る関係、愛と生かす関係を学び続けていくことはどれだけ皆さん大切かということは皆さん分かってくると思います。自分たちの力じゃないです。神に頼ることです。神が与えてくださっている手段、礼拝、交わり、祈り、大切にして自分たちの間で分かち合い、そして受肉していくことです。そのことを神様は私たちに願っているのではないでしょうか。来週から御言葉をどのようにして吸収していくのか、どうやって実践していくのか、そのことについて皆さん2回話をしていきたいと思います。私はこのメッセージ、先週と今週のメッセージ、ものすごく大切なメッセージだと思っているんです。自分の中にあるメッセージです。で、私はそのように生きていきたいと、皆さんと一緒にそのように生きていきたいと、そう願っています。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。

あなたの教会では、教会のみんなと時々どこかに出かけるということがあるでしょうか。いつもはあまり話せなかった人と親しくなる良い機会だと思います。その兄弟姉妹との交わりをさらに深めていきたいですよね。ぜひ BBN 聖書学院の使徒の働きのコースをご受講ください。教会を立て上げていく上でどのように兄弟姉妹との関係を築いていったらよいか学ぶことができます。あなたの受講をお待ちしています。

0: 父なる神よ、ありのままの私を愛してくださり感謝します。あなたの許しと愛は私のものです。感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマ人への手紙5章8節。
1: リンカーン大統領の息子ロバートは、父の死後かなり時が経っても父の影に埋没していました。親しい友人ニコラス・マレイ・バトラーによると、陸軍長官や駐イギリス公使プルマン社の社長に、私という人間を求めた人はいない、誰もが望むのはアブラハム・リンカーンの息子だとよく言っていたそうです。この種の不満は有名人の子に限りません。ありのままの自分を評価してもらえないというのは多くの人の共通の思いです。しかし私たちの価値を如実に示すのは神の愛です。使徒パウロは、私たちが罪人だった頃について、キリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいましたと書きました。神はあるがままの私たちを、最悪の人だった時でさえ愛してくださいました。パウロは、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますとも語ります。私たちは神にとって御子を代わりに十字架につけるほどに大切なのです。私たちは神の愛しい子供です。これ以上何を望めるでしょう。今日の黙想のヒント、誰かのせいで自分は影が薄いと思うことがありますか？その状況を許容しつつも、自分に向けられた神の愛をどのように味わい続けることができますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: 私は毎年全国各地の集会で聖書のお話をさせていただくんですが、一つ発見したことがあるんです。メッセージの前と後では食べ物の味が違うということです。これから大切な集会が始まる前にいただく食事はどんなご馳走であってもあんまり味がわかりません。ところが全部のメッセージ集会が終わった後で食べるものはどれもこれも美味しくいただけるんですね。一体なぜでしょう。緊張やストレスがかかっていると味覚が鈍るんです。これは味覚だけではないと思います。心の中が心配事や不安や恐れでいっぱいになっていたら、美しい音楽を聴いても感動できず、綺麗な景色を見ても心を動かず、なんとなく世界が真っ暗に見えるんじゃないでしょうか。ですからキリストはこうおっしゃったんですね。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさいと。ここに人が平安を持って生きていくために必要な二つのことが紹介されています。それは神を信じるということと、神が使わされたイエス・キリストを信じるということです。なぜ神を信じることが心を騒ぐことから解放される決め手となるんでしょう。人間の不安や恐れの大部分は信頼できる方を持たないことに原因があるからです。今年は日本人として二人目の女性宇宙飛行士がスペースシャトルに乗った年ですね。日本の少女たちの中に私も宇宙飛行士になりたいという人が増えているようです。ところで宇宙飛行士たちはあんな遠くの空の彼方に行くことが怖くないんでしょうか。時々飛行機恐怖症の方っていますよね。高度1万メートルで事故をしたら助からない可能性が高い。だから不便であっても絶対に飛行機には乗りたくないという、そんな方が未だにいらっしゃるんです。ましてや宇宙空間でのトラブルはそれ以上に危険なことに違いありません。ところが宇宙飛行士たちはそんなことを恐れてないようです。なぜでしょう。信頼できるスタッフを持っているからです。実はスペースシャトルが宇宙空間にいる間、地上では NASA の天才的頭脳集団が24時間交代制でいつも見守りフォローを続けてるって言うんですね。万一トラブルがあった時にはこの科学者の集団が解決に向けて次々と対策を打ち出してくれるんです。宇宙飛行士たちはスタッフを信頼しているので、あのような危険に乗り出すことができるんですね。ところで私たちは地面の上で生きてます。宇宙のような厳しい環境ではなく、生まれ育った命の星、地球の上で生きてます。それなのに毎日のように心配して、そしていろんな不安を抱えているのではないでしょうか。将来を心配し、子育てを心配し、自分の体調を心配し、老後を心配してるんですね。宇宙に出ても平安な人がいるのに、どうして安全な地球にいてるにもかかわらず、次々と悩みや心配ごとに心が曇るんでしょう。それは信頼できる方を持っていないからではありませんか。自分以外に頼れるものを持っていないからではないでしょうか。私たちがまだ幼かった頃、私たちは弱く、経験も乏しく、世の中の仕組みについても無知だったはずです。それなのに、大人になった今よりはるかに平安でした。それは信頼できる親がいたからです。自分の手に負えない問題を解決してくれるお父さん、自分の心配事を何とかしてくれるお母さんがいたからです。しかし大人になった今、大人になった時のより深刻な問題や心配事を解決してくださる存在を 見失っているんです。そんな方はいないんでしょうか？いや、いらっしゃるんです。あなたをお作りになった神がそうなんです。全知全能にして、憐れみ深く、恵み深い神様に、この世界と自分の人生を支配していただけるなら、こんなに素晴らしいことはありません。ところが人間は、この神という魂の親から離れて生きているんですね。神なんかいないかのように生きているんです。そしてこの神と断絶して生きることを、聖書は罪と言うんです。そしてこの罪のゆえに、人は心を騒がせて生きているんです。そこでキリストはお語りになります。第一に神のもとに帰りなさい。そして第二にこの神のもとに立ち返るためにイエス・キリストを救い主として信じなさいとおっしゃるんです。なぜ人間にはキリストが必要なんでしょう。罪を持ったままでは神は人を受け入れることがおできにならないからです。神様は人の良いおじいさんのような存在ではありません。全宇宙の作り主は偉大にして正義の神なのです。宇宙が正確な法則というルールのもとに動いているように、それらのルールを定めた神は正しい、清い、そして罪を憎む方なのです。キリストはこの清い神の前に罪人が受け入れられるために十字架にかかって身代わりに罪の裁きを受けてくださいました。そして死後三日目に復活し、神がその身代わりの償いを受け入れてくださったということを証明なさったんです。つまり、あなたの罪の償いはもう終わってるんです。神はキリストによってすでにあなたの罪を許してるんです。ただし、その許しを受け入れなければ、その許しが自分のものにはならないんですね。今年のサッカーワールドカップの主催国は、南アフリカ共和国でありました。実はこの国の治安は、決していいとは言えないんですね。ある人が自宅に戻ると、9人の空き巣狙いが勝手に家の中に入り込んで、そしていろいろと物色してるんですね。彼がこらーと大声を上げると、7人は逃げましたが、2人は庭のプールに飛び込んだんです。ところが、そのうちの1人は泳げなかったんですね。なんと彼は溺れて、もがいて、そして沈み出したのです。家の主人は、哀れに思い、自らプールに飛び込んで、犯人を救助し、そして、プールサイドに引き上げてやりました。するとこの犯人は、なんと、ポケットからナイフを取り出して、主人を脅し、逃げていった7人の仲間を大声で呼んで、あくまでも盗みを続行しようとしたんですね。主人は彼を救ってやったんです。しかし、彼の心は、悔い改めてはいませんでした。救いを感謝して主人に謝るよりも、なおも主人に立ち向かっているんですから。神は人類全員の救いを準備完了してくださっています。キリストによる罪の許しがそれです。しかし、それは神から離れた人生を終わりにします。今までの生き方を捨てて、神に立ち返りますという決意をして受け取るものなんですね。この態度の変化のことを悔い改めと聖書は語ってるんです。どうぞあなたも悔い改めて救い主イエスキリストを信じ神様の前に立ち返ってください。心からお勧めします。
0: 工藤敦子で、安今朝は川のごとく。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。ヨハネの福音書14章1節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 歴代史第一16章8節から10節。主に感謝して皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべてのくすしい御業に思いを潜めよ。主の聖なる名を誇りとせよ。主を慕い求める者の心を喜ばせよ。毛を生やし、吸引カップを持ったトカゲとは、まるでハリウッドの発明した生き物のようではありませんか。しかしヤモリは素晴らしいデザインの散りばめられた実在の生き物なのです。天井に張り付いたヤモリがどうして落ちることなく歩けるのか、不思議に思ったことはありませんか。ヤモリの足をどんなに注意深く眺めても、その秘密はわかりません。まるでその足には見えない吸引カップが取り付けられているかのようです。ヤモリの足の裏を電子顕微鏡で3万5000倍に拡大してみると、ようやくその仕組みが明らかになります。まるで歯ブラシの毛のように数えきれないほどの細かな毛でびっしりと覆われているのです。その細かい繊維の先には一本一本、小さな吸引カップがついています。ヤモリは4本の足の裏に合計で5億個ほどの吸引カップを持っていると言われています。道理で天井から落ちることがないわけです。歩く姿をじっくり観察すると、歩きながら簡単に吸引カップを地面から剥がすことができるように、足と足の指が特殊な構造をしていることがわかります。もし進化にこのような特殊な機能の設計と創作、そしてそれらの連携した働きを可能にするほどの力と知能があるのだとすれば、研究室で簡単に立証することができるはずです。唯一の理にかなった回答は、限りない想像力を持つ全知全能の創造主がおられるということではないでしょうか。愛する天のお父様、あなたの作られた驚くべき創造物すべてのゆえに、あなたを褒めたたえます。あなたの創造された目に見える生き物の中で、人間は最も優れたものです。私を驚くほどに素晴らしく作ってくださったことを感謝します。イエス様の御名によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。今日はリスナーの皆さんから届いたお便りを3つご紹介します。まずはこちら。毎日聞いています。テレビがなくていつでも BBN を聞くことが日課です。未信者の方はもちろんですが、クリスチャンでも BBN を知らない人、知っていても聞いたことがない人が意外と多いので進めたいと思います。続いてこんなお便りです。私は BBN 放送をもう10年以上も毎日欠かさず聞かせていただいています。そして3通目です。いつも聖書の御言葉と音楽を届けてくださりありがとうございます。毎日楽しみに聞いています。聖書のこと、イエス様のこと、この世界が作られた本当のことを知ることができて感謝しています。これからも神様のことを伝える働きを応援しています。このような温かいお便りをいただくたびに、私たちは大きな励ましをいただいています。本当にありがとうございます。そして何よりも

BBN の放送を通して一人一人の歩みを支え、御言葉を届け続けてくださっている神様に心から感謝します。今日ご紹介したお便りの中にもありましたが、実は BBN のことをまだ知らないクリスチャンの方や、名前は聞いたことがあるけど一度も聞いたことがないっていう方が少なくありません。もしそのような方がいらっしゃいましたら、ぜひ BBN をご紹介ください。そしてまだイエス様を知らない方々にも、ぜひ BBN の存在をお伝えください。24時間365日、聖書の御言葉と賛美を届けるこの放送が、多くの方にとってイエス様と出会う入り口となるよう願っています。

イエス様を伝える働きは牧師や宣教師だけの役目ではありませんね。そのような立場でなくても、神様は私たちを通してイエス様の救いを伝えていきたいと願ってくださっています。教会の働き、伝道の働きを牧師任せにしてしまうことなく、神様がイエス様を伝えるようにどのように自分を用いてくださろうとしているのか、ぜひお祈りしてみてください。また聖書の知識を身につけ、聖書を信じる恵みを伝えるためにも、どうぞ BBA の聖書学院もご活用ください。登録料、受講料、一切無料で学んでいただけます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編149編150編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: さて、詩編149編の学びに入りますが、一節。ハレルヤ、主に新しい歌を歌え。生徒の集まりで主への賛美を。新しい歌とは、主イエスが私たちの贖い主であられるという事実についての歌です。二節。イスラエルは己の作り主にあって喜べ。シオンの子らは己の王にあって楽しめ。主は私たちの贖い主であり創造主です。私たちはそのことのゆえに主を褒めたたえなければなりません。山の頂上に登るときも、海のそばを歩くときも、私たちは天地万物の創造主である主を褒めたたえることができます。6節から9節。彼らの口には神への称賛、彼らの手には諸刃の剣があるように。それは国々に復讐し、国民を凝らすため、また鎖で彼らの王たちを、鉄の枷で彼らの貴族たちを縛るため。また書き記された裁きを彼らの間で行うため。それはすべての生徒の誉れである。ハレルヤ。主イエスがこの地上に戻って来られるとき、主は世の国々に歓迎されることはないということを念頭に置いておきましょう。主はこの地上を裁くために来ようとしておられるのです。主がこの小さな惑星に戻って来られるときには、主はすべての反抗を鎮められます。そして主は彼らを鉄の杖を持って粉々にされるのです。さて、詩編最後の学びに入りますが、詩編150編の1節から6節。ハレルヤ、神の聖女で神を褒めたたえよ。道からの大空で神を褒めたたえよ。その大能の御業のゆえに神を褒めたたえよ。その優れた偉大さのゆえに神を褒めたたえよ。角笛を吹き鳴らして神を褒めたたえよ。従弦の琴と立て琴を奏でて神を褒めたたえよ。タンバリンと踊りを持って神を褒めたたえよ。おごとと笛とで神を褒めたたえよ。音の高いシンバルで神を褒めたたえよ。鳴り響くシンバルで神を褒めたたえよ。息のある者は皆、主を褒めたたえよ。ハレルヤ。詩編150編の中から、礼拝とは何かということを共に考えてみたいと思います。詩編150編の一節には、ハレルヤとありますが、英語の聖書では、主を褒めたたえよとなっています。主ご自身が礼拝の対象なのです。詩編は二つのことに強調点を置いています。主が創造主であるという事実、そして主が贖い主であるという事実です。神様は唯一の創造主であり、唯一の贖い主です。そのことのゆえに神様は私たちに礼拝と賛美を要求なさるのです。そして聖書には、神様は妬む神であるとも書かれています。もし自分の妻を愛しているなら、夫は彼女を誰とも分かち合うことはしません。彼は彼女を大事に守ります。また同時に、彼女の愛は彼だけに対するものであるべきです。そのように信者は聖書の中でキリストの花嫁と呼ばれており、ただ神様のためにだけ作られているのです。神様だけが私たちの賛美を得られるべきなのです。パトモス島にいたヨハネは、すべての幻を彼に見せてくれた御使いをひれ伏して礼拝せずにいられないと感じましたが、御使いは彼を叱って次のように言いました。黙示録22章の9節。やめなさい。神を拝みなさい。神様はご自分の御使いたちが礼拝されることさえも望まれません。 神様はマリアが礼拝されることも望まれません。他の誰でもないご自分だけが礼拝されることを望んでおられるのです。神様だけが礼拝されるのにふさわしい方です。そして聖書には、息のあるすべてのものが主を礼拝する日がやってくると書かれています。神様はご自分を褒めたたえるようにと、すべてのものを作られたのです。詩篇150編の6節には、息のあるものは皆主を褒めたたえよと書かれています。神様は明らかに人間が神様ご自身と交わりを持つため、そして人間が神様を褒めたたえるようにという目的で人間を作られました。人間が存在することにはそれ以外の理由はありません。人間の第一の目的は神様にご栄光を期し、永遠に神様を喜び楽しむことです。神様はご自分に栄光を期するようにと宇宙を創造されました。私たちのために宇宙が存在するようになったのではないのです。どれほど前のことであるか私たちにはわかりませんが、ずっと昔ヨブは次のように言いました。ヨブ記38章の7節。その時明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちは皆喜び叫んだ。彼らは神様を褒めたたえていたのです。そして詩篇記者は言いました。96編の5節。誠に国々の民の神々は皆虚しい。しかし主は天をお作りになった。それらが楽器となって将来神様への賛美を永遠に歌うようにと神様は諸々の天をお作りになりました。人間はそのような高貴な目的のために作られたのに、人間は神様との交わりからはみ出してしまいました。今日私たちは実際に神様に賛美を歌っている宇宙に生きているのです。でも人間はその素晴らしい調和からはみ出してしまいました。ご自分の命を与えられるという贖いを通して、主は人間をもう一度神様の被造物と調和させることがおできになりました。ですから今日、贖われた者たちは賛美の声を上げるべきなのです。偉大なクリストストモスは、礼拝について次のように述べています。御使いは賛美し、人間は詮索します。御使いは賛美の声を上げ、人間は論争の声を上げます。御使いは翼によって自分たちの顔を隠しますが、人間は言葉にできないほどのご栄光を無遠慮に覗き込むのです。今日どれだけの人が真に神様を礼拝するために教会に行っているでしょうか。さて礼拝は神様に酔うことです。ペンテコステの日にシモン・ペテロが立ち上がって説教をしましたが、その説教は聖霊に満たされた人たちが酒に酔っているのではないということの説明だったのです。今日どれだけの人たちがあなたたちは神様に酔っているという印象を受けるでしょうか。私たちには教会のエクスタシーが必要です。私たちが生きているこの時代には神学的なスリルが必要なのです。さて礼拝の意味を学ぼうとするときに助けになる言葉が三つあります。そしてその三つの言葉は礼拝のために神様の御前に入っていくときの人間の心と魂の経験を示します。最初の言葉はひれ伏すことです。神様を礼拝するときに私たちは確かに神様の御前に魂においてひれ伏す必要があります。礼拝するというヘブル語はヒシュタハフェという言葉で、首を垂れるという意味があります。 またギリシャ語はプロスクネオという言葉で、神様に膝をかがめるという意味があります。ですから今日、私たちも天におられる神様の御前に身をかがめる必要があります。黙示録は天国にいる誰かのことを描写するとき、必ず彼らは神様を礼拝するためにひれ伏そうとしているか、神様を礼拝する姿勢から顔を上げて立ち上がろうとしているかのいずれかです。あなたが最後に神様の御前にひれ伏したのはいつでしょうか。神様の御前にひれ伏すことを学ぶなら、私たちの心の中に今までとは違った霊的な新しい態度を培うことができるのです。礼拝の意味を学ぼうとするときに助けになる二つ目の言葉は、敬慕、英語ではアドレーションという言葉です。礼拝は神様を情熱を持って熱愛、または敬愛することです。詩編96編の9節にはこのように書かれています。聖なる飾り物をつけて、主にひれ伏せ。礼拝は神様との恋愛です。神様に対して愛を囁いていることです。ダビデの最初の妻であったミカルは、ダビデの神様への献身を蔑みました。ダビデ王が契約の箱をエルサレムに持ち込んだとき、記録には次のように書かれています。第二サムエル記6章の15節から16節。ダビデとイスラエルの前家は歓声を上げ、角笛を鳴らして主の箱を運び上った。主の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。彼女はダビデが彼女よりも神様を愛しており、彼が神様に愛を囁いているのを見て彼を蔑んだのです。愛のない礼拝は熱のない炎、色のない虹、香りのない花のようです。礼拝には自発性があり、期待があり、また熱心さがあるべきです。4世紀のコンスタンティノープルの大司教グレゴリウスは次のように言いました。私は神を愛している。なぜなら私は神を知っているからだ。私は神を敬慕する。なぜなら私は神を理解することはできないからだ。私は神を畏敬し、神の前に礼拝と敬慕等を持って身をかがめる。どうでしょうか。礼拝するときに、あなたは情熱的な敬愛の思いを持って神様を礼拝しておられるでしょうか。礼拝の意味を学ぼうとするときに助けになる三つ目の言葉は、高められること。英語ではエグザルテーションという言葉です。ヒューマニズムはその無感覚な哲学において半世紀以上の間、人間をジャングルに引き戻し、彼らを追従者、召使いに引き下げてきました。その結果、彼らは神様に背を向け、人間を礼拝してきました。無神論者や不価値論者で人間の尊厳を高めた者は一人もいません。神様を礼拝することのように、人間を高めること、人間に尊厳を与えることは他にはないのです。リベラル主義はあなたがイエス様を礼拝することを嫌います。しかし私は主を礼拝します。この方は私の主です。私の神様です。 私は主の御前にひれ伏すことは屈辱的だとは感じません。イエス・キリストの御前にひれ伏すことほどに、私たち人間の尊厳と価値が高められること、そして胸が高鳴ることは他にはありません。使徒の働き九章には、パウロがダマスコへの道で塵の中にひれ伏し、主イエスが彼をそこで取り扱われたことが記録されています。その後主が彼に起きなさい、立ち上がりなさいと命じられました。キリスト教の信仰だけが人間を塵の中から引き上げ、自分の足で立たせ、あなたを新しく作り変えることができるのです。黙示録の最初の章に、ヨハネがパトモス島で栄華されたキリストを見たことが書かれています。そこでヨハネは次のように述べています。黙示録一章の十七節。それで私は、この方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな。今私たちは創造主のところに行くことができます。罪の中に失われて、下へ下へと落ちていった人間が、上へ上へと上がって、キリストを礼拝することができるのです。17世紀のフランスの偉大なラテン語の学者であったムレトスは、道端で急に病気になりましたが、人々は彼を不老者だと思い、病院に連れて行きました。しかし医者たちは次のようなことを口走っていました。どうだい、この価値のないやつで一つ実験をしてみようじゃないか。彼らはラテン語で話しており、自分たちの患者がラテン語を理解できるとは考えてもいませんでした。でもムレトスは彼らにラテン語で答えました。お前たちはイエス・キリストが彼のために死なれるほどに重んじられた人間を無価値だというのか。イエス・キリストと主に対する礼拝だけが人間の尊厳を引き上げることができるのです。人間はまだこれからいつの日にか自分の正当な地位に回復され、天と調和するように戻されるのです。偉大な詩篇150編は次のように始まります。一節。ハレルヤ、神の聖女で、神を褒めたたえよ。道からの大空で、神を褒めたたえよ。三節。角笛を吹き鳴らして、神を褒めたたえよ。従弦のことと盾事を奏でて、神を褒めたたえよ。四節。タンバリンと踊りを持って神を褒めたたえよ。おごとと笛とで神を褒めたたえよ。六節。息のある者は皆主を褒めたたえよ。ハレルヤ。世の初めに神様は命を人間に吹き込まれました。それは魂と霊です。でも人間は神様から離れてしまいました。今すべての命あるもの、すべて息のあるものが主を褒めたたえるべき日が来ようとしています。今あなたや私が生きているこの時代の中でさえも、私たちは敬慕と賛美のうちに自分の心と命と主に向かって引き上げることができるのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はある交響楽団のコンサートに出席したことがあります。コンサートが始まる前に150人の音楽家たちがプラットホームに出てきました。一人一人が自分の小さな楽器を取ってチューニングを始めました。私は人生であれほどの不協和音を聞いたことはありませんでした。一人一人の音楽家が他の人にはお構いなく、それぞれ特有の耳障りな音を立てていました。それはまるで、ボイラー工場の中で聞く雑音のような音でした。 その後彼らは一斉に舞台から消え、数秒後にもう一度出てきました。そして講堂の明かりが消されて、とても静かになりました。それからスポットライトが舞台の袖に当てられ、指揮者が登場し、演奏が始まりました。彼が指揮棒を振り下ろした途端、一瞬にしてすべての楽器が美しい調和を醸し出し、素晴らしい演奏が始まりました。この世で私たちは、一人一人が自分の小さな楽器を自分勝手に弾いています。でもいつの日にか、舞台の袖から指揮者である主イエス・キリストが登場します。そして主がご自分の指揮棒を神様の宇宙の向こうの方から上げられるとき、数々の銀河系は当然歌い出します。すべての鳥とすべての御使いと、そして人間が天のコーラスに加わるのです。ハレルヤ、神の聖女で神を褒めたたえよ。道からの大空で神を褒めたたえよ。その大能の御業のゆえに神を褒めたたえよ。その優れた偉大さのゆえに神を褒めたたえよ。角笛を吹き鳴らして神を褒めたたえよ。従弦のことと盾事を奏でて神を褒めたたえよ。タンバリンと踊りを持って神を褒めたたえよ。おごとと笛とで神を褒めたたえよ。音の高いシンバルで神を褒めたたえよ。鳴り響くシンバルで神を褒めたたえよ。息のある者は皆主を褒めたたえよ。ハレルヤ。主がもう一度帰って来られるのを待っている間に、私たちは今、身をかがめて、私たちの小さな魂を天と調和させるように、主の御前に持って行くことができるのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、ハレルヤコーラスのグランドフィナーレというテーマで、詩編149編と150編をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号、592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。

主の御前に出るとき、自分を飾ったり自分を取り繕う必要はありません。ありのままの自分、今あるがままの姿を持って主に全てをお委ねしていきましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。新約聖書に登場するサウロ、パウロとも呼ばれるようになりますが、サウロがイエス様に立ち返った時、アナニアはサウロの上に手を置いて言いました。何々、あなたの来る途中、あなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。この何々に入るサウロへの呼びかけの言葉は何でしょうか。1番、迫害者であったサウロ。2番、兄弟サウロ。3番、罪深いサウロ。という問題でしたね。答えは2番の兄弟サウロです。使徒の働き9章17節に記されています。サウロはこれ以降パウロと呼ばれるようになりました。ですが、本当に変わったのは彼の名前ではなく彼の魂でした。クリスチャンを熱心に迫害する者から熱心に伝道する者にへと変えられたのでした。神様は本当に素晴らしいことをなされますね。さて、それでは今回の問題です。バプテスマのヨハネは荒野で何を食べていたでしょうか。次の3つから選んでください。1番、イナゴと野蜜。2番、オリーブと魚。3番、ご飯と納豆。もう一度言います。バプテスマのヨハネは荒野で何を食べていたでしょうか。次の3つから選んでください。1番、イナゴと野蜜。2番、オリーブと魚。3番、ご飯と納豆。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

ハレルヤ、私の魂よ、主を褒めたたえよ。私は生きている限り主を褒めたたえよ。命のある限り私の神に褒め歌を歌おう。詩編146編。神を褒めたたえることはこの地上に天国の祝福をもたらす力です。暗闇に光をもたらす力です。やがて天にて主イエスに会う時まで主を褒めたたえ続けましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。罪の始まりと神による救済と題して、ペテロの手紙第1、3章18節よりお届けします。
1: スポーツの競技には個人種目と団体種目というのがあるんですね。で、個人種目の場合はミスっても個人が責任被るだけです。だけど団体種目の場合は誰かがしくじったり致命的なミスを犯したりした時に、その結果を全体が担っていくわけですよね。で、実はですね、いいチームには夫婦であろうが、軍隊であろうが、スポーツであろうが、あるいは何かの会社の組織でもいいですけれども、何かのプロジェクトに取り組んでいくときに、いいチーム、これはすごいチームだと言われているチームには一つ特徴があるんですね。どんな特徴であるかと言ったら、共通の試練を乗り越えていくという経験を持っているということなんですね。もうこんなんだったらメンバーチェンジしたいとか、こんなんだったら解散だとか言いたいんだけれども、いや、まだ芽が出るかもわからないということで、相手を信頼する方を選択し続けて試練を乗り越えていったチームというのは、昨日今日結成したチームにはないいぶし銀のですね、お金には変えることのできない結束力というのがあるんですよね。この善悪の知識の大きな話があったと思うんですよね。皆さんも思いませんか？神様は全ての良いものを作りになった。ただ、その中央にある、この善悪の知識の木を取って食べてはいけない！取って食べたら死ぬ！なんで置くんやと。初めからそんなもんなんで置いとくんやと。それなかったら今頃もうみんな罪人やね。罪人やなかったら伝道集会もないんかということになるんですけど、もうこういうですね、辛いこともないじゃないかと言うんですけれども、ある意味で、神様は人間との間に、いぶし銀のような、親密な深い関係に入りたいと思ったんですね。そのためには、共通の試練を超えていく必要がありました。神を選ぼうと思ったら選ぶこともできる。捨てようと思ったら捨てることもできる。チームを解散しようと思ったら解散することもできる。こいつをクビにしようと思ったらクビにすることもできる。でも、この人を信じてもうちょっと付き合ってみよう。そういう今までのですね、チーム結成の危機をね、乗り越えてきたチームっていうのは、深みがある。団結する力がありますね。神様はなんで、人間をその選択の自由のあるそういうところに置いたかと言いますと、神を選ぶという選択をすることによって、アダムが作られた時よりもアダムの選択によって作られた時以上に親密な深い関係に入りたいと願ってくださったんじゃないかと思います。そこでですね、まあ、聖書というのはね、実はですね、この道徳の本とか掟の本じゃない、これはですね、関係の本です。神と人との関係、人と人との関係、自分と自分